زنسلب آنلاش درجه گی یادگذش چون 60 مینوت وقت گیده دو. اگر تیزرک یاب قان بوسا 60 مینوت مون یاد مسلی که ممکن. مینن تخلبم شکی کنده برقتم بر ساعت زنسلب آنلان، اونون دن ازون ببکت مسون. اگر وقت انس قسم بوسا زنسلب آنلاش نکویب 100 آنلاش ازون بالو دو. 100 آنلاش تا 5 مینوت برقتم 3 جمله پرنسپاگ عمل کلش گیرک. بود گلیک 5 مینوت آنلاندن کین برقتم دختاب 3 جمله سوز بلن خلاص چکارش. İmkan qədər özünüzün sözü bilə yəkülən. Əgər ixtidarınız, cürətiniz bolsa, ən yaxşı usul bevasitə anlab tərcüm qılış qorpusuna qaytılın. Sözləş, iğiz tılını qandaq məşq qılış gərək? Birinci, kino görüş arqılıq özünüzün tıl ambırını toluqlaysız. Qazanda nemi bolsa, çömüşkə şu çıxıdı. Əgər qazanda bulmasa, çömüşkə nemi çıxıdı odaysız? İkinci, doğraş. Xanzu tili bilan ingliz tilining eng cho'ng farqi intonatsiyaning asosiy birligida. Xanzuchada intonatsiyaning asosiy birligi xatni asos qiladi, ingliz tilida jumlani asos qiladi. Inglizchada ton bo'lmasa-mu jumlaning intonatsiyasi bor. Alayda savol jumlaning intonatsiyasi tovallaydi, odatdagi savol jumlaning intonatsiyasi ko'tariladi. Ko'pincha ingliz tili o'rganayotgan jungoluqlar har bir so'zning ohangini emas, balki jumlaning intonatsiyasini yaxshi egallayamaydi. Kino görüb ingilizcə öyrəngəndə cümlənin intonasiyasını köprək doğrab yeriş gərək. Amerika kinosudakı öz yaxtırdığan bir personajını tallab, onun intonasiyasını doğraş, qandaq vaqtı düşüb, qandaq vaqtı çıxıdığalıqını egiləş gərək. Oquş. Esil cümləni təkrar-təkrar oquş. Ən yaxşısı yadlı veliş gərək. Onundan başqa, filmnin kitabı bab olsa oqıb çıxsaq, məyli TOEFL imtallarını beraylı, məyli çatalgı çıxıb oquylı oxşaşlı köp paydısı boludu. Yazış. Filmga baha yazış. Kinonu görüp bugandan keyin eski qallaryňyzny ipadlap baqyňyz geldi. Bundaq çağda qorqup olturmaň. 100 hatdan 150 hatgacha baha sözi yazıp çıqyň. Bu tahminan 8-10 jümlelik bir abzas bolup çykdy. 5-deki 5 jümlede filmniň mazmunyny bayan qylyň. Ahyrdaki 5 jümlede eger siz baş personaj bolup galsaňyz, qaýsy ahwallaryny qandaq bir tarap qyldygynyňyzny yazyň. Әгер көп қысымлық бір телевизия театрыны көріп оғытша, 20 парчы баға езіп чықылған болсаңыз, езіқчілік сәвияңызда көрінәрлік үлгірләш болуды. Демек, аңлаш, сөзләш, оқуш, езіштін ібарат төт түрінің әммісіні кино көріш білән тән іліп ағылы болуды. Әгер сіз бұ төт түрінің әммісіда тән үлгірләш мәқсігі етәлісіңіз, кино көріп тіл үгініш ұсылының селін мағасилат қымытыны үйіксәклікі көтірген болысыз. Hər qitim birər işini qılış-qılmaslıq üstüdə işkilinib qağa vaxtınızda vaqt selinmisi bilən hasilat nesbitini mölçərləb görüb, bu iş qılışqa ərzimdə yox, teximi ünümlü qılışının usulü barmı yox digərləgə...

0: Lijun, Abtonum rayon və Bingtan rəhbərlərdən Qadın Kəbin, Qaysar Abdikerim, Liu Jianming, Wen Ping münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı.
1: İstansımız xəbəri. Abtonum rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz tünəy gün düşdün burun. Abtonum rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingnin yaqinqi mezgildagi muhim sözining ruhi yetkizildi, o'rganildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan mulozimat iste'moli yangi eshish nuqtasi yetishtirishni tezlatish, yangi muhitni keng ko'lamda qo'llanishga turtki bo'lish, tovar uy qoldiqini tugutishni tezlatish muhokama qilindi. Şinjan Uyğur Avtonom rayonining davolanish kapalati 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Davlatning mulozimatchilikning taraqqiyotini qo'llash siyosatini markazlik yo'lga qo'yganligi, foydasi tez ko'rilganligida ko'znak mezgilni chiqib tutib, diqqatni iste'mol ta'minotini beyitish, iste'mol muhiti yaratish, savdo, sayohat, madaniyat, tantarbiya, sog'lomlikni yug'urib taraqqiy qildirishga markazlashtirib, amaliy unumi va qaratmaligi kuchlik, mashg'ulotchanlikka ega bir turkum tur faoliyat, madad siyosatini amaliylashtirish. Sayohat qilib turish o'zgacha mulozimatini rivojlantirib, qatnash bilan sayohatchilikning yuqorilashiga turtki bo'lib, chegaradan kirib iste'mol qilish mulozimatining unumini oshirib, o'yin qo'yish mulozimati bozorini zo'raytirib, o'zgacha nodir musobaqa markasini faol yetishtirib, avtomobil iste'molining butun zanjirlik taraqqiyotiga turtki bo'lish. Tor ün sin mulazimitinin yoşurun küçini qozgatib, kayfiyat sinima mulazimitidə yenilik yaratib, keç kündüzlik istimal ekologiya çəmbirki bərpa qilish. Yürüşlük siyasətini mükəmməlləşdirib, istimal muhitini əlalaşdırıb, istimalçılarının qanunluq hukuk mənfəətini həqiqi yaxşı qoğdaş gerek. Yığında monolar görsildi. Rəqəmlik Şinjan qurulışını alğı sürüşünü tezlətib, rəqəm asasını sicil puxtalab, hesablaş küçü, tori, sallıq məlumat baylıqı, ölçəm, qayda qatarlıq ul qurulışlarını bir tutaş pilallab alğı sürüş. İşini yuqur ünümdə püttürüş, savma qılıb karxanığa kiriş, nazarət qılış, baş quruş mülazimati ıslahati, məmuri işlar, bir tori, bir bulutini mükemmelleştiriş qatarlıq noxtalıq işlarını çöyredəb, türlük yeni muhitini köylemlik makallaştırışını muqim, işençlik, rəqamlik terekke iyi qılış. Rəqamlik iqtisad, süni əqil, tövən boşluq iqtisadi, biotexnika, pakiz energiya qatarlıq sahələrini çöyredəb, bir türküm yeni musabıqı yolu, qollanış muhiti bərpa qılış. Yasımıçılıq, qatnaş transport, aqil əşya obroti, zamanvi yez igiliki qatarlıq sahələrini çöyredəb, kəsibnin tipini özgərdədiğən, dərəcəsini aşırıdığan bir türküm yeni kəsib altını qollanış muhiti yaratış. Davalaş, saqlıq saqlaş, yaşanğanda kütünüş, meyiblərgə yardan beriş, mədəniyyət, sayahatçılıq qatarlıq, xəliq turmuşi sahəsindəki qollanış muhitini sicil beyitib, texnika nəticəsini aylandırıb, qollanışqa türtkü bolub, yuqru sübətlik tərəqqiyatqa quvvət qoşuş gerek. Yığında munular körüstəli. Partiya Mərkəzi Komiteti Qovyanın öy-cay bazarını muqimlaşdırış doğrusudaki tədbir orunlaşdırmasını çoğunqır izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, saxlanma tavar öyünü köpxil tədbirini tən qollanıb, callandırıb, təminat qurulmasını əlalaşdırıb, bazar hayati küçünü qozğab, öy-cay bazarının muqimləşişi, yaxşılınışıqa türtkü buluş. Turalğu ammavi fondi siyasətini əlalaşdırıb, öy sertifikatlaş yardım pulunu dəl tarqıtıb, inovatlıq qarız arqılıq qollaş salmıqını zoraytıb, tavar öy istimalını ilgara sürüş. Turalğu öy almaşdırış qarız ösüm yardımını yolğu qoyuşqa ilham berib, baj, haq, etibar siyasətini əməliyiləşdirib, ticaret asasi gəvdirlərini saxlanma tavar öy sertifikatlaşqa ilhamlandırış. Yer işletiş, məbləğ, siyasət qatarlıq amil kapalatını küçəyitib, siyasət düşəndürüşünü yanımı küçəyitib, istimal işəncisini urğutuş gerek. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun davalanış kapalatı 15-5 yıllık yirik planı qarab çıqılıb maqullandı. 15-5 yıl məzgələdə məvqəni Şinjanın əməliyyətiga qoyub, xəliqnin sağlamlıqını mərkəz qılışda çıntırıb, adil, imkaniyyətlik, sicil bolğan köp qatlamlıq davalanış kapalati sistemisini takamıllaşdırıb, uzaq məzgillik pərviş suğurt

0: seni əməlliləşdirib, ünüm yaratışını alğa sürüb, mas, yuqarı ünümlük, davalaş, doğrigərlik mülazimeti ıslahatını çoğunqırlaşdırıb, fondini nazarət qiliş, başquruş salmıqını aşırıb, davalanış kapalıtı sahəsi də işini yuqarı ünümdə püttürüşge sicil türtkü bolub, davalanış kapalıtı işlerinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatını ilgərə sürüb, amının sağlamlıq cəhətki erişiş duyğusunu sicil küçəydiş təkidləndi. Yığında başqa işlər mü mühakimə qılındı.
1: Əmdi, icadi aqıl yasımıçılıqdın Şincangı nəzər səhifimiz boyunca anladış birimiz. İstansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Manas nayazdiki dövlət rəqəmli kivəz teyriqçılıqı da yenilik yartış, qollanış bazısı da sünni əmra arqılıq yıraqdını seziş, ademsiz uşqu arqılıq etiz çarlaş, suğuruş, oğutlaşını bir gəldiləşdiriş və yezikilik əhvalını közütüb ölçəş qatarlıq rəqəmlik texnikila paxtı işləb çıxırışının birinci sepidi qollanılıb, yezikilik işləb çıxırışda ənənivi təcrübəgi tayini veliş altıdın qutuluş tədrici işqaşır oldu. Hazır dəli kivəz qozulaş məzgili. Manas nayazdiki dövlət rəqəmli kivəz teyriqçılığı da yenilik yartış qollanış bazıdiki rəqəmlik yezigiliki kontrol mərkizdə xizmətçilər çoğun ekrandın kivəz yopurmaqının ösüş əhvalını hər vaxt təksürüş bilən bilə yan telefonda kivəzlikini pərviş qılış məşğulatı qılıb atatdı. Bazıdiki kivəzlikini suğuruşqı məsul xadim Chi Enlong mündaq dedi. Kevezlikni sug'urishni yan telefon bilanla tamomlay olamiz. Ilgari 500-600 moyarni sug'urishga mas'ul bo'lgan bo'lsam, hozir 3-4 ming moyarni sug'urishning o'zidan yolg'iz o'zim chiqa olaman. Raqamlashtirish texnikasi yezigilik parvishini texmo inchikillashtirdi. Sug'urish o'g'itlashni bir gavdalashtirish sistemasida ziroat va tuproq ahvoliga asosan dal joyida mashg'ulot qilib odam kuchi orqali hukm qilish va takror selinmini azaytish ishga oshirildi. Navbatda Manas nayasidagi 700 ming moyarda raqamlik etiz barpo qilinib, nahiya, yeza, kent, 3 darajalik yezigilik texnika mulozamat sistemasi sijil mukammallashtirilib, raqamlik texnika bilan asosiy qatlam yezi egilik mulozamatini birlashtirish amalga oshirildi. Manas nayasidagi kevas terig'uchi Chin Jun mundaq dedi. Rəqəmləşdiriş texnikasını qullanğanda hər bir caydakı suğuruş, oğutlaş əhvalını nəzarət qılıb, adam gücü və oğutnu tejab qalğıl boladıkan. Teriqçilik bilan şughullanmaqanımğa 3 il boldı. Hər ildiki mobiş usulum 40 kilogram ətrafında tədrici açdı. Yetizlarda sünni hamra arqılıq ölçəş, ademsiz uşqu arqılıq çarlaşdın, süp arqılıq hesablaş, sistemidi pərviş qılışqıçı bolğan jarayanda, rəqəmlik texnik səbəblik ənənivi kevəz teyriqçılıqı işləb çıxırış şəkildə özgürüş hasılı qılındı. Manas nayası izdinib şəkilləndirgən rəqəmlik teyriqçılıq əndisi yenə Şincandiki kəng öləmdiki kevəzliklərini inçikilləşdirib, əqli ixtidarlaşdırıb pərviş qilishni yeni əməliyyət yolu bilən təminlədi. Növətdə Manas nayasıda paxta işləb çıxırışının maşillişiş nisbəti 99% ki yetib, mobişi tənlərx ünümi 350 yuandını köpürək. Suğuruşqı kereklik su yılığa 21 milyon küp metr tecilib qaldı. Manas NDC, Şincandiki 7 milyon modun artıq yerde umumlaşdırıldı. Manas nahiyalik yezigiliki yezi idarısının rəqəmlik yezigiliki məsuli Wang Qiang mündaq dedi. Manas nahiyamız ne? Şincan boyuca rəqəmlik yezigiliki ülüge nahiyası, rəqəmlik yezigilik texnik stoplaşqan cay qılıb qurup çıxımız. Texmo yuqori usul elishdin sirt, yana texmo yeşil, texmo imkaniyatlik sijil bo'lishni ko'zlaymiz.
0: Stansimiz xabari. Bu yil 1-chi oydan 8-chi oygacha Urumchi Universal Bayjdan Xali rayonining Bayjdan Xali import eksport qimmati bultirqi shu mezgildagidan 24% eshib, Universal Bayjdan Xali rayonining yadrolik funksiyasi yanimo gavdalandi. Paxta yig'ish besiq mezgili pat arada boshlanadi. Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu Bajdan Xali əşya obrot siyaset əvzəlikigi tayınıb, import qılınğan paxta yığış maşınası qatarlıq yezigilik maşına üskünələrinin import beji və qoşulma qımmət bejini keçikdürüb tapşırış tədbirini yol qoyduq. Bu tədbir karxanlarının import məbləği besimini ünümlük yeniklətdi. Wodun Feyerdi Shanghai yezigilik çəklik şirkətinin baş direktoru Zhang Yanhu muxbirğa mındaqdı. Bu yıl yana

0: 128 машинга заказ алдык. Азыргача 90 нечени ясап ишилтишке тапшырдык. Байжын хали эшия оборот түрткисиде 70 миллион юандек байжыны кечиктирип тапшырылган болдук. Бу пулны карханымыздын мәбләг оборотуга ишилтимиз. Бу йыллык соода сомамыз бултыркыдан 2 эсеге якын көпөйүшү мүмкүн. Тәвә жайдан илтимас кылыш порт текшүрүп өткүзүштүн тартып, импорт малдын элинадыган бажны кечиктирүш, экспорт мал районго киргенден кийин баж кайтырышчы болгон бир катар абзел саясатлар кирелешме үнүм хасыл кылып, Үрүмчи универсал баждын хали районы соода сомасынын тез эшчиге түрткү болду. Bu yılın aldınki 8 ayda import kılınan paxta yığış maşınası kombayın qatarlıq yezigilik maşına üskünelerinin bayjdın xali import somisi 210 milyon yuengi yetti. 6889 avtomobil eksport kılınıp bayjdın xali eksport somisi 1 milyard 52 milyon yuengi yetip bulturki şu mezgildikidin 41,4% köpeydi. Yoruqluq volt zapçisi, polivinil xlor parashokini bajdan xali eksport qilish kasbi yangidan qo'shilib, eksport umumiy miqdori 23 ming tonnaga. Bajdan xali eksport summasi 223 million yuanga yetdi. Bu yil Ürümchi universal bajdan xali rayoni yana 63 ming kvadrat metrlik ambarni butun ijaraga berish andizisini isloh qilib, 15800 kvadrat metrlik o'lchamlik zavod uyini vaqtliq mol saqlash maydoniga o'zgartirib, aloqador korxonalarning ambarda saqlash bo'shligi yetishmasligidagi qiyinchilikni hal qildi. Yana Tianshan namlıq növetçi poyizning muqim yürüşüş evzerlikiga tayinib, karxanalarning eksport yolini tengşep, zakaz muqimlaştırışıga yardan berdi.
1: Stansımız qabri. 18. sentabr vaqası partilganlıqining 95 yıllıqı peytide, Avtonom rayonidagi jaylar şekli köp xil, baştemirlik faaliyetlerini ötküzüp, Yapon tajavuzçılarga qarşı turuş urushi, ulug royiga varislik qilib ve onu evice aldırıp, tarixni esde çın saqlap, inqilabi qurbanlarını yad etti. 9. ayın 18. gün tüştün burun hava müdafiye signali, Tianshan'ın janubi şimalıdı yanırap, Әр милләт аммысыға тарихны әсті чың сақлап, дөләтнің ар нұмпосыны ұнтымаслықны әскәртті. Жайлардығы орган, орын, мәктәп, мәхәлілі, баштемілік тәшвік қылып түшендіріш, тарихи мәйдан сарайларыны экскурсия қылыш қатарлық пағалиетлеріні мас қадамды қанат ядырып, бәқсізлікке ұшырған қайрындашларыны яды етіп, инқылаби құрбаларға ехтерам білдірді. Sanji shahri Dashi Chu bazarda asosiy qatlam saqchixonasidagi xalq saqchilari mahalladagi kadrlar aholilar vakillari bilan birlikda 18 sentabr vaqasini asli ching saqlab asli maqsadni tavlab burishni zimmiga elish bosh tema tarbiyasi faoliyatini qanot yaydirdi. Sanji shahri Gongan idorasi Dashi Chu bazarlik saqchixonasining xalq saqchisi Wang Hui mundaq dedi. Tarix bizga shuni ogohlantiruvdiki, hozirgi xotirjam turmushimiz ta'sirli qo'lga kelgan. Asosiy qatlam xalq saqchisi bo'lish sifatim bilan vatanparvarlik hissiyotini mas'uliyatni ado qilish, mas'uliyatni zimmaga olishga aylantirib, Tavalik rayonining birinchi sepida yiltiz tortib, Tavalik rayonining tinch amonligini yaxshi qo'g'dayman. Qizil aslimlarni izlab, ma'naviy tomirni davomlashtirish. Xeylong jangda tadqiqat o'g'inish faoliyatini qanot yaydirayotgan Oltay kasbiy texniki shoyanining o'quvchilari shu joydagi qizil tarbiya vositasida ekskursiya qildi, o'rgandi. O'quvchilar qimmatli tarixiy ko'rgazma buyumlari oldida qadamini to'xtatib ko'rib, mislsiz mushaqqatlik Yapon tajovuzchilarga qarshi turish urush yillarini aslab, Yapon tajovuzchilarga qarshi turish urushi ulug' ro'yini his qildi. Altay Kespi Teknik Şöyyan'ın okuqçısı Ayzat Taşmahmet Mündaq dedi. Bugünkü bəxtlilik turmuşumuz təsit qoluq kəlgən. Tarix nəsli çın saqla burışını batırlıq bilən zimməm yeyilib, vətənpərvərlik hissiyatını ögünüşdiki hərəkətləndiri güç küçükə aylandır mən. Yaqınki küllərdən buyan Xotan, Qashqar, Aqsu, Qatarlıq cayladı ki, otları başlanğıç məktəblə şəkli köpxil xatırlaş pahaliyyətlərini qanat yaydırıb, Yapon tacavuzçılırıqı qarşı turuş uğruşi uluq royuqı varislik qıldı və onu əvic aldırdı. Abad Nayyalik 3. başlanğıç məktəbdə oquqıçla vətənpərvərlik filmlərini görüş, qəhrimallıq hikayelərini sözləş şəkildə, Kızıl tarihini əsləb inqilabi qurbanlarına hörmət bildirib, vətənpərvərlik hissiyatını çonqura yıldızdı.

0: тартқызды. Оқуғычы Гүлнигар Әхмәт мұндақ деді. Тарихны әстічін сақлап, дөлетнің арнумосыны ұнтымай, яқшы өгініп, вәтәнпәрвәрлік кесиятыны тұрғызып, чоң болғандын кейін вәтәнге бір кішілік күшімні беғішлаймен.
1: Станцымыз мұхберлері Лиу Кәйін Ренчи Чау қәвәр қылуды. Güzel Şincan, coğrafyalik belgeye erişken yakşı mehsulatla dünyavi sodini ravallaştırış 2026 yıllık Şincan coğrafyalik belge mehsulat markasını kengaytış faaliyeti 9. ayının 17. günü Şincan Xalqara Çoğun Bazarda ötküzüldü.
0: Bu qitimki faaliyetke Cungu sodini ilgir sürüş cemiyeti, sodini kengaytış almaştırış merkezi yetekçilik kıldı. Şincan Soğudu'nu ilgir sürüş cemiyeti, Cungu Halkara Soğudu'yarla uyuşması, Şincan Soğudu'yarla uyuşması, alakadar Soğudu'yarla cemiyetler bilen birlikte ötküzdü. Faaliyet, danlık market oluşturuş, ıhtısat Soğudu kengişi, mesulat tetiş, bahalaşını, bazar, Soğudu çemberkigi yuğuruş katarlık şekilde, aksu alması, cın alkıtı, yeli üst kudüsü katarlık, Şincan'ın ala süpetlik, coğrafyalik belge mesulatlarını kesbi körgezme zaldın elip çıkıp, amının istimalığı yakınlaştırdı. Faaliyette baş demirlik tonuşturuş, işlep çıkırış setişini udullaştırış, bivastı körüstüp kengeytiş katarlık, köp halkı tesis kılıngan bulup, Şincan'ın coğrafyalik belge mesulatlarının evzelliki her tereplini namayen kılındı. Şincan, Tianshan, Hua, Hai, Yezi İgilik, Sayahat, Kuroyi, Çeklik şirketinin baş modeli yardımcısı Peng Lan mındak dedi. Devletin coğrafyalik belgesi, istimalçılarının kalbide intayı nopuzluk itirafnamı bilen beraber, coğrafyalik belge mesulatları sebeple karhanımızın mesulat setiş miktarı zor derecede açtı. Nurgun yeni meyvemiz, çet el bazarları setildi. Mesulat ve pişiklaş menbesini sürüştürgül buludu. Bu qitimki faaliyette mevqe, Şincan'ın özgüç kesip evzellikigi kartılıp, coğrafyalik belginin soğuduğu kuvvet koşuş, istimalini canlandırış, dehkallarga yardım berip, xalqni beytiştiki muhim rolü toluq cari kıldırılıp, Şincan'ın yezigilik mesulatlarının teximi keng bazar yetişigi kuş koşuldu. Şincan Soğudu'nun ilgir sürüş cemiyeti, Cungu Halkara Soğudu'yarlar uyuşması, Şincan Soğudu'yarlar uyuşmasının mavun başlıkı Hıyin mındak dedi. Bu kıtım kıpaliyetinin neticesini ızlap tek sürüp, Teyhimi Köp Karhanı'nı coğrafyalik belge mesulatı, danlık marki itiraf namısı, ıltımas kılış, halkara bazarı içeş, bazarını coğrafyalik belge mesulatlar bilen təmirleş, setiş, hem de sol dışları kanun mulazımdın çördəp, Teyhimi Köp süpü kurup, Şincan'ın coğrafyalik belge mesulatlarını memleket sırtı hüzlendirişke kuşkuşkı ilhamlandırımız.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladı. 6-cı növbətlik su mədəniyyəti xalqara mühakimə yığını 9-cı ayının 15-ci günüdən 18-ci günü gecə Turban şəhərində ötküzüldü. Bu qitimki mühakimə yığınında 5 ilmi qaralma təsis qılınıb, dövlət işçi və sırtdakı 200 mütəxəssis alim yığınğa qatnışışqa cəlb qılındı. Turban Jongunun ısıq qütbü, qurğaq qütbü, şunaqla qarız yurdu. Dövlət içi və sırtdakı mütəxəssis alimlə İpək yolu su tomiri qədimdən hazırgıca nəbiyyət gözləyir. Qurğaq rayonlardakı su tejəş, əqil parastigi varislik qilish və yenilik yaratış digən temini çörədəb çoğunqır pikir almaşdırdı. Xalqara Suğuriş Su Çıqır Vetiş Komitetinin rəisi Mark Aşil mündaqdırı. Bu yer dünyadaki ən qurğaq rayonlarının biri. Şundaq bolsu mu, mən kişini həyran qaldırdıqan aşlıq işləb çıxırışını gördüm. Jongunun bu yerdə karızını çördəb tərəqqi qıldırğan bu xil alahida texniksi acayibkən. Bu xil su yetküzüş və su təqsimləş sistemisini pəqət su baylıqını təqsimləb suğırışqı işlətidğan vasıtı bolubla qalmay, yenə rayon mədəniyyətinin bir qismi deyişki bolunu. Bu qitimki muhakimi yığınını Jongu Suçılıq Su Elektr Pən Tətqiqat Orni Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Marib Pən Mədəniyyət Təşkilatının Şərqi Asiya Rayonu İşbiciriş Orni Şincan Karız Tətqiqat Cəmiyyəti birlikdə məsul bolub ötküzdü. Yığından keyin mütəxəssis alimlər yenə Karız Muzeyi Yezigilikdə Aqıl Su Tejəş Ülgə Nöqtəsini Nəq Meydanda ziyarət qıldı. Abdonom rayonluq suçuluq nazarti partiya qrupsinin əzazi muavin nazir Li Jiang mundaq dedi. Turpan dünyadaki olayda qurğaq rayonlarından biri bolu süpüte bilen qurğaq rayonda su tejeşinin ülgisini yarattı. 6-nji növbetlik su medeniyeti xalqara muhakeme yığınını Turpanda ötküzüştiki məqsəd dünyaya qurğaq rayonunun su tizginləş aql paraziti, su tizginləş medeniyetini yetkizip texmo köp kişini Şinjanı tüşiniş imkaniyetiyə egə qılış.
0: İstansımız muhbiri Can Yeng xəbər qıldı. Мәмлекет бойынша 2026 жылдық шәһәрләр бірлікте алим мектепні бүткізгенлеріні тәкліп қылыш әмді автоном районның күз пәсілілік қадым тәкліп қылыш пағалиеті төнігін Шинжан Халқыра Еғын Көргезім мәркізді башланды. Шинжан Халқыра Еғын Көргезім мәркізі бұқытымғы қадым тәкліп қылыш пағалиетідікі асаси пағалиет мейданы. Faaliyette, Abdonum rayonu işçi sırtıdın bolup 508 adem işletküç orun nəx meydanda xadım təklif qılışına qanat yedirib 19 min iş orunu bilən təminlidi. Faaliyet meydani ademler bilən lıxt oldu. Təklif qılığıcı orunlarının məsulları, karxallarının tərəqiyat, muhiti, maaş, paravallıq təminatını pahalı tonuşturub, xizmət izdigüçülə oturuğu qoyğan türlik məsillərgi təpsili cavab verdi. Xizmət izdigüçü, Yijun mundaq dedi. Yuqori yangi fan texnika, yangi material yasamachiligini o'z ichiga olgan uch korxonaga tarjimal topshirdim. Baldurroq ishga tushishni umid qilaman. Bu qitimga xodim taklif qilish faoliyatida tunchi qitim mehr shafqat yetkazish bo'yicha xodim taklif qilish maxsus rayonni ta'sis qilinib, o'qish bitkizgan mayib o'quvchilarga mos keladigan ish o'rni maxsus ta'sis qilindi. Tunchi qitim 1131 ishqi o'rinlashtirish mulozimat maxsus rayoni ta'sis qilinib, maktabdan ayrilib texi ishqi o'rinlashmagan o'qish bitkizgan o'quvchilar naq maydonda xizmat izlash bo'yicha tizimlatish, ishqi o'rinlash siyosatini tushuntirish, ish o'rnini dal joyida moslashtirish qatorliq bir punkt shaklidagi ishqi o'rinlashtirish mulozimati bilan ta'minlandi. Asosiy faoliyat maydonidan boshqa bu qitimki xodim taklif qilish faoliyatida keyingi qadamda 6 maydon sayyori maxsus xodim taklif qilish va ko'p maydon viloyat, oblast, shahar amturtiki bo'ladigan xodim taklif qilish mulozimat faoliyati o'tkaziladigan bo'lib, yil oxirigacha davomlanishi mo'ljallandi. Avtonom rayonlik xodim kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati partiya guruhining shujisi Chin Zhijiang mundaq dedi. Bingtan bilan yerlikning maslishi Shinjonga yordam berayotgan o'lka bevosita qarashliq shaharlarning odam kuchi boylik hamkorligini sijil cho'nqurlashtirib, oliy maktabni bitkizganlar qatorliq yoshlar to'pini yuqori sifatli yetarli ish qurillashtirishdan iborat bu cho'ng ishni izchil yaxshi tutib, Shinjonning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni kuchli odam kuchi boylik qitiriki va kafolati bilan ta'minlaymiz.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər qıldı. Yaşlıq baharğa beğişləş. Dolqun yarar kemə temisəriki Şinjan 4-cü növətlik Ali Məktəb Oquqıçıları Münəvvər Güzəl Sənət Əsərləri Körgəzməsi 9-cu ayının 17-ci günü çüşdün burun Şinjan Güzəl Sənət Sarıyıda başlandı. Bu qitimki körgəzmədə Şinjan Sənət Şöyəni, Şinjan Sifən Daşöyəsi, Ürümçi Kəsbi Daşöyəsi qatarlıq Şinjandaki hər qaysi Ali Məktəb Oquqıcılarının congoca rəsim, mayboyaq rəsim, karton, sürət, universal material qatarlıq köp mənbəlik sənət türlərini öz işçiga alğan 125 parça nadir əsri körgəzmə qılındı. Temisi mol, şəkli yeğəcə, nəzər dairisi cəhətdə canlıq tüski iqə bu əsərlərgə həm ən-ənvi mədəniyyət tomırğa davamlıq varıslıq iliş, həm hazırqı zaman sənət tili üstüdə cəsarət bilən izdinişdək xaslıq mücəsəmləndi. Şinjan Sifən Daşöyüsünün oxuqıcısı Bao Xinya muxbırğa öz icat qılğan Axmi Liniya Sinfoniyası namlıq mayboyaq rəsiminin bu qitimqi körgəzməgi tallan qalıqını eytib mındaqdırı. Bu mayboyaq rəsimimdə asasqi kəlgüsirki tərəqiyyat istiqbalıqı vəkkillik qıladığan AI texnikisirki maşını zavudni sızıb çıxdım. Rəng cəhətdə bir qədər ucuq, roşan rəngni, yəni qızıl rəngni asasi rəng qılıb işlətdim. Bu qitimqi körgəzmə cəsarət bilən alıqı ilgirləydiğən qiyabətdə rəsim icad etdiyə özünü beğişləş və vəziyyətki tayınıb ilgirləb nəzər dairisini kinayçıdın ibarət işki çoğun böləkni öz içi qalıdı. Bunun içində cəsarət bilən alğı ilgirləydiğən qiyabətdə rəsim icad etdiyə özünü beğişləş bölükdə cungucə rəsim, Oyma rəsim, rəsimlik kitab, kartun sürət əsərləri mərkəzlik namayan qılınğan bolub, ekskursiyacılar ən-ənvi qələm, siyahdın, tağ dəryalarının cəlibkarlıqını his qılıbla qalmay, nur və sayə oylanışı, həm körüş sezimi layihəsi arqılıq, dəvr

Salamatlik üçün yaxşı asas eləş gərək. Abdabqı köp qaxılınış, yügürüb çınıqış, ozuqlıq əhmiyyət veriş gərək. Bundaq bolğanda andın bədən sapası bir qədər yaxşı buludu. Sağlamlıq məsəlsirə öz məyiliyi qoyub ətkəndə asalla çeçilanğılıq gelib çıxıdı. Şuna bunda qılışqı bolmaydı. Mən dərhal hərəkət kilişim gərək. Çoçın, yıqındım buyan torda oruqlaş sağlamlıq gimnastikisi oynaş bilən aldıraş bulub getdi. Nurgun bədən çınıqdırış blog eğilirinin yazımları və tordaşlarının qaldırgan sözlerini gördü. Bəzi mühim nöqtalarını xatırladı. Bir parça həftəlik tənərkət dərsi cədvəlini tüzüb çıxdı. Cangayının sağlamlıqının qımmeti yaxşı adət yetildirişdə dəb qaraydı. O, uyqığı paydalıq bolğan putçılaş doğrularını setib aldı. O, mındaqdırı. Mən Ali Mektəbdə oquatqan vaxtımda sınıbdiki bəzi savaqdaşlarının uyqısı yaxşı məs idi. Onlar putçılaş doğrularının önümünü gördü. Bıraq, yanıla özünün bədən əhvalıq əsasa işiltiş gərək. Coşin bir qısım məhsatlarını setib elib, mikro elementlarını toluqlab bədənin immunit küçünü aşırmaqçı boldu. Joshin hazır dərsi bolmasıla təşəbbüskarlıq bilən paytop və basketbol oynaydı. O mındaqdırı. Sağlamlıq buyumlardan başqa yana tənərkət əsvaplarını müsetib aldım. Təksürüşdü görsətilişcə 93.14% ziyarətinə qobıl qılğan yaş sağlamlıq üçün məhsulat yaki mülazma setib alğan. Fəqat 6.16% ziyarət qılınqıcı bu cəhətdə pul xəşləb baxmağan. Köpçülük qandaq məhsulat və mülazimətlərini setib elib baxan.

Hörmətli radio dinləyicilər, mikrosulyodançıları minqə kirələyidi. Turmuşunuzdakı bu nərslərdə mikrosulyodançılarının mənbəsi, işlətkəndə diqqət qılın. Töndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanladı boludu. Mikrosulyoların kirməyidigan töşkü yox. 2023-cü ili 4-cü ayda nanometr materiallardakı bir türlük tədqiqatı bayqılışça, mikrosulyodançılarını kiçik çaşqan su bilən billə işkəndən kiyin, pəqat 2 saatla minə qan tosqıdın ötüb çoğ minəsiga kirələyidikən. 2022 yildagi nupuzliq jurnal xalqaro muhitda e'lon qilingan bir turlik tadqiqoti ko'rsatilishicha 6 sog'lom homildor ayolning bola hamri ichida 4-ning 5-dan 10 mikrometrgacha cho'ngliqdagi mikrosulyodanchilari tekshirib chiqilgan. Mikrosulyodda irsiyatga ega bo'lib bola hamri tusqi orqali odam badniga mu ta'sir ko'rsatadi ekan. Poytaxt tibbiy dashusi Jungo muhit ilmiy tadqiqot yurti qatorliq Tədqiqat kollektivlərinin təbiət sağlamlıq jurnalda elan qılğan tədqiqatıda görsətilişçə, mikro nanometrlik sulyo insanların çoğ miyəsinə kən köləmdə kirgan. Onun üstigə ösmünün ətrafındakı miyə toqulmalarındakı sulyonun quyuqluğu roşan alda texim yuqur bulub, bu miyə qan tosqunun buzğunçuluğa uçurğan aman, sulyonun fürsətini faydalanıb kiribilib, çoğ miyənin çoğqur qatlımğa kirdiganlığını düşəndürdü. Ondaqda mikro sulyo degan nima? Mikrosulyo diametri 5 mm'dan kichik bo'lgan sulyo parchalari yoki sulyo donchalarini ko'rsatadi. Hatto kichikligidan mikro nanometr darajasigacha bo'ladi. Uning kelish manbasi asosligi bunday ikki xil. Bir xili cho'ng sulyolarning parchalanishidan hosil bo'ladi, yana bir xili sun'iy yasalgan ba'zi mahsulotlardagi mikro sulyo donchalari. Masalan, kirim buyumlardagi tutuq doncha yoki tish pastasidagi mikro sulyo doncha qatorliqlar. Mikrosulyo yoki ko'p xil kasallik xavf-xatarini keltirib chiqarishi mumkin. Mikrosulyo odamning salomatligiga bo'lgan ta'siri jihatidan navbatda yana tadqiq qilish oldida turibdi. Hozirgi tadqiqotlardan bayqilishcha mikrosulyolar odam badanidagi nurg'un a'zo to'qilmalarida to'plandi ekan. Bular cho'ng miya, yurak, o'pka, uchay yo'li, jigar, hatto yilik qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Mikrosulyo ko'p xil yo'llar orqali odam badaniga kiradi. Masalan, nafaslanish, yemak ishmak va ter bilan uchrashish orqali yoshirin xavf paydo qiladi. Mikrosulyo hazm qilish yo'lini zaxmlantirib, oshqozon uchay yo'lidagi mikroorganizmlarning bakteriya to'pini buzib, uchay yo'li kasalliklarini keltirib chiqaradi. Oshqozon kasalini og'irlashtirib, tuz uchay qonash qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. O'pkini g'idiqlab, o'pkining sig'imchanligiga ham ta'sir yetkazadi. Isbotlardan ma'lum bo'lishicha, nilon va poliester talosi bilan nafilishadigan ishchilarning ziyonli talolar bilan uchrashish darajasi odatdagi kishilarnikidan xeyli yuqori bo'lib, ularning o'pkisi g'idiqlandi ekan, o'pki sig'imchanligi ham tuvallaydi ekan. Nanometr darajalik sulyo hujayra pardasini teshib o'tib, hujayraning iqtidoriga qarshilik qilishi mumkin. Sulyodan qo'yib berilgan plastiklashtirg'ich odam badanining ichki ajratma tizimiga qarshilik qilib, ko'piy sog'lomligiga ta'sir yetkazishi mumkin. Anusti yoki bola hamroyida mikrosulyolar bayqalsa, bu vaqtlarning salomatligiga ta'sir yetkazishi mumkin. Tarkibida mikrosulyo bo'lgan kundalik turmush buyumlari bizga doim uchrab turdi. Ular tuvandikcha. Birinchisi, seg'iz. 2025-yil 3-oyda Amerika

84% nanometr mikrosuleoni çıqırıb ətkilə bulad ikən. Tötüncisi, təbii məqsatlarını köp tallaş. Amalba parçılınıqan materiallar ya ki təbii talalıq məqsatlarını suleo buyumlarının oranıqı dəstiş. Təbii talalıq kiyim keçəklərini tallaş gerek. Ailədik əxlətlərini qaralik tazlaş, həm də suleo kereksiz madalarını azaydış gerek.

miqdarda su içib berish kerak. Su içkəndə südik kislotasının bədən sırtığı çıxıb getişini bivasitə ilgiri sürgülü buludu. Bu südik kislotası kristalının çöküb ilişinin aldın iliş və yerlik boğum ağırqını yenikletişdə zor əhmiyyət gəyə. Üçüncü, spirtin çəkləş. Spirtinin bədəndiki atsetik kislotağı ayınışı südik kislotasının börəkdən acırılıb çıxışını çəkləydi. Şuna yuqur südik kislotalı qan kisili və yerlik boğum ağırqı bar kişilər amal bar, araq içməsi kerek. Dördüncü, yemek içməkdən qobul qılındığan sıxlıq miqdarını kontrol qılış. Ozuqluq eşib getiş, yuqarı südik kislotalı qan kesilini keltirib çıxırdığan amillarının biri. Şuna yuqarı energiyalik yeməklərini az yiyiş, bədən çeniq duruşunu küçəytib, muvaffaq bədən iğirliqini saxlaş kerek. Bəşinci, münasibətlik kesəliklərinin aldın eləş və onu davalaş. Süydik kislotası yuqarı kişilər qandiki may miqdarı eşib getiş, yuqarı qan besim, qan şekeri yuqarı buluş, sozulma börək kesili, tazsıman yürək kesili qatarlıq süydik kislotası təsir körsətdiyən amillarını faal kontrol qilishi kerek. Doktoruq görünəndə doktorğa kesəlik əhvalını aynən bayan qılıb, doktorunun qandiki süydik kislotasını örtibitdiyən doğrularını yazıb verişidən saxlanış kerek. 6-cı, doğru bilən davalaş. Süydik kislotasının təxminən 80%-i bədənin maddə almaşdırışından gəlir. Adam yeb içmişimi bədəndə süydik kislotası peyda buludu. Əgər tövəndik əhvallar görülsə, süydik kislotasını tövənlətdiyən doğrularını işiltiş tövsiyə qılındı. Birinci, əgəşmi kisəllik alamətləri görülməgən, lakin qandiki süydik kislotasının miqdarı 540 mikromol litr qiyəsə. İkinci, yuqur qan besimi, yağ metabolizmi normalsızlıqı, diabet kesili, simizlik, miyin səktisi, tazsıman yürək kesili, süydik kislotası mənbəlik, börəkki taş düşüş kesili qatarlıq əgəşmi kisəliklərinin biri görülüb, qandiki süydik kislotası 480 mikromol litr qiyəsə. Yedinci, yəngil hərəkətlərinin qılış, səyli qılış, astı yügürüş, velosiped miniş, təyici qumpısı oynaş qatarlıq oksigenlik hərəkətlərini işləş təvsiyə qılındı. Yəni, pey sozuş hərəkətlərini köprək işləb bərsin buludu. Süylik kislotası yuqarı ağırlıqlarda bu kesel daim başqa metabolizm kesellikləri bilən birləşib kelədigan bolğaşqa qatlıq hərəkət qılışdan saxlanış kerek. Çünki qatlıq hərəkət yürək muskuluğa qan yetişməsliyini keltirib çıxırıb, qan besimini örültüb, salamətlikke xəvip elib gelidu.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğa nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühəririyi Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövənə diqtanla, stansımızdan başqa proqramlar da bolsun.

Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımla, efendiler, dostlar. Jungo Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçe döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, Xalqni baxtga erishtirish va partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama olib borganligimdan intoyim xushalman. Bu mezgilde 170 necha davlatdagi 600 dan ortiq partiya va siyosiy tashkilot Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi va tabrik xati avatib Jungo Komünistik Partiyası'nı bulan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Ben Jungo Komünistik Partiyası'nı vakaliten köpçülükke Çin kalbimden rahmet eğitimel. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip Jungo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikledik. 100 yıldın bu yan Jungo Komünistik Partiyası Jungo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb Toxtavsız kürəş qılıb, Jonghua millətinin orından dəsturuş, beyişdən qudrat tepişqə ötüşdək uluq alqışını kütəvilişiqə türütkü boldı. 100 yıldın boyan, Jungo Komünistik Partiyası Jungo xalqı bilən, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının təqdirdaşlıqını çıngtırıb, dünya umumiyyəti və dəvr iqimi də Jungo tərəqiyyatının ilgirləş yolun işini igilədi. Her qaysi dövlətlərinin ortaq tərəqqi qilishi və güllənişini ilgiri sürdü. Jungo Komünistik Partiyası və Jungo xalqı qolğa keltürgən tarixi muvaffaqiyyətlər dünyadakı her qaysi dövlət xalqının zor küş bilən qolluğanlıqından ayrılmaydı. Bu yerdə mən Jungo Komünistik Partiyası və Jungo xalqığı vakalətən Jungo Komünistik Partiyası və Jungo'nun inqilab Kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her qaysi dövlət partiyaları, xalqi ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, efendile, dostla. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağan zor özgürüşünü başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplişi, ixtisatının dünya velişi, çonkur özgürüş işçi de durup atıdı. Her qaysi dövlətlərinin özara alaq qilishi, özara tayin işi, özara təsir körsətişi texmi qoyuqlaşıbdı. Xalqara cəmiyyət yeni taşsıman öpki yaluğu yuqumunun xırısığı taqabıl turuş, iqtisadın əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın muqumluğunu qoğdaş üçün cəpalıq tırışçalıq körsətdi. Her qaysi dövlət partiyaları pal izdinib, məsuliyyətçalıqını namayan qıldı. Şunun bilen birge, bazı caylarda uruş malımançılığı ve tokunuş ilhem dağımlı şuvatıdı. Açarçılık ve kesel ilhem yamıra vatıdı. Arazlık ve karşılışış ilhem iğirli şuvatıdı. Her qaysi dövlət xalqının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçü vatıdı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi berib, Nədi turuşunu tallaydıgan tarixi peytkə yeni bir qitim duş gəldi. Düşmənli qılıb qarşılışamdıq, ya ki özara hörmətlişəmdıq. Mekini bilib alaqını üzəmdıq, ya ki içi bitib həmkarlışamdıq. Nöl nəticilik ilişamdıq, ya ki özara mənpət yetküzüb ortaq payda alamdıq. Tallaş öz qolumuzda, məsuliyyət öz zimimizdə. İnsaniyyət bir bütün gəvdə. Yer şari ortak makal, ortak hırs aldı da, her kandak adem, her kandak dövlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyetinin pekat bir yakıdın baş çıkırıp, inah birli yaşaştın ibaret birli çıkış yolu ba. Partiyele insaniyet terakiyatı türütkü boludan, mühim küş bulu süptü bilen, doğru ilgirleş yolun işini mukum biktip, Xalqın bəxt saadeti və insaniyyətin tərəqqiyatını közləş tarixi məsuliyyətini zimmisi gediş gerek. Mənincə, partiyələ tövəndiki bir qançı noxtını tırışıp işqa aşırış gerek. Birinci,
Biz yo'lnishga yetakchilik qilish mas'uliyatimizni zimmamizga elib, insoniyatning ortaq kelgusini egilishimiz va yoritishimiz kerak. Xalq bayashatlik va xotirjamlikka, adillik va haqqoniylik tashna. Buyuk davr buyuk andiziga ehtiyojliq. Buyuk andiza keng qorsoq bo'lishga chaqiradi. Öz dövlətini aldınqı orınqı qoyuş noxtısının qarğanda dünya tarı əm qıstan körünüdü. Hər vaqt kəskin rıqabət ki tolğan boludu. Təqdirdaşlıq noxtısının qarğanda dünya kən həm azadı körünüdü. Həm məcay əmqadlıq pürstüqü tolğan boludu. Biz xalqının yürək sadasıqı qulaq silib, dəvir iqimiqı layıqlaşıb, Әр қайсы дәулетләрнең маслышыш ва хәмкарлыкны күчәйтүгә түрткә булып, үз дәүләтебез халкының мәнфәәтен дөньядагы һәр қайсы дәүләт халкының мәнфәәте белән берлеккә келтүреп, инсаният тагдыры ортак гәүдәсе барпа кылыш юлнышы карап илгәрлешмиз кирәк. 2нче. Без ортак тоныш хасил кылыш мәсүлиятебезне зиммәбезгә алып, бүткүл инсаниятка ортак кыйммәт чын турышыбыз ва уны әвҗ алдырышыбыз кирәк. Әр қайсы дәүләтләрнең тарихи, мәдәнияти, түземи, тараҡият сәвиәсе оҡшаш булмағаны белән, әр қайсы дәүләт халҡы тынычлык, тараҡият, адиллык, әҡанилык, демократия, эркинлектән ибарәт бүткүл инсаниәткә ортаҡ ҡиммәткә интилиҙу. Без инсаниәтнең истиҡбалы ва тәҡдиргә юксәк мәсул булыш позициясы белән бүткүл инсаниәткә ортаҡ ҡиммәтнең тәшәббүсчеләрен булып Оқшаш болмаған мәдәнилікнің қымбат мәзмұныға болған тонышыны кән қорсақлық білән түшініп, оқшаш болмаған дәулет халқының қымбатны ішқа ашырыш жолы үстідегі ізденішіге хөрмәт қылып, бүткіл инсаниетке орта қымбатны өз дәулетіміз халқының мәнпәәтіні ішқа ашырыш әмілейті де конкрет әмәлі намаян қылышымыз керек. Үшінші. Біз тарақиятның ілгірі сүріш мәсулетімізні зімімізге еліп, әр қайсы дөләт қалқыны тарақият нәтижелерден текімі көп, текімі адыл бәкірман қылышымыз керек. Тарақият қалықның бәқ саадетіні ішқа ашурышының ашқычы. Инсаниятның бәқ саадет іздеш yoluда бір мү дөләт, бір мү милләт кәм қалсы болмайды. Dünyadaki həm dövlət, həm millət bərabər tərəqqi qilish fürsəti və hüququdan bəhrəman bolışı kerak. Biz bay namratlıq fərqi, tərəqqiyatdakı han qatarlıq zor real məsələlərə bevasitə yüzlənib, onç tərəqqi tapmağan dövlət və rayonlara köngül bilib, namrat avamğa gəmxorluq qılıb, hər bir parça zəminni ümidə toldurışımız kerak. Qədimdə junguluqlar Özün dəb özgünü untıqalla yıqanı qalır. Özgünü dəb özünü untıqalla yimayə tapor diyə. Tərəqiyyat asandiki dövlətlərinin patmi dəməz. Bəlki, dünyadaki hər qaysi dövlətlərinin hüquqi. Biz hər qaysi dövlətlərinin tərəqiyyat əmkarlıqını küçəyitişigə, hər qaysi dövlət xalqının tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhrinişigə türütkü bulub, dünyavi tərəqiyyatının adılıqı, ünümdarlıqı, maslığını aşırıp, her qandaq kişinin texnikini qamal qılabilişi, pen texnikida an payda qılışı, tərəqiyyatda alaqını üzüşüge orta qarış duruşumuz gerek. Şunun işini mən ki, başqı dövlətinin tərəqiyyatıqı tosqılı qılış, başqı dövlət xalqının turmuşuqı ziyan yetküzüş arqılıq təhdit salıdıqan her qandaq siyasi nəyranvazlıq kişilərinin könlüqü yaxmaydı. Şunaqla, Behoda avarçılıq bilən axırlışıdır. Tötinci, biz əmkarlıqını küçəyitiş məsuliyyətimizni zimimizgi elib, dünyavi xəvb xətər və xırısqa qol tutuşub taqabıl duruşumuz gerək. Eli həm yamravatqan yeni təsiman öpki yalıqı yuqma aldı da, biz ilmi tədbir qolunu işti çıntırıb, iştipaqlıq və əmkarlıqını təşəbbüs qılıb, immunitet cəhətiki hağını toldurub, Yuqumni siyasiylaştırış, virusqı bəlgi çaplı vilişqı qarışdırıb, insaniyyət səyyə sağlamlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa ortaq türütkü bolışımız kerek. Terorizm qatarlıq insaniyyətnin ortaq düşmünə aldı da, biz əmkarlış arqılıq xəvbsizlikni, muqumluqni közləb, xəvbsizlik tozqını ortaq obdan silişimiz kerek. Aciz ekologiyalik muhit aldı da, biz təbiyyətki hürmət qılış, təbiyyətki maslışış,
təbiyyətini qoğdaşdı çıng turub, birlikdə yeşil yurt makan bərpa qilishimiz kerak. Kelimat özgürüşünün insaniyyətinin mövcudluğu və tərəqiyyatı ilib gelgen kəskin xırısı aldı da, biz məsuliyyətini dadıl zimimizgi ilib, bir niyyətdə həmkarlışıb, Adem bilən təbiyyətinin inaq billi ötüşü yolu üstüdə ortaq izdinişimiz kerak. 5. Biz idarə qilishni mükəmməlləşdiriş məsuliyyətimizni zimimizgi ilib, xalqni bəxtki eriştiriş iqtidarımızını üzlüksüz aşırışımız kerak. Bəxt saadetki erişiş yolu oxşaş bulmaydı. Hər qaysi dövlət xalqi özünün tərəqiyyat yolu və tüzüm əndisini tallaşqa hüquqluq. Bu əsildilə xalqın bəxt saadeti də buluşq teyişlik məzmun. Demokratiya mu şununğu oxşaşla assandiki dövlətlərinin patni təməz, bəlki hər qaysi dövlət xalqının hüquqi. Demokratiyanı işqaşırışının köp xil usulu ba. Həmmini bir qilib qiselebiliş mümkün əməz. Bir dövlətnin demokratik ya ki demokratik əməzlikigə şu dövlətnin xalqi ba bir iş gerek. Asandiki kişilərinin degini hesap olmaydı. Biz almaşdırış və özara örnək ilişini küçəyitib, ala qilişiş mexanizmini mükəmməlləşdirib, cəmiyyət əhvali xalq rayını igiləb, təşkili sistemini takamullaşdırıb, idarə qilish iqtidarımızı östürüb, öz dövlətimizin əhvalığı uyğun kilidigan demokratik siyasi quruluşunu alğı səlcətib, xalqını bəxtki eriştiriş iqtidarı və önümünü üzlüksüz östürüşümüz kerak. Xanımla, əpəndilə, dostla, xalqını bəxtki eriştiriş, Jongo Komünistik Partiyasının başının axır çıng turub gəlgən əsli məqsidi. Bugünkü gündə Jongo umumüzlük allıq cəmiyyət qurub çıxış kürəş nişanını işğa aşırıb, sosialistik zamanivlaşqan dövlətni umumüzlük quruş yeni səpirini başıldı. Jongo xalqının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətərlik duyğusu üzlüksüz açdı. Jongo'nun işlerini yaxşı qılıb, 1 milyard 200 milyondan artıq Jongo xalqını texımı güzel turmuşqa eriştirib, İnsaniyyətinin tınışlıqı və tərəqiyyatının ibarət uluqvar işini ilgiri sürüş, Jongo Komünistik Partiyasının qətti eğişmaydıqan küləş nişanıdır. Jongo Komünistik Partiyası xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyasıdır çıng turub, millətinin güllünüşü və insaniyyətinin tərəqiyyatının ibarət çonqur temini teğimi kən zaman makan noxtusunun oylaşıb, Jongo xalqını iştipaqlaşdırıb və yitəkləb, Hər tərəflimi izdinib, cəsarət bilən ilgirləb, texinin güzəl kəlgüsünü yartıdı. Tarix bizgi şunu uxturdu ki, dünyağı quçaq aşqandıla, kiləcək quçaq aşqılı boludu. Qol tutuşub ortaq ilgirli gəndilə, putqan

ən ortaq məsələlərini yaxşı əl qılğılı boludu. Xəliqra qayda, az sandiki kişilə tüzüv alıdığan qaydı bolmazdın, bəlki dünyadiki hər qaysi dövlətlə ortaq itiraf qılıdığan qaydı bol iş gerək. Dövlətlə ara, əmkarlıq kiçik quruqlarının siyasi arqılıq dünyaya zomigərlik qılışını közlüşü bolmazdın, bəlki pütkül insaniyyət üçün xizmət qılışını asasi məqsəd qılış gerək. Biz köp tərəpçilik nam bilən yek tərəpçilik qılıdığan türlü qılmışlığa ortaq qarışdırışımız. Zomigərlik və zoravallıq siyasisiga ortaq qarışdırışımız gerek. Cungo Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi və prinsipini qəti qoğdab, xəliqradiki işlani köpçilik ba məsləhət becirişini təşəbbüs qılıb, xəliqra tərtib və xəliqra sisteminin teximi adil, muvaffaq yol nişki qarab tərəqqi qilishiga turtki boludu. Mən şunu qayt təkidləyəm ki, Cungo məngü tərəqqi qılıvatqan dövlətlər çoğun ailisinin bir əzası. Tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin xəliqara idarə qılı sistemisidiki vəkillik xarakteri və pikir bayan qılış hoquqını östürüş yolu da qəddi təvrənmək tırışçalıq görüstüdü. Cungo məngü zomgərlik qılmaydı, kinaymiçilik qılmaydı, təsir dairə közləməydi. Cungo Komünistik Partiyası hər qaysi dövlət partiyaları bilən birlikdə partiyələ ara kinişiş və həmkarlışış arqılıq dövlətlə ara maslışış həmkarlışını ilgiri sürüb, dünyavi idarə qılışda partiyələ cari qıldırışı tigişlik rolunu texim yaxşı cari qıldırıdı. Xanımla, əpəndilə, dostla, yol müşkül həm uzun bolsumu, manqandıla mənzilgi yetkili boludu. Minişdin qəti vaz keçmigəndila, kiləcək ümit kütoludu. Aldımızdiki yol əgir toqay bolsumu, lekin ümit kütolgal. Cungo Komünistik Partiyası davamlıq hər qaysi dövlət partiyaları və siyasi təşkilatları bilən birlikdə tarixinin toğru tərpidə turub, insaniyyətinin tərəqiyyat yönünüşü tərpidə turub, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü buluş, texımı güzəl dünya quruş üçün yeni texımı zor tökbiləni qoşunu xalaydı. Köpçülük rəhmət. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 7-ci ayının 6-cı günü Cungo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyalar rehberleri yığında sözlügen partiyalar hemkarlıkını küçeytip, halkının birlikte bertki eriştireyli namlık asasi maksat sözünü anlattı.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bermekçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nuqtalarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidiqallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, adəmlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун уянмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb turğandək, adəmlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeydim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет өрміте ә мұқаддәстікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырмәп, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlavatqanınlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mul ozuqluqqa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

ağlanı tinişka başladı. Kız işik aldıda Cuci'din közü üzelmey törattı. Cuci közlerden şatlık nuru çaknap durgan kızga atlağ yaxşı qarap koyun, olan özüm gelip ilip getimen. Dəb mənili külümsirap koydu. Altın beşini kəyini kəyindin lınşıddı. Saqçılar atlarını olan bilen onun kızıgı tapşırıp çangı bilen yolu çıxdı. Böyre işit olanın kəyindin əgəşdi. Boran arlaşı yığıvatkan karda közünü içiş təs edi. Lekin orman saqçıları bundaq çapalıq səpərgi künüp ketken idi. Cuci işik aldıda kar içide durgan altınğa otluq nəzər taşlap, kelemen cenim, sizni köygülü mu? Atlan ağılı mı kelemen? Şu çağda sizni anınızı kösetmeyi durup, bağırımğa kanğıcı yıqıvalı mən. Cenim altınım, siz mängü minin. Mən siz bilen anınızın alıdın mängü xəver alı mən. Muşi səpərdim kiyinla, mən siz bilen çoxum toy qalı mən. Meni saxlan gözülüm, dəb pişirledi. Ve sebtaşları bilen bille uşkandak yürüp getdi. Kıyalıqnın yenideki öngürünün aldıda kımmet baharlıq esil teyre, müngüzle besilgan at çanısı turatdi. Çırayı öngüp, közler işip ketken hocayın, mergen, tokur, üçü öngürdün odu kanalda çıkıp geldi. Ola çanının yenide toxtadı. Hocayın mergen bilen tokurunun kulkuğu pişirledi. Mergen bilen tokur beşini kaini kaini'den lınştıp külüp koyuştı. Ve at koşulgan çanığı oltırıp, tez yürüp getişti. Hocayın öngürge karap mağdı. Öngürnün işini karı çırağla sos yorutup durattı. Çırayı içilip ketken hocayın, öngürnün işini gəmbesip oltırgan sakal, araq gəş, toxu yürek üçüge karap. Bura derle, obdan aram ile velanla. Araq gəş, sen mu kanıgıcı işçi val. Mən kən qısaq adam, adavet saxlamay mən. Hakkını çoxum bermən. Açıqım kəgende dəp koygan birer eğiz gepimge esilip amma. Mən kapkallağa karı bitip kilay. Sakal. Kazanğı iştikirek göç sal. Mən ay alışmayla qaydı mən. Tanat aydap qaldı. Bugün əmmeylən bu yedin ketimiz. Dedi de, çanğı bilen miltiqni ilip, önkördən çıxıp getdi. Toxu yürek, sakal bilen araq keşke qarap yecaydı. Sakal, kapıqını türüp, beşini qayt-qayt ilinşiddi. Çırayı ecilip ketken araq keş, yalpaq taşının üstüge işki botulka araqını tihledi və sakalga qarap. Aga, kazanğı göç anı qatçıdı sanmam sən, dedi. Sakal miyikide külüp durup, ''Fukam, kıltakı çüşüp kalmayla yene'' dedi. Araq keşinin çıraydaki külkü bir dilli öşti. O talağa karap oxtak etildi. Hürmetlik radio anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mul ozuqlıqı iqib buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli durmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral nomlıq romanı anlatımız.

Orman saqçıları qiyalıqdaki önkürgə tan süzülgən çağda yetib gəldi. Onlar önkürnün ətrafında yatqan döv-döv süngəkləni, qiyalıqdan gömürülüb düşkən taşlani, nabud qılınqan dəl dərəqləni, çecilib yatqan çıqılğan butulqılani, konserva qutularını, köktatlanın qaldıqlarını, toluq öcürülməgən otlani görüb qatıq qəzəbləndi. Qoşumisi qatıq türülgən ərkin önkürnün ağzıqı kilib, Adem bəmi? Dəb vaqırdı. Və abdumatını çeyn tutqınıcə sürlük önkürnün içigi qarab maldı. Onun kəynədən Polat, Li Jun, Juji, Cengiz qatarlıq saqçılamı kirdi. Önkürnün içindeki qarı çırağla teyxi çiyinib turatdı. Önkürnün tamlırgı esib etilgən hər xil teriləni, önkürnün bir çetigi dövləb qoyulğan arqar, qulca, böyrə və boğulanın başlarını, yalpaq taşının üstüdə oturğan iki botulka haraqni, kirləşib ketgən yotqan körpiləni, tamlağı tikləb qoyulğan xalt-xaltı un görüşləni, önkürnün ot tursudu görüldəb küyvatqan otni, tamlağı esib etilgən qanğı boyalğan nəyzələni, Ot üstədə varaqlab qaynavatqan qapqarı çögünlü körgən saxçıla bu yerinin ətkəsçilərinin uz işgəlikini cəzimlə.

Radioanlıqçı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdeyim. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Semizlikni bütünlə şu adamdılı görüşkü bulmaydı. Ayvalla hər günü oxşaş yeməklik yap, zerikməmdi. Qaysı yeməkliklə uyğunu yaxşılaydı. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizdə başlayıdamdı. Hazır oruqlaş degen bu söz bizden xizmət turmuşumuzdan hər bir bulunmuş qaqlırgıcı tolub getdi. Biz oruqlamaqçı bolduq. Kəşlik tamaq yemiduq. Asasıq tamaqını mı yemiduq? Cinimizden bar cəhkət qıldıq. Bu çağda biz özümüzü bir sivilib, bədinimizi obdan düşünüb baqaylı. Biz nem üçün oruqlamay vatımız? Nemişqa bədinimizdə mu, özümüzdə mu boş qoyu vətməyimiz? Əməliyyəti oruqlayalmaslıq bəzdi sizden xatalıqınız əməz. Semizlik adıyla energiya sərfiyyatının energiyanın qobul qılınışdın çombul iştək adı işəmiz. Bu mürəkkəb münasibətki qaraydıqan bolsaq, onun çetildiğən məzmunu siz oylğandikidən cıx köp. O mə aytqanda fiziologilik amil, şəxsinin cismani hərkəti, hərkət muhiti, psixikisi, ictimai psixikisi, yeməklik istimali, yeməklik işləb çıxırışdan ibarət 7 cəhətki jığıncaqlaşqı boludu. Aldı bilən, bədinimiz nörmətləb sağlam turmuş sulunu bərpa qılışını nişan qısaq, hormon və metabolizmin muqumluqıqı texmi paydlıq boludu. Asta-asta erişidiğinimiz bədən şəklini əməz, texmi muhimi sağlam bədən boludu. Eğizini başqıralmaslıq genini etirap qılış. Könülük turmuşda şunu baykaş təsəməz ki, bəzlə asan oruqlaydı, bəzlə asan səmirib getirdi. Asan səmirib getirdi qalla, mən çoxum səmirib getişim kerekmi o deyişidi. Həqiqətən, bir qısım kişilər tuğma asalı səmirib getirdi. Aldı bilən, semiz dostlarının tenədə bəlkəm, eğizini baş quranmaydıqan gen, yəni aşlıq geni buluşu mümkün. Gen sizinə texmi asan səmir tivitidir. Yəni texi oruqlışınızı texmi qeyillaşdırıbidir. Aşlıq genini biz semizlik geni edəb ataymız. O, semizlikdə daim körüldüğən, asan yuqumlandıqan gen bulub, hər bir adamdan tenini buludur. Pəqət bəzlədi özgürüş yüz berudur. Semizlik genədə özgürüş bulmağan kişilə topuqı nisbətən etqanda, olanın bir nərsi yeşi, fiziologilik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyaclıq boğan energiyanı toluqlaydı o xalas. Şuna olanın qosqı aşqandılı bir nərsi yüz kelidu, qosqı toysulu toxtap qaldı. Hər qancı məzlik yeməklik bozumu, çoğun minisi də təşnalıq inqas körülməydi. Semizlik genədə özgürüş boğan kişilərgə nisbətən etqanda, ola bir nərsi yegəndə, psixikilik ehtiyac üçün yeməklik yeşdən xoşalıq erişudu. Olanın çoğun minisinin yeməklikə, Bolub mu, may tərkibi yuqur yeməkliklərə boğan intilişi bir xil küşlük küşk aylındı. Hətta aşqazan üçəydən gəgən toyuş signaldan eşib gitib, toyğan təqdirdi mu, yəni azraq yiyələydi. İşki vaxt tamak arlıqı deyəni deyəni azraq kuşaq düşək yeməkliklərini mi yiyələydi? Onun üstəki bu gen, bu kişiləni yuqur qantlik, yuqur maylıq yeməkliklərə, məsələn, tatlıq yeməkliklərə texmə maylı qılışı mümkün. Oxşaşlı bədənimizdə yəni hərəkət qılğız kəlməslik geni, yəni turğun gen mövcud buluşu mümkün. 2014-cü ili semizlik kesili və metabolizm universal kesəlik alamıdığı qarta elib verilgən bir türlük tətqiqatın bayqılışca, semizlik kesigi qırıptar boğan bimarlarının hərəkət kəmcil buluşu, hərgizmə ulanın subyektiv cəhətdə hərəkət qılğısı yoxluğudan əməzgən. Biz aldı bilən, hayatlıqnın dəsəbki məzgildiki ozuqlıqnın semizliki boğan təsirini düşünüb baqaylı. Hayatlıqnın dəsəbki məzgili, hamili məzgili, anüstünü imiş məzgili və anüstünün ayrılğandın kiyinki bir məzgil, yəni 3 yaş içəriki məzgilini görürsüdü. Bu məzgil közlək məzgil dəb mad oludu. Bu çağda orqanizm tolub daşqan öcəyrənin bölünüşü, köpüyüşü, parçilinişi və toqulma əzalarının şəkiliniş baskıcudu durudu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarqı intayn səzgür boludu, həm də əssaqlaş payda boludu. Yəni metabolizm tərtibi dəb mad oludu. Bu xil əssaqlaş quramqı yetkəngi qədər davamlaşıdı. Құрамғы еткенден кейінгі семізлік вә мұнасәтлік созылымы қаректілі кесәліклерінің пайда болышы, тәрәкі қылышығы мұйым тәсір көрісті. Хайатлықның дәсәпке мәзгелдікі начар ғызалыныш амылыры, жүмледін, амылдарлық мәзгелі дә амылдар аялларда озуқлық кәмчіл болыш, яки ішіп кетіш, пүтілләй, қал үстідә яки сүт парашокі де беқеш, зияды балдыр ан үстідін айрыш, қошымчы емәкліклеріні зияды көп беріш вә бұақлада озуқлық ішіп кетіш қатарлықла, бұақланың бәдән еғірліқі вә саламәтікеге бейвасты тәсір көрістіплі қанмастын, Yenə, Құрамғы еткендің кейінгі семізлік вә алақыдар созылым қаректерлі кесәліклерінің қозғылыш қайпын ашырып етуді. Адды қылып етқанда, әгер біз анымыздың қосқылық вақтымызда, анымыздың озықтық етішімізсе, женіміздің барчы энергияға ерішқы тұршымыз. Бұл қыл қысқы вақтылық маслы шеш, мәңгілік жауапқа айлынып, Чоң болғандың кейін мұ энергияны тихімі асан сақлап келішіміз мүмкін. Яны нұрғын достан еміш үшін жинінің бар чәркет қысамы бәдән еғірліқым түшмейді оу да бәйран келішеді.
Bir qism səbəblər tüpəylədən yağ azıyıb, muskullar köpəygən buluşu. Şuna gerçi bədən yığılıqı özgərməgən bozumu, bədən şəklədə kiçikləş boğan buluşu mümkün. Yəni bir qism bolsa, energiya toluqlaş mexanizmi məsələsi. Energiya toluqlaş mexanizmi deyinimiz, bədən hər xil usulla arqılıq energiya tamponluğunu tırışıb saxlab, energiya mənbi tamponluğunun payda buluşdun imkan qədər saxlanışını görüstüdü. Adi qılıb etkanda, siz tamaqdın qısqan vaxtınızda bədəninizin ait əqillik boludu. Özünüzünü qoğdaş üçün asasi metabolizm nisbətini tüvəllidudu. Bu mexanizm yenə sizin hərəkət energiya sərfiyyatınızı aşırganda, asasi energiya sərfiyyatını tüvəllidiş arqılıq, tamponluğunu saxlab, hərəkət miqdarınızı aşırgan taqdırdımı, umumi energiya sərfiyyatını aşırganlıq bulmaydı. İnsanların tədrici tərəqiyyət yarayandaki bu xil uyğuluşuş, az isə az işıldadığan, yemisi orxılmaydığan əkvalını kəltürüb çıxarğan. Bulup mu, may miqdarı bir qədər yuqırı boğan semiz kişilər tamaq qısqandın kiyin asalla texmi güçlük energiya toluqlayalaydı. Şuna olanın orıqlış texmi qeyirləşidir. Bu, mexanizm sizinin hərəkət miqdarınızı yuqırı mülçərləb qoydu. Bədən yığırlıqı normal kişilər üçün etqanda, asasi energiya sərfiyyatı azayğallıqdın, hərəkətdən kiyinki otturçı energiya toluqlaş nisbiti 28% buludu. Hərəkət arqılıq köpəygən ısıqlıqının 28% ticəb qılındı. Faqat 72% ilə artıqçı eşib kətkən sərfiyyatı hesablındı. Bıraq, tədqiqatladın bayqılışca, semiz adam bilən oruq adamını siliştirganda, hərəkətdən kiyinki energiya toluqlaş effekti texmi çoğun, energiya ticəs salmıqı texmi küşlük buldukən. Semizrək kişilə tupi, hərəkət qığanda sərib qıldığan energiyanın 49% qorab tügədikən. Cəpalıq hərəkət qığanda sərib qıldığan energiyanın ünümi əmiliyyəti yerim qıyıqın buldukən. Manı bu, atalmış energiya toluqlaş mexanizmi rolunu cari qıldırqallıq. Əgər bu vaqtda siz

münasibətlik bir xil amino kislatası. Çünki o hayvanat inədə 5-ci hidroksi triptofan qaylını alaydı. Bu, adəmni tiniş hiss qıldırdıqan nervə yetkizgücü maddisi. Şunu bilən bir vaqtda triptofan mu melatonini sintizlaydıqan xam əşyalarının biri. Halbuki, navari keşik tamaqda köp miqdarda aqsılıq yeməklərini jigəndə, leysin, izoleysin, valin qatarlıq bir qədər çoğun neutral amino kislatalarının sani işib, Triptofanın nisbəti tövəlləb, çoğun minə tosqığı kırdığan san azıydı. Bu, 5-ci hidroksi triptamin bilən melatoninin bir kiş önümünü tövəllədib etişi mümkün. Şuna, keşdə triptofan tərkibi mol boğan yeməkliklərini istimal qılış, uyquqı paydılıq usul buluşu mümkün. Bir türlük baldır ilib berilgən tədqiqatı bay qılışca, keşik tamaqda triptofan qoşulgan süt aqsılı toluqlansa, səhər turğanda çoğun minə texmi səgəkləşib, uyqısı kəlməydikən. Yəni, nurğun tədqiqatlardan bay qılışca, əgər keşik tamaqda karbon su birikmələrinin nisbətini yuqur kötürgəndə, qandiki triptofan bilən başqa su xalımas neutral amino kislatalarının nisbətini yuqur kötürgəli bolubikən. Bu, uyquqa paydalıq buluşu mümkün. Əksicə, əgər köp miqdarda yuqur aqsıllıq yeməkliklərini, məsələn, göç türdəki yeməkliklərini yegəndə, qandiki triptofanın nisbəti tövəlləb, adamın uyqısı kəməkdikən. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqur GI karbon su birikmələri uyqını yaxşılaydikən. Tədqiqatlarda bayqılışca, tüən karbon su birikmələri yuqur maylıq yemək işmək bir qədər qısqa uxlaş vaxtı bilən münasibətlikən. Tənərkətçilər arsı deyilib berilgən tədqiqatlardan bayqılışca, karbon su birikmələrini toluqluğandın kiyin uxlaş önümü yuqur kötürüldikən. Azraq uxlaş vaxtı bozla, hərkətdiki arğılıqni əsligə kəltürgülü boludikən. Şunodin kiyinki bir qısım tədqiqatlarda ispatılınışcə, GI yuqur karbon su birikmelik yeməkliklər uyqu sübtini yaxşılaydikən. Bıraq, yəni bəzi tədqiqatlardan bayqılışcə, yuqur GI və tüən GI tərkibli karbon su birikmelik yeməkliklərinin uyqu görsətküçü cəhətdə roşan pərqi yoxkən. Onun üstüge, kündüzi karbon su birikmelerini köprək qobul qılsa, uxlaşdın burun və orundan turğandın kiyin asallı müqdəb qaldıkən. Mexanizm cəhətdən təhlil qılğanda, yuqarı GI karbon su birikmelerinin uyğunu ilgiri sürüş roli onun insulin effekti bilən münasibətlik buluşu mümkün. Yuqarı GI karbon su birikmelik yeməkliklər insulin səviyyəsini yuqarı götürüdü. Şunun bilən bir vaqtda muskul toqulmalarının tarmaq zəncirlik amino kislatasının qobul qılınışını aşırıdı. Muskulunun üstüge yerdən beriş bilən bir vaqtda, bu amino kislatalarının çoğun minge kirişini azaytıdı. Şunu bilən, triptofanın çoğun minge kiriş nisbətini yuqarı kötürüp, melatoninin bir kişini aşırıdı, bu uyquğa paydalıq. Adi qılıp etkanda, yuqarı GI karbon su birikmeleri insulinni qozgıdıdı. O, tarmaq zəncirlik amino kislatasını muskulga, triptofanını çoğun minge yetküzüp, melatoninin bir kişini aşırıp, adamni texmi uxultudu. Melatoninga nisbatan sezgür kişiler ve tamaqdan keyin insulin ajırtıp çıkırış miqdarı köp kişiler texim roşan yes qilishi mümkün. Biroq, kündüzi köp miqdarda karbon su birikmelerini qubul qilganda harğınlıq yes qilishi mümkün. Şuna karbon su birikmeler bilen uyqunun münasibetida yana qubul qilish vaqti ve karbon su birikmelerden başqa aqsıl, yemeklik talasi qatarlıq başqa tərkiblərinin təsirini oylishish kerek. Vitamin B6 kemçil buluş alamətlərinin biri uyqusuzluq. Kişiler neçə 10 yıl ilgirla vitamin B6-nın uyquğa nisbətən intayın mühim işgəlikini bayqağan. Bu xil vitamin triptofanın 5-ci hidroksi triptaminğa aylınışıqa yerdən berirdi. Əməliyyətdə vitamin B6 kəmçil buluşunun alamətlərinin biri asalla uyqusuz qilişdir. Vitamin B12 keç gündüz ritminin normal yürüşü bilən münasibətlik bulub, melatoninin səviyyəsigə təsir görüstüdü. Tədqiqatlardan bayqılışca, ətdigəndə vitamin B12-ni qubul qığanda səgəklikini aşırğılı boladikən. Folik kislatası bilən vitamin B12-nin əmkarlışış münasibəti bar bulub, ulanın həmmisi mərkəzi nervi sistemisinin tənşigi ehtiyaclıq vitaminlardır. Folik kislatası kəmçil boğanda uyqusuzluq və putni tinçlandırmaslıq jığındı kesəlik alamətinin xətərini aşırvedidir. Şuna uyqusuzluqna davalığanda doktor folik kislatası bilən vitamin B12-ni birli vaqtı istimal qilishni tavsiya qilishi mümkün. Onundan başqa vitamin C, vitamin E, vitamin D qatarlıqlarının kəmçil buluşu uyqunun yaxşı bolmaslıqı bilən münasibətlik. Vitamin D yetişmegəndə 5-ci hidroksi triptaminin bir kişi qalaymı qalışıb, keçədiki uyqu vaqtı qısqırab, kündüzü bolsa texmi asan uyqu basıdı. Mineral maddalar içində kalitsi, magni və siniknin yardımı buluşu mümkün. Bulub mu, kalitsi, magni ilmiti kəmçil boğanda asalla təşvişləniş və ciddiləşiş kəyfiyyət payda buludu. Şuna kəmçil boğallarını toluqlaş, uyqu sübtini yaxşılaşqa paydalıq. Ondaqda, qaysi yeməkliklər uyqunu yaxşılaşqa paydalıq? Növətdə, uyqunu yaxşılaşqa paydalıq boğan yeməkliklərdən çüçməl qılas, maymun şaptoli, banan, süt qatarlıqlar bayqaldı. Bu

Maltoza yani mayadan koşulgan ısık süt. Onu yasaş naydı asan. Maltoza tayaqsıman kalleksıman bosma bulu verdi. Pakız rəx ya ki aşkanı qayğız bilen orab, ezib uvaq alıp ki kəlptürümüz. Andın bir ıstakan ısık süt kiselip təkşi arlaştırsaqla buludu. Laktozgı bərdaşıq berelmeydiğen kişiler laktozsız süt işləsi buludu. Kalı süt işkoz bulmasa yana tüvendikidek tallaşlar bar. Məsələn, bir qaçı gül samsaq, nilopar urqi, sök umici, ən yaxsı yana bir tal vitamin B6 qoşub berin. Yana bir tal kiçik banan, yaki iki tal maymun şaptolu qoşsunuz, önümü deyximi yoxur boludu. Qısqısı, növətdiki asasi iqimdiki tədqiqat ispatlarga asaslanganda, ozuqluq maddalar bilən uyqunun münasiyeti umumən mundaq boludu. Birincisi, ziyadi köp may uxlaşqı paydasız. Bulub mu kəştə ən yaxsı maylıq nərslərini az yiyin. İkincisi, bir qədər köp axsıl qubul qılış adəmni texmi səgəkləşdirudu. Kəştə az uxlaydı, likin kündüzü asan uyqısı kəmməydi. Şuna ətdiyən və tüştə axsılını köprək yəb bərsə, kəştə azraq yesi buludu. Üçincisi, karbon su birikmələrini bir qədər köp qubul qılış. Adəmni texmi uzun uxuldudu. Bulub mu kəştə yuxarı GI karbon su birikmələk yeməkliklərini yegəndə, adəm texmi tez uxlaydı. Bıraq, kündüzü yuxarı GI karbon su birikmələrini köp isə adəmnin uyqısı kiliş xalpı bar. Şuna, tüştə karbon su birikmələrini azıraq kəşti köprək yeyiş kerek. Tötencisi vitamin B6, vitamin B12, yopurmaq kislatası, vitamin D, vitamin C və vitamin E qatarlıqlarının həmmisi uyqısızlıqının aldın ilişki paydalıq. Kəmçil boğanda onlarının toluqlaşının yardımı buludu. Bıraq, bu qanç köp isə şünç yaxşı digərlik məməz. Meyvi çivən və dallıq sıraət, purça qatarlıqlar yetərlik B türdiki vitaminlarını qubul qılışqı paydalıq bulub, qoyaş nuru bilən uçuraşqanda vitamin D-yə erişkili buludu. Bəşincisi, kalitsi, magni elementi, təşvişliniş və ciddi kəyfiyyatını pəsəyətişki paydalıq. Şuna kəmlər onlarını toluqlısa, uyqu süptini yaxşılaşqı paydalıq. Yeşil yopurmaqlıq köktat, tofu və süt məhsulatlarını köp yiyiş, kalitsi və magni qubul qılışqı paydalıq. Teriq, kalusti qatarlıq yeməkliklərinin axsıl tərkibidiki triptofinin nisbiti bir qədər yuqur bulub, göç türdiki yeməkliklərgə seleşdirganda, amino kislatasının tampunluqını yaxşılaşqa, texmo paydalıq, şunaqla uyquğuma paydalıq.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: üstüge iliş. Bir üstüne icare gibi eriş ponkitinin yollanma hadimi Fang Dey, Hocayin Zıncun'un numar tahtisi yok üççaklık velisipitini heydep maliyet gözgen. Velisipitke normadın artıq yük baskallıqtın yol yürüyüş ceryanı da velisipit tuyuqsız kontrollıqını yok atkan. Fang Dey velisipitin sekrep özünü kutkuzgan. Üççaklık velisipit karşı yöneliştiki yolucular abdumobili bilen sokulup, yolucular abdumobili örülüp getgen. Hadisi de bir adam ölgen. Örümcü Nailik Xalıq Sot Məhkəmisi munda hüküm çıxarğan. Velisipit igisi Zıncun bilen hadisi sadır qılğıcı Fanlıyğa bir dəq qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti bilen hər birigə 2 yıl 6 aylıqdan müddətli qamaq cəzası berilib, 3 yıl keçiktirilsin, 620 min yuandan artıq pulunu çatma tölüsün. Bu dilonun ibrət əhmiyyəti şu yerdəki, qatnaş vasitələri igisi bilen əməli həydəgücünün cinayi işlər cavabqarlıqını eniq ayırqalıb olmaydı. Örümçi Nailik Sot Məhkəmisi Universal Sot Kollegiyasının başlıqı Macun mundaq bildirdi. Bu deyiloda velisipit igisi gərcə əməli həydimigən bolsumu, dikən o velisipitinin başqurğucusu bolu sipiti bilən üççaqlıq velisipitinin numar taxtısı yoxluqını, həm də normadan aşırıb yükbesiş xəyub xətirinin məvcudluqını eniq bilib durub, yanıla yallanma xadimini yolğa çıxıb mal yetküzüşkə küşkürtkən. Bu, başqalarını qaydigi xilap həydəşkə küşkürtüş, zorlaş əhvalıqı qırdıqan bulub, qanun boyunca qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti, ortaq cinayetini şəkilləndirdi.
1: Vəsiyyət bilən vəsiyyətlik hədiyə qiliş, biqiş gelişiminin qaysi aldıq orundurdu. Döyəndə bu vaxtki məzmun qulaq salğa isilə.

0: Vəsiyyət bilən vəsiyyətlik hədiyə qilish-biqiş kilişiminin qaysisi aldınqı orunda turdu. Çöcək şəhərdən Joe Apendi mundaq məsləhə sordu. Qoşnam Wang Tağa ilgiri vəsiyyət qaldırgan. Bultır yenə uruq tıqqalır bilən vəsiyyətlik hədiyə qilish-biqiş kilişimi imzalıdı. Əgər Wang Tağa ölüb kəssə, onun varislik işlərdə vəsiyyətini qolunuş kərəkmü ya ki vəsiyyətlik hədiyə qilish-biqiş kilişimini qolunuş kərəkmü?
1: Cavab. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Əxtələb Qanun Dəsturunun varislik qılış qısmını tətbiqləş toğrusudaki izahatıdaki bəlgilimi əsasən, Wang Tağının varislik işlərgə nisbətdən vəsiyyətlik hədiyə qılış biqiş kilişimi bilən vəsiyyəti zıt bulmasa, ayrım-ayrım alda vəsiyyətlik hədiyə qılış biqiş kilişimi və vəsiyyət boyca bir tərəf qılınıdı. Zıt bolsa, vəsiyyətlik hədiyə qılış biqiş kilişimi boyca bir tərəf qılınıdı. Vəsiyyətlik hədiyə qılış biqiş kilişimiga zıt kilidigan vəsiyyətinin həm ya ki bir kısmı küşke iyi bulmaydı.
2: Pul karzı ilip red kılınğandıkken kaçtaş uğurlap 600 yengi setiş.

Endi bir er, navadi sizning qotildoshlaringizni anglashni xohlasa, mijozi intayin yaxshi bo'lishdan sirt, sizni to'liq hurmat qildiganligini, sizni muhim bilidiganligini tushuntirdi. Avarchilik yo'liqqa vaqtingizda uningga dardingizni to'ksangiz, u sabr toqatlik bilan anglaydi. Ham sizga hal qilib berdi. Endi uning topgan choralarining hammasi sizning rad qilishingizga uchursimi, u yana sizni erkiltib sizga yordam berdi. Bunun səbəbi nə deməkdə? Dəl sizni yaxşı görəndikdir. Demək, yigitlər mənim şundaq ifadədə bolsa, bu qızları yaxşı görəndiklərin ifadəsidir. Ətrafınızda məşundaq yigitlər varmı, yox? Əgər məşundaq yigitlər olub qalsa, qədirləyinlər. Məhəbbət həyatda bir adamın yaxşı görüşüyə müəssər olmaqdan artıq bəxt bulmamız kerak. Şundaq birinin boğundan hər vaxt süyünüş hiss qılaydı. Yine mesela muhabbetli küylerimiz silah üçün.

Stansımız xəbri. Başçı Xi Jinping yaqında ilğar yasımçılıqını tərəqqi qıldırış toğrusunda mühim yol yoruq verib, ilğar yasımçılıqını davamlıq zorayıtıb və küçəyitib, Jongoçi zaman yolaşdırışını ilgiri sürüşünü küşlük tərəqqi iyi qılış gerək deyib təkidlədi. Başçı Xi'nin mühim yol yoruqı kadrla və amma arasında qızğın inkas qozğıdı. Köpçilik monularını bildirdi. İlgar yasımçılıqını tərəqi qıldırışını bir türlük mühim strategilik vəzib qılıb, sicil küçəb, uzaqçı töyb xoşub, yasımçılıq küçlük dövləti quruş nişanıqı qarab qət'i təvrənməyi ilgirləyimiz. Başçı Xi Jinping mondaq tep kürsətdi. Partiya 18-ci qurultaydın bu yan dövlətimizdən ilgar yasımçılığı üzlüksüz tərəqi qılıb zoraydı. Yenilik yaratış küçü, rəqabət küçü, universal əmili küçü körünərlik açdı. Yasımçılıq küçlük dövləti quruşda puxta qədəm taşlandı. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Kəsib Tərəqiyyat Məhkəməsinin müavin başlığı Şao Ji mündaq dedi. Bu il 15-ci 5 ilinin başlanış ili. Partiya Mərkəzi Komitetinin məmləkətlik ilğarı yasımçılıq çığını etişi

0: тағлық районларға тайынып, партизанлық ұрышы іліп барды. 9-ci ayının 18-ci günü Jilin Huynandiki hər sahə amma İnqilavi Qurballar Qabristanlığını yoxlab, İnqilavi Qurballar Xatirə Sarayını ekskursiya qılıb, Yapon tacavuzçularına qarşı uruş uluq royiga, Şərqşimal Yapon tacavuzçularına qarşı birləşmə armiya royiga varislik qılıb, cəsarət bilən alğı ilgirləş küçü qubul qaldı. Huynan nayiyelik 1-ci otur məktəbinin oquqıcısı Ma Jinglu mundaqdıdı. Мән бу тарихни мәңгү исемле чиң саклап, инқилави курбанлар безге калдырган мәнәви күчне тиришип үгенеп, жасарат белән илгәрләштики хәрәкәтләндергүч күчкә айландырып, ихтисаслыклардан булып йетилеп, кәлгүсидә ватанга җавап кайтырмын.
1: Станциябыз хәбәри. Гөвен ахбарат ишханасы 9-нчы айның 18-нчы көне ахбарат элан кылыш шигын ичеп, моныларны тоныштырды. 140-cı növətlik Guangzhou yərmənkisi 10-cı ayının 15-ci günüdən 11-cı ayının 4-cü günü keçə 3 qararğı bölüb Guangzhou-da ötküzülüdü. Bu növətlik Guangzhou yərmənkisiga qatnışıdığan 32 min karxana içində kəsibləşkən, tüjipləşkən, özgəçə, yeniçi karxanalar, yəkki tör çempioni karxanları qatarlıq əla süpətlik karxanalar 11 mindən aşıdı. Bunun başqa bu növətlik Guangzhou yərmənkisi deyəni, tonji qıtım 22 akıl qolunuş görünüşü və 16 türlük AI alaydı qolunuş mənzərisi otur qoyuldu. Hazır qədər çigra sırtıdaki 210 mindin artıq mal seti valğıcı suadigər aldın tizimlatdı.
0: Stansımız xəvri. Stansımız muhbiri 9-cı ayının 18-ci günü munularını egilidi. 6 Amerika əməldarının aşqarlışçə, İranğa qarşı uruşda Amerika armiyasızın qaza qılğanlar əmili sani aşqarlanğan sandın içib kətkən. Bunun içindəki 5 əməldar bunularını bildirdi. Az digəndə 22 hərbi qaza qıldı. Bu, Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliqi qarşılıq, Dövlət Müdafiəsidə ölüş yarınışını təhlil qılı sistemisizi körüstülgən sallıq məlumatdan tört köp. Yəni bir əməldar mundaqdırı. 2-ci ayının 28-ci günü Amerika bilən İsrailiyə birləşib, İranğa hərbi zərbi bərgəndin bu yan, Amerika tərəbdən 23 hərbi qaza qıldı.
1: Stansımız xəbri. Rusiya Zontuğu Putin 9-ci ayının 18-ci günü kəşdə monolarını bildirdi. 3-1 gəvdələşkən yadro küçü yanılə Rusiyanın iqlik hüquqının kapalıdı. Əmdə bu, dünya küçünün təngponluğunu qoğdaşda halqılıq rol oynaydı.
0: Stansımız xəvri. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəbəbsizlik Kinişi 9-cı ayının 18-ci günü keyinki növətlik baş katibini tallaş doğrusuda 3-cü növət müddəalıq bilət taşıldı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının hazırqı baş katibi Guterres bu yıl 12-ci ayının 31-ci günü gecə vəzib ödəydi. Qaydı bu içə, aldınqı məzgildə müddəalıq bilət taşlaşda Xəbəbsizlik Kinişi daimi əza dövlət bilən Xeyri daimi əza dövlət pərqləndirilməgən. Kiyinki məzgildə, 5 daimi əza dövlət, xeyri daimi əza dövlət bilən oxşaş bolmağan rəngdiki sayılan biletini işildudu. Namzatlar az digəndə 9 biletki erişi kerek.
1: Stansımız xəbri. Yaponiya Xoculuq Vazarəti 9-cı ayının 18-ci günü elan qılğan sallıq məlumatı görüstülüşcə, Yeni yeməkliklərini çıxırıb ətkəndə, Yaponiyanın 8-ci aydaki yadroluq istimal bağı körsətküçü oxşaş məzgillikdən 1.7% aşqan. Hazır Yaponiyanın yadroluq istimal bağı körsətküçü o da 60 ay oxşaş məzgillikdən aşqan. Hörmətlik radiyonu qoçıla, bu qıdımqı məmləkət xəbərləri və xəlqara xəbərlə proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi mühariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Dünya'nın zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Gülbəhrəm Muhtar.
0: Bu yıl Kesek Altun Devletleri Hemkarlıq Mekanizmi Oruntulğallığının 20 yıllıqı. 20 yıldan bu yan soğada ve məbləğ selişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgir sürüştün, rəqəmlik iqtisat, yeşil, tövən karbolluq, süni əqil qatarlıq yeni sahalarga tədirci çoğunqırlap girişkicə, Kesek Altun Devletleri hem Hemraq Devletler, İçibitiş, ortak payda ilişti çantırıp, öz əvzəllikini cari qıldırıp, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıp, çoğun Kesek Altun həmkarlığını ronaq tapdırıp, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüp, ərqəsi dövlət xalqıgə teximi köp, teximi yaxşı nəbiyyət güzdəyib.
1: Cungo bilan Braziliyanın əmli həmkarlıqı Braziliyadaki yaş əvladlarına teximi mol kəsib tallaş porusti yartıb berib, onlarının yeşil və yenilik yartıb tərəqi qılış dolğunda şəxsi arzusunu işqa aşırışıqa küş qoşdi.
0: Dünyadaki ən çox iqtisadi gəvdə və əsaslıq zapas pul tarqatqıcı dövlət bolğan Amerikanın maliyyə siyasəti körünərlik taşqi ünümge gə. Onun yönlənişi dünya iqtisadi və pul muamilisinin muqumluğuna münasibətlik. Amerika münasib xalqara məsuliyyətini üstə gəlib, imkaniyyətlik sicil bulmağan maliyyə luşənini doğrulab, qərz xəvib xətirini puxtu başqurub və kontrol qılıb, özünü idarə qılış xəvib xətirinin bütün dünyaya tarqılışdın saxlanış kərək. Bu həm öz dövlətdəki xalq ammısığı bulğan asasi məsuliyyət, həm dünya iqtisadının təkşi, muqum yürüyüşünü qoğdaşda buluşq digişlik məsuliyyət. Tövendi deyiktağla programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Örmətlik radio anıqıçıla. Bu ilin Kesek Altun Devletleri Həmkarlıq Mekanizmi oruntulğallığının 20 yıllıqı. 20 yıldan bu yan soğada və məbləğ silişini ərkilləşdiriş, kolaylaşdırışını ilgir sürüşdən rəqəmlik iqtisad, yeşil, tövən karbolluq, sünni əqil qatarlıq yeni sahalərgə tədirci çoğunqırılab girişkicə, Kesek Altun Devletleri həm Hemraq Devletler, İçibitiş, ortak payda ilişdi çantırıb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, çoğun Kesek Altun həmkarlığını ronaq tapdırıb, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüb, hər qaysi dövlət xalqıya teximi köp, teximi yaxşı nəbiyyət güzdəyib. Bu il 2-ci ayının 9-cu günü Cungo Şamin Gauchi xalqıra aerodromada eksport qılındıqan 89 tonna çigra halqıqan elektronluq soğudu posulkisi, maşını üskünə və posulki qaçılanğan növətçi aeroplanının asta-asta boşluqı kötürülüşüqə əgişib, Cungo'daki tunci kesek altın şəhərlər ara çigra halqıqan elektronluq soğuda hava transport məxsus liniyesi muvafiqiyyətlik ticaret başlıqallığının 3 yıllığını kütüb aldı. 2023-ci ili 2-ci ayının 10-cu günü qatnaş başlanğandan bu yan, Cungo'nun Şamin şəhəri bilən Braziliyanın San Paulo'nu tutaşdırdığan bu hava altın koridori, Cungo bilən Braziliya, hətta Cənubi Amerika qıtəsinin ixtisas soğuda həmkarlıq reşisini bağın siri çıngıtdı. Kesek Altun məxsus liniyesi Kesek Altun dövlətlərinin ixtisas soğuda alaqısını küçəyitkərliğinin ixtisam körünüşü. Birleşken Devletler Teşkilatı Soğuda Tərəqiyyat Yığınıda elan kılıngan Kesek Altun Devletlerinin Şiki Soğudisidiki 20 yıl, yüzlünüş, endize ve siyasette körüstülüşçe, eksport ölçimi boyunca hesaplıqanda Kesek Altun Devletlerinin Şiki kısmıdiki mal soğuda soması 2003-cü ilidiki 84 milyard 200 milyon Amerika dollarıdan 2024-cü ili 1 trilyon 170 milyard Amerika dollarına yetib, 13 hesse aşkan. Yıllık otturucu eşi süreti 13.3% yetib, oxşaş mezgildeki dünya soğudusunun eşi səviyyəsinin körünərlik tez bolğan. Kesek Altun Devletlerinin baylıq əvzəlliki, kəsb qurulması və tərəqiyyat ehtiyacı cəhətdə bir-birini toluqlaşçallıqı küşlük. Cənubi Afrikadan keltürülgən xrom rodisi, Cungo zavodlarının qetişmi metal tavlışı arqılıq ali dərəclik datlaşmaz polat materialıqa aynınıb, Hindistanın Bangalore'daki nazuk esvaplar sehida payda boldi. Jungo yasagan zamanevi kombayinlar Braziliyaning etizlariga selindi. Braziliyada ishlab chiqarilgan dodur butun dunyoga setilmoqda. Ko'p qatlamliq hamkorlik mexanizmiga tayinib, kesak oltin davlatlarining iqtisod savdo hamkorlik harakat programmasi, kesak oltin davlatlarining mablag' selishni qulaylashtirish hamkorlik programmasi qatorliq kelishim hujjatlari amaliylashtirildi. Çoğun kesek altın devletleri hemkarlığının özara menfaat yetküzüş, ortak payda ediş hikayesinin mezmuni bağansırı beymaqta. İndoneziya Soda ve İqtisad Tədqiqat Xanısının Ali Tədqiqatçısı Fajar İravan mundaq dedi. Kesek altın devletleri hemkarlığı əzalar arasındaki soda münasibetini yaxşılaşqı paydılıq. Əza dövlətlər arasındakı bazar əlaqəsini kengaytış arqılıq, güllənmə bazar dövlətləri və tərəqqi qılıvatqan dövlətlər soda və məbləq seliş boşluğunu kengaytdi. Bu il işkincayda Hindistandakı umumi uzunluğu 83,115 kilometr gelidigan tez sürətlik tömür yol koridori umumijlik işiltişki kirishdirildi. Bu koridor Dehlinin dövlət paytaxt təvəlligidiki rayon bilən Uttar Pradesh ştatidagi Ghaziabad va Mirat shahrini tutashtirdi. Ilgari yo'l ahvoli nochar, qatnash qistonchiligi sababidan yuqori palli mazgilida Dehlidan Miratga avtomobil bilan 3 soatdan 4 soatgacha vaqt ketadi. Hozir bu musofaning vaqti 1 soatga qisqardi. Bu turning mablag' manbasining biri bo'lsa, Kesak Oltin Davlatlari Yangi Taraqqiyot Bankisi. Hindiston xalqaro iqtisod munosabat tadqiqot komitetining professori Arpita Mukherji mundaq dedi. Yangi taraqqiyot bankisi boshqa ko'p taraflik taraqqiyot apparatlari va har qaysi davlat taraqqiyot banklari bilan keng dunyoviy hamrohlik munosabati o'rnatish orqali har qaysi davlatlarning imkoniyatlik sijil taraqqiyot nishonini ishga oshirishiga texim yaxshi yordam berib Umumi menfaatdar, sığdırışçan tərəqiyyatını ilgir sürüşdə mühim rol oynaydı. Jongo, Sanshi, Tayyuan, Wusu, nöl karbonluq aerodrom törünü qollab, onun karbon töt oksidi qoyub bərməsligini işqaşırışıq yardan beriş. Rusiyanın əq ilindigan taşol torunu kengaytiş törüge məbləq silib, Shojayının qatnışını yaxşılaşqı yardan beriş. Janubiy Afrikanın Durban yük sanduqluq pristanını kengaytish və zamanulaşdırish törüge qatnışish qatarlıq törülük əməli nəticələr, yer şarının janubidiki dövlətlərinin zamanulaşdırish tərəqiyyatı və dünya iqtisadının eşini ünümlük ilgir sürdü. Yeni Tərəqiyyat Bankisi xalqıra pulu muamilini idarı qılış sistemisidiki mühim güllənmi küşkə aylandı. Yeni Tərəqiyyat Bankisinin başlığı Rusif mundaq dedi. Yangi taraqqiyot bankisi do'stlar chambirkini davomliq kengaytib, uning yer shiorining janubidagi davlatlar o'tirishidagi haqiqiy hamkorlik subsi bo'lish funksiyasini kuchaytib, ko'p taraflik va ko'p qutblishish aloyilligi ega xalqaro pul muomila ramkisi barpo qilishga yordam beryapti. Malayziyaning Johor shtatidagi Leolian o'stirish bosida kompyuter uzilimi qatlam tasviri və sünni əqil sürət pərqləndiriş texnikisi qolunulğan bir yürüş təşürüş sistemisi Maushenvan qatarlıq leolian sortlarını ayırmaqda. Jongo karxalları tətqiq qılıb yasıqan bu sistema meyvi sübtini dərəcəgə ayırışının toğırlıq nisbitini 98% yetküzüb, adam küçü bilən təşürüşki qarğanda 40 həssə aşırıb, şocaydiki leolian kəsbinin ölçəmlişi və zamanüyləşini ilgir sürdü. Yaqın qıllardan bu yan kesek altın dövlətləri yeni sanayət inqilabi həmraqlıq münasibətində yeniliq yaratış boğazısı, yəni kesek altın yeniliq yaratış boğazısı quruş. Jongo kesek altın dövlətləri sünni əqil tərəqiyyatı və həmkarlıq mərkəzi quruş. Kesek altın dövlətləri sanayət iqtidarı Jongo mərkəzi quruş. Jongo Kesek Altın Devletleri yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri tədqiqat mərkizi kuruş qatırlıqla arqılıq. Kesek Altın Devletleri ve Hemrah Devletler süni əqil, rəqəmlik tərəqiyat, pən texnikili yenilik yaratış, kəsib dərəcisini östürüş, yeşil tip özgərtiş qatırlıq sahalardaki həmkarlıqını üzlüksüz kənaytdi ve çoğunqırlaşdırdı. Facar İravan mundaq dedi. Kesek Altın Devletleri həmkarlığı əzalarının kəsb zənciri həmkarlığını küçəyidişki türtkü bulub, məbləq siliş həmkarlığı, texniki yötkəş qatarlıq şəkilləri arqılıq kəsb dərəcisini östürüşünü ilgirə sürdü. Kesek Altın yenilik yartış bağısı şıxkirəşdürülgən 5 yıldın köprək vaxtın bu yan, 130-dən artıq həmkarlıq türünün əmilləşini ilgirə sürdü. Məbləq somisi 62 milyard yuandın aşdı. Braziliya PO ştati strategilik məbləq sələşini ilgir sürüş idarisi Şamin Vəkillik Başqarımısının məsuli Savuru, Kesek Altın yenilik yartış bazısı bizgə Cungo'nun yenilik yartış ekologiyasigi tutuşduğun dərvazını içib bərdi, dedi. Cənubi Afrika Johannesburg daşösi Afrika Cungo Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Shizo Inkara mundaq dedi. Jongo Kesek Altın Devletleri Ramkısı'da ilgiri sürgen pen texnika ve kesip hemkarlığı yerşiyarının cənubidiki devletlerge emeli terakiyat porusti yartıp yeri batıdı. Ehli yasımıçılık ve rakamlik ixtisat kesip zenciri hemkarlığını yeni iş noktası bilen təminləydi. Süni əqil texnikistin ortak bəhriman buluş terakiy kılvatkan devletlerge nisbətən əhmiyeti zor. Yezigilik texnikisi boyca tərbiyeləş ve Meteorologiya sünni hemrayi yardımı Afrika'nın yeşil tərəqiyatı yardım verirdi. Kesek Altın Devletleri hemkarlıq mexanizminin teximi zor rolunu cari kıldırıp, Kesek Altın Devletleri əzalarının ortak tərəqiyatı hərəkətləndirgüş kuş-koşunu ümit qılımən. Bu yıl 8-ci ayda ötküzdigən Kesek Altın Devletlerinin 16-cı qatımlıq ixtisas soğudu ministerleri jığında Jongo vəkili monularını bildirdi. Jongo əza dövlətlər bilən soğuduğu məbləq sələşini ərkilləşdürüş, qolaylaşdürüş, rəqəmlik ixtisad, mülazimət soğudisi, yeşil kan məsulatları, süni əqil, olaydı ixtisadi rayon qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, tüzümlük ixtisad soğudu oranlaşdırışı və ixtisad soğudunu birgəvləşdürüş quruluşunu ilgir sürüş üstü də izlənib, Çoğun Kesek Altın həmkarlığının yuqur süpətlik tərəqiyatıqa türtki bulub, yerşarının cənubinin ortaq mənpəətini qoğdaşını xalaydı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Braziliyalik qız Lua Victoria muxbirğa özünün dəstəbdə Braziliyanın Baxiya ştati Kamasari şəhərdəki biyadi zavuduqı girgən çağdaki təsiratını sözləb, Cungu karxanıları bizdən bu caydaki yaşlarğa yepyeni pürsət ilib gəldi, dedi. Victoria mundaq dedi. Yeqin arlıqdın sükunilərinin aylınışı, işləb çıxırış tərtibi və oxşumuğan tarmaqlardaki xizmətçilərinin həmkarlışıb xizmət qilişini kültüşü arqılıq, bir optimobil yasaşının arqısıdaki xayya sor quruluşunu tonç qətdim bir vasitə yiz qaldım. Biyadi Kamasari zavudunun yaş şagirdlar planının bir əzası bulğan 22 yaşlıq Victoria batariya işləri bölümüdə praktiki qılavatıdı. Onun nəzirdə bu bir xizmət keçirmişi bulublu qalmay, teximi mühimi onun yeni energiyalik optimobil kəsbigə özünü beğişləşdi ki, kəsbi başlanış nöqtisi. Biyadi şirkiti 2023-cü ili zavudunun Kamasariyığı makallaşqalıqını cəqarılğan dəstəbki məzgildə, Victoria bu Cungo Karxanısı zavuduğa diqqat qılışqı başaldı. Gerlik yaşlarığı yüzlengen yaş şagırtla planını iltimas kılış başlanganda, Victoria kılçış gilenmestin pürsetini çiğn tutuşunu karar kaldı. Yaş şagırtlar planı da nəzirye bilen əmliyet birleştirilgen tərbiyyeləş usulü kullandı. Şagırtlar Braziliyadaki memleketlik sanayet karxalları tərbiyyeləş mərkizirə nəzirye dərsi ügünüş bilen bilə,

hörmətlik radio anıqıçılan. Amerika qərz saiti tor bekitidə görüstüləşçə, Amerika Qoşmiş Ştat hükümetinin qərz umumi somisi 40 trilyon

0: Тұрғын гүлленмі базарлар вә тәрәқи қылып атқан дәулетлерге нисбетен айтқанда, Америка долларының мәбләғ жүріштіріш тәнерхи ешіп, капиталының сыртқы еқеш бесімі зорайды. Өз қарзының ажызлықымы бұныңғы әгішіп өрледі. Американың қарзы 40 триллион Америка долларлық өткеліні бөсіп өтіп, сыртқылардың Америка малиесінің ыстықпалығы болған әндісіні янымы күчейтіп әтті. Fetişinin inovat derecesini bağlayışça, Amerikanın qarzı 2027 yılının oturulurgıça, Amerika kanununda belgülengen 41 trilyon 100 milyard Amerika dolarlıq yukarı çekki yetişi mümkünken. Şu çağda iki partiyenin siyasi rıqabeti yana qarz gelişimigi xilaplı qilish endisini keltürüp çıkarışı mümkünken. Eğer tüp karakterlik maliye ıslahatı yol koyulmasa, Yaşanğıllarının köpüyüşü və davalınış tənərxinin eşşiğe əgişib, xərz külümü davamlıq eşib, ən axırda yenilə adət ki, amma bunun üçün bədəl töləydikən. Dünyadaki ən çox iqtisadi gəvdə və asaslıq zapas pul tarqatqıcı dövlət bolğan Amerikanın maliyyə siyasəti körnərlik taşqi ünüm geyge. Onun yönülüşü dünya iqtisadi və pul muamiləsinin muqumluqı münasibətlik. Amerika münasib xalqara məsuliyyətini üstü gelib, imkaniyyətlik sicil bolmağan maliyyə luşənini doğrulab, qərz xəyib xətirini puxta başqurub və kontrol qılıb, özünü idarə qılış xəyib xətirinin bütün dünyağı tarqılışdın saxlanışı kərək. Bu həm öz dövlətidiki xəliq amısıqı bolğan asasi məsuliyyət, həm dünya ixtisadının təkşi muqum yürüşünü qoğdaşda buluşuq digişlik məsuliyyət.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Бүгінгі дүнияғы назар программымыз мүшеет аяқлашды. Бүгінгі программымыздың дикторлары Бақтияр Турды білән Гүлбәкрәм Мұқтар. Мәсул мұхарири Патигүл Мұхаммәд. Назаратсы Бақтияр Турды.
2: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
3: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
5: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
3: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
5: Qızıl bayraq üstünün yaqıdiki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ihtiyaçlıq çayıq baraylı.
3: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Axalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
6: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
3: Əmgəkçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
7: Burmumuqdın stanok qıcə, Tokyoludun zapçaslağıcə, əmmisi qalbimdiki sənət buyumları.
3: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
7: Nəcci milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq oqoqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
3: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
8: Ya yemək işməkdən, ya kiyim gecəkdən qəmin olmasa, nəmiş qınmışında xamış olub qalğan səbalam?
9: Balalarının dünyası bir varaq aq qağaz əməz. Bugün iş besimi, savaqdaşlıq münasibəti, ailə ziddiyyəti, Ulağı bizim peyda qilishi mümkün.
8: Opa, qosum bağırıb getdi.
9: Bir aram bolu vatı mən dəb ağırınış, balılada daim körüldüğən yardım tələb qilish usulü.
10: Siz gəp qılınmayın qap getib də bədən. Çıkayınız gəp qıp qoğul üçün, nə çıkın gəp qıp qoğmayın ikən siz təyitir qara.
11: Lekin siz əzəl dönmüş qasız, qoşan əməz dəb sormaysız.
9: Bu, nazuklıq mı əməz, acizlıq mı əməz? Бәлкі, балланың мұ өз күчілік ғимы ба?
10: Бәк чоң сөздап кетмен. Әмін ішті бірінші өсіңіз, әнді үшін өте.
11: Бәй, бекі қасаң өм үшін өз қымен. Үлтанды бірінші болсам өм еніла тұланлаймен.
9: Чоңла чырайлық кәп қылышыны өгін еші керек.
8: Ұланым үшкі сенады баз әқылды, өзіңдің мәсіл бағы ұшмамды.
10: Оп
8: апа, бу кытым ишинин буламды.
9: Балалар дайым ичилип, ийилип, хушал хорам жүрөй бермейди. Баазда ула паришанлык ва ялгызлык эс кылды. Бундай чагда тунжу болуп, жардам кулун сунудуганлар ата-ана болуш керек го.
8: Балаларыбыздын психик саламлыгына ахмет берели.
12: Балаларыбыздын көңүл ирим болгон, хош болгон, ачык келген вакыттарга ахмет берели.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyalar rəhbərləri yığında sözlügən partiyalar həmkarlıqını küçəytib, xalqını birlikdə bəxtki eriştirəyli namlıq asasi məqsəd sözünü anlatımız.

Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımla, efendile, dostla. Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçi döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, Xalqni baxtga erishtirish va partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama qilib borganligimdan intoyin xushalman. Bu mazgilda 170 necha davlatdagi 600 dan ortiq partiya va siyosiy tashkilot Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi va tabrik xati avatib Jongo Komünistik Partiyası bolgan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Mən Jongo Komünistik Partiyası vakaliten köpçülükke çin kalbimden rahmet eytimel. Bir neç gün ilgiri biz yığın içip Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikildik. 100 yıldın boyan Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekləp Toxtausiz kürəş qılıb, Jonghua millətinin orundan dəsturuş, beyişdin qudrət tepişqi ötüşdək ulu qalqışını kütəvilişiqi türütkü boldi. 100 yıldan boyan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo xalqı bilən, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının təqdirdaşlıqıdı çıngtırıb, dünya umumiyyəti və dəvr iqimida Jongo tərəqiyyatının ilgirləş yönünüşünü igilidi. Her qaysi dövlətlərinin ortaq tərəqqi qilishi və güllənişini ilgiri sürdü. Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqı qolğa keltürgən tarixi muvaffaqiyyətlə dünyadakı hər qaysi dövlət xalqının zor küş bilən qolluğalıqından ayrılmaydı. Bu yerdə mən Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqığı vakalıdan Jongo Komünistik Partiyası və Jongo'nun inqilab Kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her qaysi dövlət partiyaları, xalqi ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, efendile, dostla. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağan zor özgürüşünü başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplu işi, ixtisadının dünya velişi, çonkur özgürüş işi de durup atıdı. Her qaysi dövlətlərinin özara alaqı qilishi, özara tayin işi, özara təsir körsətişi texmi qoyuqlaşıbdı. Xalqara cəmiyyət yeni taşıman öpki yaluğu yuqumunun xırısığı taqabıl turuş, iqtisadın əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın muqumluğunu qoğdaş üçün cəpalıq tırışçalıq körsətdi. Her qaysi dövlət partiyaları pahal izdinib, məsuliyyətçalıqını namayan qıldı. Şunun bilen birge, bazı caylarda uruş malumançılığı ve tokunuş ilham dağımlışı vardı. Açarçılık ve kesel ilham yamıra vardı. Arazlık ve karşılışış ilham eğirlişi vardı. Her qaysi devlet halkının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçüğü vardı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi berib, Nədi turuşunu tallaydıgan tarixi pəydgə yeni bir qitim düş gəldi. Düşmənli qılıb qarşılışamdıq, ya ki özara hörmətlişəmdıq. Bikini bilib alaqını üzəmdıq, ya ki içi bitib həmkarlışamdıq. Nöl nəticilik ilişamdıq, ya ki özara mənpət yetküzüb ortaq payda alamdıq. Tallaş öz qolumuzda, məsuliyyət öz zimimizdə. İnsaniyyət bir bütün gəvdə. Yer şari ortak makal, ortak hırs aldı da, her kandak adam, her kandak devlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyetinin pekat bir yakının baş çıkırıp, inak birli yaşaştın ibaret birli çıkış yolu ba. Partiyele insaniyet terakiyatı türütkü boludugan muhim küşbolu süptü bilen, doğru ilgirleş yolun işini mokun bekitip, Xalqın bəxt saadeti və insaniyyətin tərəqiyyatını közləş tarixi məsuliyyətini zimmisi gediş gerek. Minincə, partiyələ tövəndiki bir qancı noxtını tırışmış qa aşırış gerek. Birinci,
Biz yo'lnishga yetakchilik qilish mas'uliyatimizni zimmamizga elib, insoniyatning o'rtaq kelgusini egilishimiz va yoritishimiz kerak. Xalq bayashatlik va xotirjamlikka, adillik va haqqoniylikka tashna. Buyuk davr buyuk andizaga ehtiyojlik, buyuk andiza keng qo'rsoq bo'lishga chaqiradi. O'z davlatini oldingi o'ringa qo'yish nuqtasidan qaraganda dunyo tori ham qiston ko'rinadi. Har vaqt keskin raqobatga to'lgan bo'ladi. Taqdirdoshlik nuqtasidan qaraganda dunyo keng ham ozod ko'rinadi. Hamma joy hamkorlik fursatiga to'lgan bo'ladi. Biz xalqning yurak sadosiga quloq solib, davr iqimiga loyiqlashib, har qaysi davlatlarning moslashish va hamkorlikni kuchaytirishiga turtki bo'lib, o'z davlatimiz xalqining manfaatini dunyodagi har qaysi davlat xalqining manfaati bilan birlikka keltirib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilish yo'lnishiga qarab ilgirilishimiz kerak. Ikkinchi, biz o'rtaq tonish hosil qilish mas'uliyatimizni zimmamizga olib,

Radio anlıqçı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşteyim. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizde qaysı məzmunla ayan bulduk ki, birlikte qulaq sepaqaylı. Semizlikni bütünlüğü şu adamdılı görüşkü bulmaydı. Hayvallah her gün oxşaş yemeklik yap, zerikməmdi. Qaysı yemeklikler uyğunu yaxşılaydı. Hoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikte bugünkü cihan sayatımızdan başlayıdamdı. Hazır oruqlash degen bu söz bizning xizmat turmushimizning har bir bulunqichqoqligicha to'lib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kechlik tamoq yemidik, asosiy tamoq nima yemidik? Jinimizdan bar jarakat qildik. Bu chaqda biz o'zimizni besivilib badanimizni obdan tushunib paqaylik. Biz nima uchun oruqlamayapmiz? Nimishqa badanimizni mo o'zimizni mo bo'sh qo'yibatmaymiz? Amaliyotda oruqlay olmaslik ba'zida sizning xatoligingiz emas. Semizlik oddiyla energiya sarfiyotining energiyani qabul qilinishdan cho'ng bo'lishdek oddiy ish emas. Bu murakkab munosabatga qaraydigan bo'lsak, uning chetildigan mazmuni siz o'ylagandagidan jiq ko'p. Umuman aytganda, fiziologik omil, shaxsning jismoniy harakati, harakat muhiti, psixiksi, ijtimoiy psixiksi, yemaklik iste'moli, yemaklik ishlab chiqarishdan iborat 7 jihatga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Oldi bilan badanimizni hurmatlab, sog'lom turmush usulini barpo qilishni nishon qilsak, gormon va metabolizmning muqimligiga texmi foydali bo'ladi. Asta-asta erişidiginimiz bədən şəklini əməz, texmin mühimi sağlam bədən buludu. Eğizni başqıralmaslıq genini etirap qılış. Könülük turmuşda şunu baykaş təsəməz ki, bəzlə asan oruqlaydı, bəzlə asan səmirib getirdi. Asan səmirib getirdi qalla, mən çoxum səmirib getişim kerekmi o deyişudu. Həqiqətən, bir qısım kişilər tuğma asalı səmirib getirdi. Aldı bilən, semiz dostlarının tenədi bəlkim, eğizni başqıranmaydıqan gen, yəni aşlıq geni buluşu mümkün. Gen sizni texmi asan səmir tivitidu. Yəni texi oruqlışınızı texmi qiyillaşdırvitidu. Aşlıq genini biz semizlik geni deyə bataymız. O, semizlikdə daim körüldüğən, asan yuqumlandıqan gen bulub, hər bir adamdan tenini buludu. Fəqət bəzlədi özgürüş yüz berudu. Semizlik genədə özgürüş bulmağan kişilər topuqı nisbətən etqanda, olanın bir nərsi yeşi, fiziologik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyaclıq boğan energiyanı toluqlaydı o xalas. Şuna olanın qosqa aşqandılı bir nərsi yüz kelidu, qosqa toysulu toxtap qaldı. Hər qancı məzlik yeməklik bozumu, çoğun minisi də təşnalıq inqas körülməydi. Semizlik genədə özgürüş boğan kişilər nisbətən etqanda, ola bir nərsi yegəndə, psixikilik ehtiyac üçün yeməklik yeşdən xoşalıq erişudu. Olanın çoğun minisinin yeməklikə, Bolub mu, may tərkibi yuqur yeməklikləri boğan intilişi bir xil küşlük küşk aylındı. Hətta aşqazan üç aydın kəgən toyuş signaldan eşib gitib, toyğan təqdirdi mu, yəni azraq yiyələydi. İşki vaxt tamak arlıqı deyən etiqi azraq kuşaq tüşək yeməkliklərini mi yiyələydi? Onun üstüki bu gen, bu kişiləni yuqur qantlik, yuqur maylıq yeməkliklərə, məsələn, tatlıq yeməkliklərə texmo maylı qılışı mümkün. Oxşaşlı bədənimiz deyənə hərəkət qılğısı kəlməslik geni, yəni turğun gen mövcud buluşu mümkün. 2014-ci ili semizlik kesili və metabolizm universal kesəlik alamatıqı qarta ilib verilgən bir türlük tədqiqatın bayqılışca, semizlik kesigi qırıptar boğan bimarlarının hərəkət kəmcil buluşu, hərqizmo ulanın subyektiv cəhətdə hərəkət qılğısı yoxluğudan əməzgən. Biz aldı bilən, hayatlıqnın dəsəbki məzgildiki ozuqlıqnın semizliki boğan təsirini düşünü baqaydı. Hayatlıqnın dəsəbki məzgili, hamili məzgili, anüstünü imiş məzgili və anüstünün ayrılğandın kiyinki bir məzgil, yəni 3 yaş içirki məzgilini görüstüdü. Bu məzgil közlək məzgil dəb maddə oludu. Bu çağda orqanizm tolub taşqan öcəyrənin bölünüşü, köpeyişi, parçilinişi və toqulma əzalarının şəkiliniş basqıcıdı durudu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarqı intayn səzgür boludu, həm də əssaqlaş payda boludu. Yəni metabolizm tərtibi dəb maddə oludu. Bu xil əssaqlaş quramqı yetkəngə qədər davamlaşıdı. Quramqı yetkəndin kiyinki semizlik və münasətlik sozulma xarakterli kesəliklərinin payda buluşu, tərəqi qılışıqı mühim təsir görüstü. Hayatlıqnın dəsəbki məzgildiki nacar qızalınış amilləri, cümlədən hamildarlıq məzgilidə hamildar ayallarda uzuqlu kəmçil buluş, ya ki iş getiş, pütülləy, kalüstüdə ya ki süt paraşokı da biqiş, ziyar,

0: Qızınızlıqı sılağınınız özünüz və başqalanın hayatı. Biz tamakıqa yax dəyli.
1: Asalı uyqusuzlanıqa nurğun kişi, yemək işmək uyqu bilən münasvətlik mi? Yaxşı uxlaş üçün yemək işməkni qandaq oruluşturuş kerek dəb soruşudu. Bu, haqiqatan bir yaxşı sual. Yeməklik tərkibidiki ozuqluq tərkiblər uyquğa haqiqatan təsir görsüşü mümkün. Aqsılını köp isə asan uxluqlı bulamdı, ya ki karbon su birikmelerini köp isə asan uxluqlı bulamdı. Köp nərsi yegəndə sıxlıq miqdarı yuqurraq bolsa asan uxluqlı bulamdı, ya ki az nərsi yeb sıxlıqdı azaytqandan kin asan uxluqlı bulamdı. Töndə bu haqda köpçilikki qısqıçı düşəndürüş berib ötək. Yağını köp yegəndə umumi uxlaş vaxtı az yeb ketişi mümkün. Көп қысым тәтқиқатлардың байқылышча майны көп егенде умуми ұқлаш вақты азлап кетіші мүмкін кен. Мәсілен, төлтімізді 2000-дің артық адамға қарта қылынған ұзғоғлап тәкшіріштің байқылышча, яғының қобыл қылыныш мақтарының йоқыр болышы ұқлаш вақтының қысқырышы білән мұнасөтлік кен. Майны ән көп қобыл қылған кішілерді әр күні ұйқу 7 саатке етмейдіған әхвал асалы көрілді кен. Әмі майны аз қобыл қылған кішілер 7 саатын 9 саатке ұқлай алайды кен. Çətəl tədqiqatçıları otur yaş və yaşanğalar arasındakı tədqiqatlarda mı muşnuq oxşaş əhvalını bayqağan. Yəni, may, xolesterin köp qıbıl qılınsa, uxlaş vaxtı qısqı bolad ikən. Semizlərinin uxlaş vaxtı bir qədər qısqı bolad ikən. Bu, bəlkəm, yuqur maylıq yeməkliklərini yaxşı görüş bilən münasətlik buluşu mümkün. Onadan başqa, mayını qobul qilish vaqtimi naiti muhim bo'lishi mumkin. Tadqiqotlardan bayqilishcha, kechda uxlashdan burun yuqori maylik yemaklarni iste'mol qilganda uyqu sifatiga texnik cho'ng ta'sir ko'rsatib, uyquga kirishish vaqtini uzartib, ko'z zarkiti tez uxlash vaqtini azaytib, kechida uyg'onish vaqtini oshirib yetar ekan. Kechda tarkibida triptofan mo'l bo'lgan yemaklarni yeyish uyquga foydali bo'lishi mumkin. Tadqiqotlardan bayqilishcha, yuqori GI'lik yemaklarning oldingi sharti ostida oqsilning qobul qilinishi eshib ketsa, uyquning davomlashish vaqti qisqarib, uxlashdan burun va o'rindan turgandan keyin to'liq uyg'onish nisbati o'rlab, oson uyqusi kelmaydi ekan. Bu shuni eskartadiki, atiganda oqsil qobul qilish uyg'onishga foydali. Biroq, kechda oqsil qobul qilish uxlashdan burun kayfiyatni ruhlantirib, uyqusi kelmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Triptofan uyqu bilan munosabatlik bir xil amino kislotasi. Chunki u hayvonot tanada 5-chi hidroksi triptofan g'aylini olaydi. Bu odamni tinish his qildiradigan nerv yetkizguchi moddasi. Shuning bilan bir vaqtda triptofanmo melatoninni sintezlaydigan ham ashyolarning biri. Halbuki, navodi kechki tamoqda ko'p miqdorda oqsilliq yemaklarni yeganda, leysin, izoleysin, valin qatorliq bir qadar cho'ng neytral amino kislotalarning soni oshib Triptofanning nisbati tövəlləb, çoğ miyə tosqığı kirdigan san azıydı. Bu, 5-chi hidroksi triptamin bilan melatoninning bir kiş önümini tövəllətib etişi mümkin. Şuna, keçdə triptofan tərkibi mol boğan yeməkliklərini istimal qiliş, uyquğa paydalıq usul bolışı mümkin. Bir türlük baldır elib berilgan tədqiqatı bayqilishcə, keçik tamaqda triptofan qoşulgan süt aqsılı toluqlansa, səhər turganda çoğ miyə texmi səgəkləşib, uyqısı kəlməydi ikən. Yana nurgun tədqiqatlardan bayqilishcə, əgər keçik tamaqda karbon su birikmələrinin nisbətini yuqur kötürgəndə, qandiki triptofan bilən başqa su xalımas neytral amino kislotalarının nisbətini yuqur kötürgələ bolub ikən. Bu, uyquğa faydalı bolışı mümkün. Əksincə, əgər köp miqdarda yuqur aqsıllıq yeməkliklərini, məsələn, göç türdəki yeməkliklərini yegəndə, qandiki triptofanın nisbəti tövəlləb, adamın uyqusu kəlməydi ikən. Tədqiqatlardan bayqilishcə, yuqori GI karbon su birikmələri uyquni yaxşılaydı ikən. Tədqiqatlarda bayqilishcə, tüən karbon su birikmələri yuqori maylıq yemək içmək bir qədər qısqa uxlaş vaxtı bilən münasibətli ikən. Tənərkəçilər arası deyilib berilgən tədqiqatlardan bayqilishcə, karbon su birikmələrini toluqlığandan keyin uxlaş önümü yuqori kötürüldü ikən. Azraq uxlaş vaxtı bolsa, hərəkətdəki ağırlıqni əsliga keltirgülü bolar ikən. Şunodan keyinki bir qism tədqiqatlarda isbatlanışca, GI yuqori karbon su birikmələrlik yeməkliklər uyqu sifətini yaxşılaydı ikən. Biroq, yana ba'zi tadqiqotlardan bayqilishcha, yuqori GI va tuan GI tarkibli karbon su birikmalik yemaklarning uyqu ko'rsatkichi jihatida roshan farqi yo'q ekan. Uning ustiga kunduzi karbon su birikmalarini ko'proq qabul qilsa, uxlashdan burun va o'rindan turgandan keyin asalli mugdab qoldi ekan. Mexanizm jihatidan tahlil qilganda, yuqori GI karbon su birikmalarining uyquni ilgari surish roli uning insulin effekti bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Yuqori GI karbon su birikmalik yemaklar insulin səviyyəsini yuqori kötürüdü. Şunun bilan bir vaqtda muskul toqulmalarının tarmaq zəncirlik amino kislotasının qabul qilinishini aşırıdı. Muskulun ösüşüge yardan beriş bilan

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramı sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Sinin haydi gücünün salayitini təşrişdən ibarət qanunda belgilengen məcburiyyeti bar. Yuanbo mundaq deydu. Qarşı tərəfinin pravisi yoxluqını eniq bilib durub, ya ki bilişki tigişlik turuqluq, yanala ariyet gibərgən bolsa, münasib töləm cavabqarlıqını üstüge ilişiğa toğru kilidu. Şəxsi abdumobilini icarı gibirib ziyan qoşçıraş. Şəhər ahalisi Canxay, torda abdumobilini ötküzülüb icarı gibiriş kəsbini qılıdığan Lilo bilən alaqılışıb künüyə 1200 yendin bir şəxsi abdumobilini icarı alğan. Əslədə Lilo künüyə 700 yen bahanı bilən abdumobil igisi Van Taudin bu abdumobilini icarı gəlib, həm abdumobil icarı toxtamı imzalab, arqadın Canxayga icarı gibərgən. Canxay səpər cəriyanıda yolğa muz tutub getkəlikdən yanğa teyilib dərəq soqulub, abdumobilinin eğir ziyanğı uçuruşunu kəltürüb çıxarğan. Lilo Canxayga abdumobilini sörütüb apırıb remont qıldırışını etkan. Həm Canxayga, əgər suğurtı şirkiti sorusa, dostumunun abdumobilini ariyet alğan deyişini agahlandırğan. Lekin Lilo suğurtı aldamcılıqı qılğan, dəb guman qılınışdın ənsirib, suğurtı şirkitigə əqiqi əhvalini bayan qılğan. Suğurtı şirkiti mundaq cavab qaytırğan. Abdumobil igisi Van Tao abdumobilinin işiltiş xarakterini özgertip, soğurtılanğan motorluq qatnaş vasitasının xatarlik dərəcəsinin körünərlik eşib ketişini kəltürüb çıxarğan, həm də soğurtıcığa vaxtıda uxdurmağan, tölən berilməydi. Van Tao 110 min yuandan artıq abdumobil remont haqqını özü töləyəndən keyin, Lilo bilən Canxay üstüdən sot məhkəməsi dəva qılıb, türlük ziyanları üçün 220 min yuandan artıq tölən berişini tələb qılğan. Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarğan. Toxtamının nisbilik prinsipi əsasən, Lilo Rimo təqqi həm abdumobil qiməti ziyinini töləb berişi kərək. Lekin Canxay öz işiltidigan abdumobilini icarigi berişki işlətkən. Özü də bəlgilik xatalıq bar. Axırda sot məhkəməsi Canxay Rimo təqqinin 30%-ni özü üstüge iliş, Lilo 70%-ni özü üstüge iliş doğrusu da hüküm çıxarğan. Lilo hökümge qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik otur xalq sot məhkəməsi əsli hökümünü küşkə iyi qılğan. Velisbet ariyetki ilib maliyyət küsüb adamın ölüşünü kəltürüb çıxırıb cinayi cavabqarlıqını üstügə iliş. Bir üskinə icarəgi beriş ponkitinin yollanma xadimi Fang Li, Xocayin Zıngcünün numar taxtısı yox üç çaxlıq velisbetini həydəb maliyyət gözgən. Velisbetkə normadan artıq yük basqallıqdan yol yürüyüş cəriyanı da velisbet tuyuqsız kontrolluqını yoxatqan. Fanley velisbetdən səkrəb özünü xutquzğan. Üç çaxlıq velisbet qarşı yönelişdiki yolucular abdumobili bələn soqulub, yolucular abdumobili örülüb gətgən. Hadisidə bir adam ölgən. Ürümçi nailik xalq sot məhkəməsi munda hüküm çıxarğan. Velisbet igisi Zıngcün bilən hadisi sadır qılğıcı Fanlıyğa bir dəq qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti bilən hər birgə 2 yıl 6 aylıqdan müddətli qamaq cəzası berilib, 3 yıl keçiktirilsin, 620 min yuandan artıq pulunu çatma tölüsün. Bu dilonun ibrət əhmiyyəti şu yerdəki, qatnaş vasitələri igisi bilən əməli həydəgücünən cinayi işlər cavabqarlıqını eniq ayırqalıb olmaydı. Ürümçi nailik sot məhkəməsi Universal Sot Kollegiyasının başlıqı Macun mundaq bildirdi. Bu diloda velisbet igisi gərcə əməli həydimigən bolsumu, dikin o velisbetinin başqurğucusu bolu sübiti bilən üçcaqlıq velisbetinin numar taxtısı yoxluqını, həm də normadan aşırıb yükbesiş xəyub xətirinin məvcudluqını eniq bilib durub, yanıla yallanma xadimini yolğa çıxıb mal yetküzüşkə küşkürtkən. Bu, başqalarını qaydigi xilab həydəşkə küşkürtüş, zorlaş əhvalıqı qırdıqan bulub, qanun boyunca qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti, ortaq cinayetini şəkilləndirdi.
1: Vəsiyyət bilən vəsiyyətlik hədiyə qiliş, biqiş kilişiminin qaysi aldıq orundurdu. Döyəndə bu vaxtki məzmun qulaq salğa isilə.

Vəsiyyət bilən vəsiyyətlik hədiyə qilish-biqiş kilişiminin qaysisi aldınqı orunda turdu. Çöcək şəhərdən Joe Apendi mundaq məsləhə sordu. Qoşnam Wang Tağa ilgiri vəsiyyət qaldırgan. Bultır yenə uruq tıqqalır bilən vəsiyyətlik hədiyə qilish-biqiş kilişimi imzalıdı. Əgər Wang Tağa ölüb gəsə, onun varislik işlərdə vəsiyyətini qolunuş kerekmə ya ki, vəsiyyətlik hədiyə qilish-biqiş kilişimi

0: ne kullanış gerek mi?
1: Cevap. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtiləb qanun dəsturunun varislik qılış qısmını tətbiqləş toğrusudaki izahatıdaki bəlgilimi əsasən, Van Tağının varislik işlərgə nisbətdən vəsiyyətlik hədiyə qılış bir qış kilişimi bilən vəsiyyəti zıt bulmasa, ayrım-ayrım alda vəsiyyətlik hədiyə qılış bir qış kilişimi və vəsiyyət boyca bir tərəf qılınudu. Zıt bolsa vəsiyyətlik hədiyə qılış bir qış kilişimi boyca bir tərəf qılınudu. Vəsiyyətlik hədiyə qılış bir qış kilişimi zıt kilidigan vəsiyyətinin həm ya ki bir kısmı küşke iyi bulmaydı.
2: Pul karzı ilip red kılınğandıkken kaçtaş uğurlap 600 yengi setiş.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: 曲作者朱建儿为彩蛋卓玛的演唱把关。
1: 我老师请了那个朱建儿同志，请了以后他是作曲吧，他亲自在我上课的时候啊

永才，你醒醒，永才，永才。

Hörmətli radio dinləyiciləri, Əmdi Cungoğun əsər proqramımızı anlatdığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayısla. Energiya məsəlisini özümüzgə tayınıb əl qilishimiz kerek. 8-ci ayda Cungoğun əşya obroti ehtiyacı davamlıq eşib, gülünü səviyisi yenimi östi. Şanghay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Luan şəhəri ölkə halqıb mənbətin tən bəhirliniş mexanizmi ornatdi. Studentlərin daşıya yatqıda iqlik tikilişini təşəbbüs qılış kerek mu yox? Yaşlarının turmuşuda sağlamlıqı paydasız qanda qayfallar mövcud? Mikrosulio dancıları mingi kirələydi. Turmuşunuz ki bu nərslər dəl mikrosulio dancılarının mənbəsi işlətkəndə diqqət qılın. Südik kislatası rastıla yeməklik təsirdən örləb gitəndu. Tövəndə diqqətənlə bugünkü proqramımızın təfsirləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, başucu Xi Jinping, energiya kapalıdı və bexatəliki dövlət planı, xalq turmuşuqı münasetlik bulub, səl qaraşqa bolmaydıqan dövlətnin çoğun işi. Alqılıq texnika, yadroluq məhsatlarını yenilab, dərəcisini östürüş və yeni texnika əqil parası arqılıq kuvvet qoşuşunu tez ilgirə sürüb, dövlətnin energiya bexatəliki və onunğı kapalətli qılış iqtidarını östürüş gerek dəb körsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış ilədə cayla məvqəni baylıq əvzəlikəgə qarıtıb, rayon əvzəlikəgə tayınıb, energiya bahası qürüşünə tezildib, ölkə rayon alqıqan energiya yolunu yəni moravallaşdırıb, cənub bilən şimal tən küçəş, şərq bilən qarib bütün rayon boyca həm türkü buluşunu ilgirə sürüb, energiya küşlük döltü qürüşünün dəvr kartinisini tədrici namayan qıldı. Aldınqı bir mezgilde Şendonda döltümüzdeki tunci quruqluq, fadsiyelik üzülme oltırışma köl oymalıqı, Slanitis miyi dövlət dərəcilik ülgü körüstüş rayonu bolğan Qalbiyyət Ciyan Slanitis miyi ülgü körüstüş rayonu rəsmi qurulub, döltümüzdeki oxşaşdırdiki Slanitis miyi baylıqını köləmləşdürüb və ünümləşdürüb içini nusqılıqlı, kinaytkili buladığan texniki yolu bilən təminlədi. Jongo Neftximiya Gorohi Qalbiyyət Neftiki Jiyan Slanitis Miyi Ətirtinin məsuli Yang Yong mındaqdadi. Biz 40 nəçtürlük alqılıq texnikada böz şasıl qılıb, strolıq içiş, süpətlik, tez burğulaş, yuqur önümlük təkşi besin bilən yeriş qatarlıq, 6 çoğun alqılıq texnikada yenilik yaratıb, çətəlinin sahə monopolluqını üzülkesil buzub taşlab, öz aldımızda yenilik yaratış yolu da mağduq. 2021 yılı 10. ayda başucu Xi Jinping Qalbiyyət Neftlikigi berib, neft işçilerini yoxlağan və hal soruğanda, neft energiya quruluşu dövlətimizge nisbətən intayn mühim, tökpisi intayn zor quruluş. Biz yasımıcılıq çoğun dövlətdi. Əmili iqtisat bilən şüğullanışda hər xil məsələlərini özümüzge taynıb əlqil işimiz, cümlədən energiya məsəlisini özümüzge taynıb əlqil işimiz kerek təb körsətdi. Slanitis miyi adetten taşqırı neft-gaz ornığı səpligeli boludğan moyen baylıq. Yeqinqi yıllardın buyan, Qalbiyyət Neftliki Slanitis miyini köpəytiş, saxlaş, işləb çıxırış, süpətini östürüb önümünü aşırış quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, kündülük neft işləb çıxırış mıqtarını dəsləbki 100 tonudun 2400 tonudun köpürəki yetkizdi. Slanitis miyi və qazi topulmuş mexanizmi həm onu yuqru önümdə içiş, məmlikətlik nöqtuluq təcrübəxanısının müdiri Go Shuisheng mındaqdadi. Növətdə, Slanitis miyinin təkşürüb eniqlanğan zapisi 1 milyard 840 milyon tonluğu yetdi. Bultur, məmlikət boyca işləb çıxırılğan Slanitis miyi 8 milyon 500 min tonudan aşdı. Naidə tezla 10 milyon tonudan işi mümkün. Bu, yaxşı qıdırıb təkşürüş, içiş istiqbalını namayan qıldı. Ənənvi energiya, eğirtqoluq rolunu cari qıldırış bilən bir vaqtda, dövlətimizin yeni energiyası halkımı tərəqi qılmaqda. Bu yıl 7-ci ayının axırıca, məmlikət boyca yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış generatorla sığımcalıqı 1 milyard 286 milyon kilovatqı yetib, tunci qetim kömür elektridin işib getdi. Yoruqluq volt dövlətimizdeki birinci çoğun tok mənbəsi rəsmi aylandı. Xınan ölkisi Sənminşa şəhəri Mianqi nayəsədə energiya sərfiyyatı yuqarı kəsitlə toplaşqan bulub, sanatı tok işiltiş ehtiyacı zor idi. Şu cay, şamal yoruqluq baylıqını canlandırıb, şamal yoruqluq tokini saxlaşını bir gəvdiləşdirişini alğızılcətib, yoruqluq volt, şamal elektri, energiya saxlaş, tok təqsimləş tori, karbonsız bağcı rayonunu toluq qaplıqan bir yürüş mükəmməl yeşil energiya ekologiya sistemisini çın tutub bərpa qılıvadıdı. Mianqi nayelik sanat və uçurlaşdırış idarisi parti qrupsunun şujisi Zhao Jijie mındaqdadi. Tür əməliləşkəndin giyin, karxanlarının işləb çıxırışını kenaytışı, yeni türlərinin əməlilişini pakız, tüən tənərxilik energiya kapalıdı bilən təminləydi. Şunun bilən bilə, yeni energiya cabduqları, energiya saxlaşını yürüşləşdiriş, energiyanı yürüşdürüş və asraş qatarlıq güllənmə kəsiblərinin toplanışıqı türkü bulub, yeni energiya kəsb zəncirdəki kəmtüklükünü toluqlab, nayə rayon ixtisadının baylıq arqılıq türkü buluşdın, yeşil yenilik yartış arqılıq türkü buluşqı qarab tip özgərtişini ilgir sürüdü. Yenici energiya ul əsləliri

yenici energiya sistemisinin çoğun ramkisi, küşlük teriki. Növətdə dövlətimizdə 220 kilovoltluq və onundan yuqri tok yetkizish liniyasının uzunluqi 1 milyon kilometrdən, yeni energiyanın torlaşdırış kölümü 1 milyard 800 milyon kilovattdan aşdı. Qaribnin tokini şərqi yetkizish kölümü 340 milyon kilovattqa yetdi. Dövlətnin qaribnin tokini şərqi yetkizishidiki yadroluq tügini, dövlət dərəcilik pakiz energiya bazisi bulu süpti bilən, bu yılnın aldınqı yerimədə Yunnan ölkəsi Qaribnin tokini şərqi yetkizish arqılıq, cənubdiki rayonlarga cəmi 6 milyard kilovat saat tokini köpəytib yetkizib, Changjiang Deltası rayonu, Guangdong, Shangang, Aomen, Chong Koltuk rayonuna davamlıq yeşil hərəkətləndirgüş küş qoşdi. Yunnan ölkəlik tərəqqiyat və islahat komiteti ul əslə tərəqqiyat başqarmasının muavin başlığı Wang Xiaoni mundaq dedi. 15-ci 5 il məzgilədə Yunnan ölkəsi Yunnancı alaydılıkı igə yenici energiya sistemisi quruluşu bərpa qilishini çörüdəb, yeşil tok qoşulğan hesablaş küçünü paal kengaytib, məmlikət boyunca aldınqı qatarda turduğan pakiz energiya əvzəllikini əqiqi türdə kəsb əvzəlliki, rıqabət əvzəllikiga aylandırıdı. Növətdə, sönni əqil bilən energiya qoş yönülüşlük quvət qoşuduğan tez sürətlik yolğı kirdi. Ішкі Монғолның Хылингер, Гансуның Чиньян қатарлық жайларда еңіден құрылған салық мәлімат мәркізідегі ешіл ток істемалының егілген ніспіті 80%-тен ешіп кетті. Мемлекет бойынша 172 есаплаш күші мәркізі ешіл төвен карбон бойынша 4A дәлелішіден өтті. Бүгінгі күнде ешіл энергия асасы Джунгоның AI дүниеви рықабет іқтидарыны намаян қылмақта. Energiya təminatıqı qapalətli qılış iqtidarını küçəyitişdən, energiya pən texniksta yenilik yartışının igizlikini igiləşkicə, yenə energiyanın yeşil, tövən karbonluq tip özgürüşünü ilgiri sürüşkicə, bu yıldın buyan dövlətimiz energiya tərəqiyyatının boşluq orullaşdırmasını mükəmməlləşdürüş, yenici energiya ul əsləllərini küçəb quruş, energiya yeni süpətlik işləb çıxırış küçünü tez tərəqiy qıldırış, Energiyanı yuqarı səviyyədə sırtqı içivitişini kengaytış qatarlıq tədbirlə arqılıq, yenici energiya sistemisi bilən energiya küşlük dövlətü quruluşuğa terək bolmaqda. Dövlətlik energiya idarəsinin başlığı Wang Hongji mundaqdadi. Nefit, təbii qaz bexətərlikigi kapalətli qılış, yenici elektr toru quruluşu nuqtuluq küçəytilib, AI bilən energiyanın qoş yönülüşlük qüvət qoşuşu nuqtuluq ilgiri sürüldü. Biz şunuğa işinimiz ki, kəlgüsi 5 yılda davamlıq köreş qılış arqılıq, beyxətər, əvrişimliki teximi yetərlik, energiya qurulması teximi əla, sistemi şəkli teximi yeni, yenilik yaratış hayati küçü teximi küşlük boğan yenici energiya sistemisi tezdən şəkillənib, energiya küşlük dövlətü quruluşuğa puxta asas selinidir.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Asiya Obroti və Setiviliş Birləşmisi yıqında munularını elan qıldı. 8-ci ayda Cungo Asiya Obrotinin gülünüş körsət küçü 50.9% bulub, aldınqı aydikidin 0.10 point aşqan. Asiya Obrotinin gülünüş səvisi yenimi özkən. 8-ci ayda Cungo'nun Asiya Obrot kəsbi umumi miqtar körsət küçü 50.9% bulub, aldınqı aydikidin 0.10 point işib davamlıq kenaydı. Yazlıq tətillik istimal, oxuş başlaş pəsli və konusini yenisiga almaşdırı siyasının törtküsədə istimal əşya obrotuğu bolğan ehtiyac açdı. Şunun bilən bir vaqtda yasımıcılıqnın işi bilən kəsb əşya obrotu ehtiyacımı yaxşılınışqa qarab tərəqi qıldı. Cungo əşya obrotu uçur mərkizinin modiri Liu Yuhang təhlil qılıb mındaq dedi. İstimal əşya obrotunun yarqın noxtisi gəudilik boldi. Təkşürüb tətqiq qılğan elektronluq sodu supısının əqli ögünüş, özgüç mədəniyyət icadiyyəti, mədəni könül içiş türdiki zakızı aldınqı aydikidən 10%-dən köpərək açdı. Təkşürüb tətqiq qılğan karxanlarının elektronluq soda əşya obroti kəspinin birlik mıxtari və qol liniyəlik optimobil transporti aldınqı aydikidən 5% və 3% ətrapıda işib, istimal əşya obrotunun cüşqün vəziyyətini əksət türüdü.

Yaqınqı yıllardan buyan Şanghay şəhərinin Songjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəri ölkə xalqı mənfəətin tən bəhirləniş mexanizmi ornutub, Changjiang deyilçisi, hətta bütün məmləkətinin rayon alqıb kəsb əmkarlıqını qanat yaydırışını örnək qılğılı boladığan Şanghay Anhui təcrübəsi bilən təminlidi. Anhui Mənşin Orab Qaçılaş Çəklik Şirkətinin Lu'andiki işləb çıxırış sexıda avtomatlaşqan 15 işləb çıxırış liniyəsi yuqur sürətdə aylandı. Bu karxana Şanghay şəhərinin Songjiang rayonudun tuncu bulub, ölkə halqıb köçüb, Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəridiki Lu'song zamanıvi kəsib bağçı rayonuqa maqallaşqan yol izdigüçü. Anhui'diki türünün yuqur dərəcilik məsləhətçisi Wang Xin mundaq dedi. Şanghay bilən Lu'an'nın yardan beriş münasibətində Songjiang bilən Jin'an birləşib, Lu'song şirkətini qurdu. Çünki hazır bir qısım xeridarlar əsildilla otur rayonda. Köçüb berişimizdeki məqsəd mu, əməliyyətdə xeridarlarının təlifiqə uyğulduşuş. 2024-ci ili 5-ci ayda kilişim imzalab, yıl axırda yergi erişib, bir yıldın köprək vaqtda işləb çıxırışqı karışdı. Şanghay törni Anhui göbərdi. Bacılış bilən statistika qılış Lu'an'gı qaldırıldı. Ötünüp berilgən yerdin ziyan tatamdı yok. Aynı çağda Songjiang'dan Lu'an'ga vazipi bilən çeniqışqa əvətilgən kadr, dıncan, maliyyə bilən bajını ayrış və statistikini ayırıp hesablaşdın ibarət qoş mexanizmini bərpa qılışını oturgu qoydu. Bunun bilən yaxşı mexanizm şəkilləndi. Yenik mülük süpsi astıda əgər Songjiang'nın türü Lu'an'ga makallasa, yerlikdə hasıl bolğan ünüm Songjiang'a nəp yetküzsə, təvsiyə qılğan cayının aktifliqi texama aşıdı. İki tərəb qayt-qayt kengişib, axırı Lu'an 60% ölüşünü, Songjiang 40% ölüşünü aladığan boldu. Maliyyə baş kilişimi 2024-ci ili 11-ci ayda imzalanğan bolsumu, lekin statistikalıq sallıq məlumatını ölkə halqıb hesablaşda ülgü yok idi. Jin'an İqtisadi Tərəqiyyət rayonu Başqırış Komitetinin muavin müdiri Gao Changwen mundaq dedi. Ölkə halqıqan statistikalıq sallıq məlumatını bölüb hesablaşda ilgiri örnək qılğudak pişqan misallar yok idi. Biz nəyət yaxşı ülgü tikləb bərdoq. 2025-ci ili 2-ci ayda Lu'song zamanıvi kəsib bağçısının statistikalıq sallıq məlumatını bölüb hesablaş, işiltiş sınaq çarisi rəsmi elan qılındı. Tunji Türkümdeki iki türünün bölüb hesablaş sallıq məlumatı Şanghay bilən Anhui'nin birləşmə təkşürüşüdün ötdi. Bölüb hesablaş məbləği bu yıl 7-ci ayda nəxləşdi. Bağcı rayonunun hazırqı baş direktori Shen Jialin mundaq dedi. Biz mu mənbətdən tən bəhirman buluş mexanizmini şəkilləndirişini oylavadımız. Məsələn, Lu'an'daki karxanılar tərəqi qılıb, məlum basqışqı yetkəndə, Şanghayda tədqiqat mərkizi ya ki rayon baş orqını quruşunu oylaşı mümkün. Əgər bu türləni Lu'an Songjiang'ı təvsiyə qılğan bolsa, Songjiang mu maliyyə baş statistika sallıq məlumatlardan tən bəhirman buluşunu Lu'an'gı ötünüb berişi kerek. Bunun bilən mənbətdən qoş yönülüşlük tən bəhirman buluş şəkilləndir.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, studentlərin daşo yatqıda igilik tikilishini təşəbbüs qilish kerakmi yoq? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaqt xəbər verdi.
1: Daşo hoylisidiki adətki yataqlar astasta yaşlarının igilik tikləydigan tunji bekitigə aylanmaqda. Bəzilər kitab üstüli aldıda tırnaq yasıdı. Bəzilər balkonda çaş yasaş saymanlarını tizib qoydı. Bəzilər bir yürüş jabduqlarını elib, öylərgici berib tazlıq qıldı. Мектептен тек айрылмаган бу бир топ яшлар бир тараптан коллектив турмуш кечирсе, яна бир тараптан ятактаги кичик хожайинларга айланды. Кызыгып сынап бекиштен, астайдыл тижарат кылышкыча, турмуш каражаты тепиштен, келгүсү кесипни планлашкыча. Ятакты ийгилик тиклеш окуучуларга өсүп жетилиш пости элип келди. Бирок коллектив турмуш, мектеп башкаруш ve soğudu pahaliyeti arasıdı mı, ihtiyat bilen muameli kılışkı tekişlik bir çekçi grabar. İgilik tikleş sepirinin tuncu bekitini yataktın başlaş. Mektepte Adem Zic, turmuş mülazimet ihtiyacı küçük bulup, soğudu pırstını sezgürlük bilen tutu olgan bir türküm daşı okuçuları ilgilik tikli güçlerini barlık geldirdi. Doyun ilgisi mimi şularının birisi. O, ijtimai alaqı supsida mektep yatıqının her qetimliq tazlıq cereyanını xatırlaşka adetlengen. Sin körünüşü de işini başlayan.

erişildim degen cüşkün avazga egişip, o kespi tazlık saymanları bilen tazlık kılışka, su yolunu yuyuşka, əxlətlərini tazılaşka, kereksiz nərslərini rətləşki başıldı. Bir pəs yığıştırgan dinkin mihmanlar yataq qaytıp təkşürüp ötküz valdı. Pakiz muhitini körüp özünü tutulalmay, yeni yataq tək bolup getipto dəvətdi. Nurgun okuçlarına nispetten etkanda yataqtı ilgilik tikleşinin başınış noktası pekat bir adli kızıqış. Xıcıl şöyeni körüs sezgüsü yetküzüş layeliş kəsbideki sağda Xiaomi, mektep sırtıdaki satıraşanlarının ças yasaş ünümüdün razı bulmuşka, dərislik tipip gelip çeçini öz yasıdı. Şunu olan satıraşlık kəsbige barabara kızıqıp kaldı. O satıraşxanı da koşumçı hizmet kılıp, kesiptaşları bilen təcrübe almıştırıp, model başını şiltip, məş kıldı. O nöldün başlap layeliş təpəkkürünü çaş yastışkıçı kenaytip, yataqtaki satıraşka ilinip, savadaşlarının çaş pasonunu tamamen özgertip, onlarını özlerinin xiyaldiki çaş pasonuğa iyi kıldı. Kırcan Soğut Sanayet Daşösi Hangzhou Soğut Şöyendiki savadaş Can Familik, əslindinle tırnaq yasaşını yaxş görətdi. Məlum bir günü o sınav ekiş niyeti de tırnaq yasaş ustisi igilik tikləş səpirini başıldı. Mən 500 yen xəcləb asasi saymanlarını setib aldım. Bunun qısılındıqan məbləq az. Davamlaşdıralmağın təqdirdimi, ziyan tarsam mı, heç qısı yox. Yeni xocayınlar muşxıl usul bilən ızdınıb üst bitildi. Yaki yataqtaşlarını model qılıb məşq qıldı. Yaki torsın filmlerden ögendi. Andın əmliyyat davamı da yetersizliklerini bayqab, əl qılış layihəsi üstüdə üzlüksüz izləndi. İctimai alaqı taratqosubisi təşviq qılış, kına yetişinin asası yolu bulub qaldı. Onlar hər günü kündülük xizmetini elan qılıb, tunuluş dərəcəsini östürüb, texim köp savadaşlarını alaqılışıb, aldın gelişib quyuşqa cəlib qıldı. Sodisi barğansırı ronaq tapdı. Nurğun ziyaret obyektleri yetişəlməyvatqalıqını bildirdi. Sınav bekiştin əstaydıl oyun işgice. Yataqda ilgilik tikləş iqtisadi kirim ilib kilipli kalmay, yana canlıq icdimai əmliyyat dərsigə ayılınıb, okuçlarının əmili çinikış çariyanda özünü umumiyüzlük yüksəldirişiyə yardım verdi. Kişilik alaq iqtidari və besimi taqabıl turuş iqtidarını östürdü. Ticarette xeridarlar bilən alaqı kilişdin xali bolğıl bulmaydı. Əsildə işimizcəz nurğun savadaşlar qayt-qaytı kütüleş, fikir almaştırış, mülazimət qılış çəriyanda, astasda ictimai alaqa vəyimisi haltını bozup taşıldı. Həm də məsillərini bir tərəf qılış çəriyanda, besimgı taqabıl turuş ixtidarını çınıqdırdı. Zünyi tibbi daşıyosu da qatqan savaqdaş təy familik, qoşumçu vəzifedeki satıraş bulub, o özünün bəzdə əynəkdən xeridarlarının ançı razı bulmağan çırayını körüb qalğanda, könlü yerin bulduğanlığını etdi. Bunun qarda savaqdaş təy familik işdən kiyin qaytı oyunun işini ögünülüb, məsili alqısını tepib çıxdı, həm tırışıb yaxşıldı. O, mundaq dedi, bu mükəlgüsüzdiki xizmətimdə duş gelişim mümkün bolğan qeyinçilik və xırız, çoxum yenişim kerek. Muhabbet duyğusuna erişip, özünü itiraf kılış duyğusunu aşırdı. Xubey kuruluş şöyeni yeni teknik şöyendeki şüyüyen, koşumcu vazifedeki girimçik. O samimilik bilen mandaq dedi. Girim kılışka kilişiştim başka, mən başka taraflarda bundaq itiraf kılışka nait az erişmen. Yataq tazılıkını kılıdığan Mimi bunu bir meydan özün çenik duruş dəb qardı. İgilik tikləş neticisi özüge işenç ata kıldı. Həm işdə mümkünçilik bar, dəb qardı. Kişilik hayatı da ilgilik tikləş çəriyandiki tuncu türkümdiki pulunu tapqan dinkin, nurğun daşı oquqçıları birinci vaqtda ailesidikilərgə cavab qaytırışını oyildi. Yataqda tırnaq yasaydıqan savaqdaş can familik mondaq dedi. Məni ən pəxirləndirdiğini üzüm tapqan pulğa öydikilərgə soğat setib aldım. Kiləcə kəsb yönülüşünü aydınlaşdırdı. Sağda Xiaomi'nin dəsləbdə kəsbi satıraş bulub qiliş xiyal yox idi. Amma o köpçilikkə qayt-qaytı mülazimət qiliş çəriyanda, o adəmini çıraylı qılıb özgərtidigan muvafiqiyyət duyğusudun barğansır huzurlandı. Şundaqla özünün bu işini həqiqətən yaxşı gördüğanlıqını astasda bayqıdı. Hazır sağda Xiaomi çaş yasaşını kəlgüsü kəsbi tərəqqi qıldırış, qıldırmaslıqını əstaydıl oyluş vatıdı. Şüyen yataqda işkildin köprək girimçilik xizmeti kılışı arqılıq, kəsbi girimçik buluş nişanını bekitti. Hazır o mektep sırtıda

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, yaşlarının turmuşu da sağlamlıqı paydasız, qandaq əhvallar mövcud. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər berirdi.
1: Kəşdə baldır uxlamay, ədisət deyəndə orundan turalmaslıq, yerim keçidə tamaq yeyiş, çıraqını ücürü etib mu yan telefon oynaşını bəzi yaşla özlük adət qılıb aldı. Bilib bilmək, bəzi yaşla azraqlı hərəkət qılsıla peyi tartışıb, sonuki sunub getirgan boldi. Ondaqda yaşlarda qandaq sağlam bolmağan turmuş usulu mövcud. 1333 nəfər yaş üstəri elib berilgan bir türlük təkşürüşdə körüstülüşcə, uzaq müddət uzaq olduruş, daim tünəş, hərəkət kəmçil buluş, yaşlarda umumiyyüzlük saxlanıvatqan üçcün naçar turmuş adət işgən. 93.4% ziyarətini qobul qılgan yaş sağlamlıq üçün məhsulat ya ki mülazimət setib alğan. Tənərkət çeniqiş əsvablarını setib aldıqan yaşla nisbətən köp bolğan. 95-ci ildən keyin tuğulğan Jang Ayning 3-ci səbtiki şəhərdə işləydi. O, xizmət besiminin eğirliqini

Joshin özünün hər xil sağlam olmağan turmuş adətini misal kəltürdü. Ali məktəbdə dərslərinin orullaşdırılışı otur məktəbdikigə oxşaş zıç əməz. Öz aldığa idarə qıldığan vaxt intayın köp, şəxsi turmuş ritmi və özünü kontrol qılış küçünü alaydı sınaydı. Onun üstüge, minan turmuş tərtibim bək qanuniyyətlik məməz. Bugünü baldırıqlısam ədisi keşrək uxlayman. Tünaydağın vaqtla köp. Yemək işmək cəhətdə bəzdə vaxtır yeymən, bəzdə vaxtır yeməymən. Bəzdə köp, bəzdə az, bəzdə açıq yeməklərini yeymən. Hazır astı xarakterlik aşqazan yalluqıqı qırptar bolub qaldım. Mən hazır hər günü kompüterinin aldıda bir gün ornumdun turmay ultralayman. Hərəkət kəmlikdən qorsaqımı yağjığılıb kətdi. Hərəkətim az, yegan tamaqlarının hamısı bədəndiki yaqqa ilinib kətdi. Beijingda xizmat qilayotgan 90-yil yillarda tug'ilgan Jo Ching mundaqdiri. Bu ikki yilda samrib ketdim. Ko'rish quvvatim sal tovallab, bo'yin omirtqan biyaram bo'lgan bo'ldi. Amdi harakat qilmasam bo'lmaydi. Ilgiri bo'yim egiz, badan qiyofatimmi o'lchamlik edi. Ilgiri doim boshqalar meni kasbiy usulchimi siz deb qilatdi. Lekin hozir hech kim bundaq demaydi. Yoshlarning turmushida sog'lomlikka foydasiz qandaq hodisalar umumiyuzlik mavjud. Tekshirishda ko'rsatilishicha uzoq muddat o'ltirish 56.9% egallagan bo'lib, birinchi o'rinda turgan. Doim tunash 54.1%, harakat kamchil bo'lish 53.9% bo'lib, ayrim-ayrim holda 2-chi, 3-chi o'rinda turgan. Bulardan başqa yana elektronlik məhsullarını işlətish vaqti uzun buluş, bu 41.8%. Turmuş adəti qanuniyyətlik bolmaslıq 36.3%. Daim sırtın tamaq yiyiş 35.5%. Ruhi ciddilik 30.9%. Yemək içmək muvafiq bolmaslıq 29.7%. İctimai əlaqəni yaxdırmaslıq 23.3%-ni egilligan. Ozuqlıq bilimi mütəxəssisi sağlamlıq məsələsində öz məyliyə qoyub etişkə bolmaydı, dedi. Jungo Tibbi Palla Akademiyası Özmə Kesəllikləri Doktor Xansi, Şincin Doktor Xansi Ozuqlıq biliminin müdiri Liu Jinying mündaqdiri. Əgər hazır turmuşunuzu sağlam qılmışsınız, yaş çoğayğan seri salamətlik texmə naçarlışıb gedidu. Məyli qaysı yaşdı bolsun, pəqət çeni qışını başlısıla keçikə hesablanmaydı. Salamətlik üçün yaxşı asas iliş gerək. Aptap köp qaqlınış, yugurib chiniqish oziq-ovqatga ahamiyat berish kerak. Bundoq bo'lganda andin badan sapasi bir qadar yaxshi bo'ladi. Sog'lomlik masalasida o'z mayliga qo'yib atganda osonla chechilang'uliq kelib chiqadi. Shunga bunda qilishqa bo'lmaydi. Men darhol harakatga kelishim kerak. Jo'ching yaqindan buyon to'rda o'riqlash sog'lomlik gimnastikasi o'ynash bilan aldirash bo'lib ketdi. Nurg'un badan chiniqtirish blog egalarining yozmalari va turdoshlarning qoldirgan so'zlarini ko'rdi. Ba'zi muhim nuqtalarni xotirladi. Bir parcha Dilik tənərkət dərsi cədvəlini tüzüb çıxdı. Cəngayının sağlamlıqının qəməti yaxşı adət yetildirişdə dəb qaraydı. O, uyqığı paydılıq bolğan putçılaş doğrularını setib aldı. O, mındaqdırı. Mən Ali Məktəbdə oquatqan vaxtımda sinibdiki bəzi savaqdaşlarının uyqısı yaxşı məs idi. Onlar putçılaş doğrularının önümünü gördü. Bıraq, yanıla özünün bədən əhvalıq əsasa işiltiş gərək. Joshin bir qısım məhsatlarını setib elib, mikro elementlarını toluqlab, bədənin immunit gücünü aşırmaqçı boldu. Joshin hazır dərsi bolmasıla təşəbbüskarlıq bilən paytop və basketbol oynaydı. O mındaqdırı. Sağlamlıq buyumlardan başqa yana tənərkət əsablarını setib aldım. Tekshirishda ko'rsatilishicha 93.4% ziyoratni qabul qilgan yosh sog'lomlik uchun mahsulot yoki mulozamat sotib olgan. Faqat 6.6% ziyorat qilinguvchi bu jihatda pul g'ishlab baxmagan. Ko'pchilik qandaq mahsulot va mulozamatlarni sotib olib baqqan. 43.7% ziyoratni qabul qilgan yosh tanarkat cheniqish uskunalarini sotib olgan. 42.5% ziyoratni qabul qilgan yosh oziq-ovqat to'liqlash turidagi tovarlarni sotib olgan. 38.5% ziyoratni qabul qilgan yosh uyquga foydali mahsulotlarni sotib olgan. Undan boshqa yana to'g'ri bilan davolanganlar 30.18% ni o'zini go'zallashtirish kutinish mahsulotlari sotib olganlar 29.7% ni sog'lomlik boshqarish turidagi qo'llanish mazmuniga haq to'laganlar 28.5% ni to'rda va to'r sirtida psixik bilimlardan maslahat so'rganlar 16.6% bo'lgan. Bu qatimqa tekshirishga qatnashgan ziyoratni qabul qilgan yoshlar ichida 2000 yildan keyin tug'ilganlar 26.1% ni egallagan. 95 yildan keyin tug'ilganlar 26.4% ni 90 yillarda tug'ilganlar 29.6% ni 85 yildan keyin tug'ilganlar 17.9% ni egallagan.
Ali mektepte okuyatqan oquguchilar 25% ni egilgan. Xizmatchilar 71% ni egilgan. Birinchi sinfdik shaharlardagilar 33.5% ni egilgan. Ikkinchi sinfdik shaharlardagilar 38.9% ni, uchinchi, to'rtinchi sinfdik shaharlardagilar 20.8%

0: Hörmətli radioanlıqçılar, südük kislatası rastıla yeməklik təsirdən örləb getəmdə. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt düşəncə beyirədə.
1: Bədəndə südük kislatası örləb getsə, vaxtın ötüşü gəgişib, yəllik boğum ağırqı payda qılıplı qalmay, yenə börək, yürək, minə və qan tomırlarımı ziyan yetküzdü. Südük kislatası örləb getişinin səbəbi doğurduq gəp çıxsıla, bir qısım kişilər yemək işməkni tıl qalıdı. Ұндақта сүйдік кеслатасы растынла емеклік тәсірдің өрләп кетемді. Оның емек ішмек білен зады қандақ мұнасыды бар. Сүйдік кеслатасы

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühəriri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövənə deyxdanla, stansımızdan başqa proqramlar da bolsun.

0: Qarmay Radio Televiziya Stansisi.
1: Qarmay Radio Televiziya Stansisi. Hazır anlaydığınızla Qarmay xəbərdir.
2: Hörmətlik radio anlıqçılar yaxşımsılar. Bugünkü Qarmay xəbərlərini anlaşınlarını qarşalımız. Aldı bilən xəbərlərimizdən mühim məzmununu tanıştırımız. Maşuyalyan Şəhərlik Partiya Komiteti Partiya Qurulışı Xizməti Rəhbərlik Qrupsi yığınını riyasətçilik qılıp açdı. Şəhərlik 15-ci növətli xalq hükuməti 10-ci umumi yığın açdı. Şəhər rəhbəri Supı İqtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyatı boyunca təşkirib tədqiq qilishini qanat edirdi. Qarmay Otur Başlanğıç Mektəb oququcularının mektəbdə çüşlük dəm iliş mülazimiti kapalıtının dərəcəsini sicil östürüb, yaş üsmürlərinin cismani və ruhi sağlamlığını qoğdudu. 2-ci növətlik Cungo Sincan Xalqçı Sənət Bəslinin 3-ci növətlik Tallaş Körək Qiliş Xalqçı Muzik Türü Pahaliyyeti Qarmay şəhərdə ötküzüldü. Əmdi təpsli məzmunlarını anladımız. Qarmay yuğurma taratqı muğbirləri Can Yüye Salam Məhməd xəbəri. Yəqında Şəhərlik Partiya Komiteti Partiya Qurulışı Xizməti Rəhbərlik Qrupsi yığın açdı. Yığında başucu Xi Jinpingnin mühim yol yorqunun ruhi, Mərkəzi Komitet Partiya Qurulışı Xizməti Rəhbərlik Qrupsi yığını, Abdun Rayuluq Partiya Komiteti Partiya Qurulışı Xizməti Rəhbərlik Qrupsi yığınının uğurlaşdırmaları əstaydıl ögünildi, ıssılaşdırıldı. Qarmay şəhərinin toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməldi körsətiş ögünüş tərbiyəsi xulasləndi. Keyinki qadamdakı xizmətlər mühakimə qılındı, uğurlaşdırma qılındı. Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi, Şəhərlik Partiya Komiteti Partiya Qurulışı Xizməti Rəhbərlik Qrupsinin başlığı Maşuyalyan yığınğa riyasətçilik qıldı həm söz qıldı. Abdun rayonunun birinci nazarətçilik yetəkçilik qrupsi yığınğa kilib yetəkçilik qıldı. Şəhərlik Partiya Komitetinin muavin şujisi, muaqqat şəhər başlığı Yüşingo, Şəhərlik Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Partiya Qrupsinin şujisi, muavin müdir Li Fengtang, Şəhərlik Siyasi Kengəş Partiya Qrupsinin şujisi, muavin rəis namzati Xıcın, Şəhərlik Siyasi Kengəş Partiya Qrupsinin muavin şujisi, rəis namzati Əskar Toxtu Yusuf, Şəhərlik Partiya Komitetinin muavin şujisi, Siyasi Qanun Komitetinin şujisi Wang Bing yığınğa qatnaşdı.

0: Yığında mündaq görüstüldü. Ügünüş tərbiyəsi qanat edirilğandın bu yan, yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkizi Komitetinin küçük rəhbərlikdə Şəhərlik Partiya Komiteti siyasi məsuliyyətini qatdi puxtı zimigə ilib, könül qoyub təşkilləb yolu qoydu. Bütün şəhərdiki hər dərəcilik partiya təşkilatları ügünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bir gəvdiləşdirib alğısılcıdıb, ügünüş tərbiyəsi də körünərlik ünümlü qolğa kəltürüb, közlügən məqsədki yetdi. Yığında mündaq təkidləndi. Toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve emelde körüstüş bir türlük uzak mezgillik vazife. Cezmen boşaşmayı daim tutuş, boşaşmayı küreş kılış gerek. Terbiyeleş yetiştiriş uzak önümlük mekanizmini takammullaştırıp, nezriye bilen korallın işini küçeytip, partiye velik cehette çinikışını küçeytip, siyasi netice karşı bu içi terbiyeleş yetiştirişini daimli kanat edirip, partiye ezaları kadrlarının toğrı siyasi netice karşını işki cehette kalıpki sındırışı, taşkı cehette herketke aylandırışı türtke buluş gerek. İğişini tüzep yönelişini doğrulaş uzak önümlük mekanizmini takammullaştırıp, siyasi netice karşı cehetki iğiş meselelerini daimlik teştirip tüzdüb, yeni əməldar koni hesabatka ige bolmaslı qatarlıq gevdilik meselelerini tüzdeş, tüzeşini çonkurlaştırıp, amının etrafıdaki natoğru istel ve çirilik meselelerini merkezlik tüzeşini çonkur algısıl citib, her millet ama aldıravatkan, qeynluvatkan, gəmkılıvatkan, arzu kılıvatkan işlarga dair meselelerini hakiki halkılış gerek. İlmi tədbir belgiləş uzaq önümlük mexanizmini takammullaşdırıb, diqqətni Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqiyyat fikir yolluğu mərkəzləşdirib, təşrib tədqiq qilişini çonqurlaşdırıb, demokratik mərkəzləşdiriş tüzümünü qatdıq icra qılıb, qanun buyçi tədbir belgiləş, qanun buyçi iş beciriş, hüquqni qanun buyçi işilçistə çıntırıb, hər bir türlük tədbirinin obyektiv qanuniyyət və ammının mənpəətigi uyğun bolışıqa həqiqi kapalətli qiliş gerək. Adamni dəlcayda pərəqləndiriş uzaq önümlük mexanizmini takammullaşdırıb, adam tallaş, adam işletiş doğru yönelişini roşan turguzub, təşkiriş bahalaş sistemisini əlalaşdırıb, xatalıqını sıqdırış, xatalıqını tüzdiş mexanizmini takammullaşdırıb, məsuliyyətini dadıl zimigə alıdıqan, puxtı işqılıdıqan, şəxsi mənpəətini közləməydiqan kadrlarga yer yüləq buluş və ilham veriş gerək. Qatıq nazarət qilish uzaq önümlük mexanizmini takammullaşdırıb, rəhbəri kadrlarının hakimiyyət yürgüzüş hərkitini nazarət qilishini küçəytib, tüzüm cəhətdə qatıq çək qoyuşunu küçəytib, tipik məsələlərini tutub, yüz berib atqan məsələlərini tutub, ümumi uxturuş qilishini tutub, hüquqnun başdan axır toğru yolda qilibləşib yürgüzülüşüge həqiqi kapalətli qilish kerak. Yığında mundaq təkidləndi. Partiyaga bo'lgan sadoqatmanlikni mustahkamlab, siyosiy hukm qilish iqtidori, siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, partiyaga sodiq bo'lish, partiyaning g'imini yeyish, partiya uchun mas'uliyatini to'liq ado qilish, xalq uchun baxtiyor tishni tub siyosiy mas'uliyatchanlik qilib, kommunistlarning siyosiy xislatini mangu saqlash kerak. Haqiqi tutup əməli işləşdə çıntırıb, terrorluqqa qarşı duruş, muqumluqna qoqdaşını qanunçılaşdırış, daimlaşdırışını puxta alğı sılcıdıb, Çonxa milleti ortaq gəvdəsi ingini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəkəmləb, bütün yıllıq nişan vəzifələr və 20 qoşulğan en məxsus layihəsini nişallab, xalq durmuşıqı zış yıqılışıb, yuqır sifətlik tərəqiyyatqı törtkə buluşdı çıntırıb, partiyani umumizlik qatıq idar qilişini izcil davamlaşdırıb alğı sılcıdıb, Qarmay şəhərinin türlük işlerde üzlüksüz yeni vəziyyət yaratış kerak. Rastçıl, əməliyyətçil buluşdı çıntırıb, İstil kuruluşunu sicil çonkurlaştırıp, istilini yakışlaşıyla faaliyetini puxta kanat edirip, ıslah kılış, yenilik yaratış fikir yolu ve tedbiri arkalı hizmetlerini algı sılcıdıp, bütün kişi bilen atlanıp, bikitilgen stratejilik nişan, hizmet uluğvar planını reallıkka aylandırıp, çıngoçi zamanilaştırışının karmayı yeni ameliyetini casaret bilen algı sılcı çıkerek. Liu Jianlin, Song Hongbin, Dou Shiwei, Liu Jianfeng, Aman Mehmet, Zhang Yu, Zhang Shifeng, Gu Hongfei, Meng Xiaoyan, şəhərinin əlaqədar rəhbərləri, Şəhərlik Partiya Komiteti, Partiya Quruluşu Xizməti rəhbərlik qrupusunun əzaları, şəhərinin əlaqədar orqanlarındakı məsul yoldaşlar yığınğa qatnaşdı. Yığın hər qaysı rayonlarqaça sınlıq şəkildə içildi.
1: Qarmay 20 taratqı muxbirləri Hou Jingjing, Zhou Yuhang xəbəri. Yaqında Şəhərlik 15-ci növbətli xalq hökuməti 10-cu ümum yığın açdı. Yığında mundaq təkidləndi. Xi Jinping iqtisad ideyasını çonqur öyrünüb izcillaşdırıb, yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayda ümumiyyətlik izcillaşdırıb, avtonom rayonun iqtisadının aylanışını orullaşdırış təhlil qilish yığını və avtonom rayonluq 14-cü növbətli xalq hökumətinin 13-cü ümum yığınının ruhunu izcillaşdırıb, əməliyyələşdirib, Şəhərlik Partiya Komitetinin tələbi boyunca iqtisad cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını bütün güc bilan alğı siljitib, 100 gün kən küləmdə işləb, bütün yıllıq işini qəlbilik tamamlaşını işğa şürüş gerek. Şəhərlik Partiya Komitetinin mavun şücisi, müaqqət şəhər başlığı Yu Xingo yığınqı riyasetçilik qıldı, həm söz qıldı. Yığında mundaq görüstüldü. Bu yıl kirgəndin bu yan, Abdunum rayonluq Partiya Komiteti, Hökumət və Şəhərlik Partiya Komitetinin küçlük rəhbərliyi də, bütün şəhər boyca yuqurdun tövəngicə Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqiyyat fikir yolunu çın gözləb, ötkəl qucum qılıb qiyinçiliklarını yığınıb, həqiqi tutub əmili işildi. iqtisodning aylanishi muqimliq asosida ilgirladi. Iqtisodning aylanish vaziyati yaxshi bo'ldi. Ikkini tiklashning hal qilgich ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, yuqori sifatli taraqqiyotdagi siyosiy mas'uliyatni puxta zimmaga olish kerak. Özelliklerini cari kıldırıp kemtikliklerini tuluklap, aciz türlerini küçeytip, yıllık atakığı ötüp ötkel gücüm kılıç cığını bütün güç bilen yakşı kılıp, işenç iradını çıngıtıp, küreş kılıç altı bilen 100 gün kengülemde işlep, bütün yıllık işini galbilik tamamlaşını işe aşırış gerek. Yığında mundaq təkidlendi. Şehirde turuşluk merkez nefit neftximiya karxallarının işlep çıkırışını mukumlaştırış, məsulatını aşırışıga türtkü bulup, yerlikteki noktalıq sanat karxallarının toluq işlep çıkırış, məsulat közleme nişanlıq yetişige medet berip, sanat ixtisadının asasi gevdisini bütün küşbilen mukumlaştırış gerek. Önümlük selinmini küçepken aytip, küşünü merkezleştirip, tür ötkülü gücüm kılışını alğı sılcıdıp, türlerini planlaş, zapas saxlaşını sicil yaxşı tutuş gerek. Siyaset tarikidin toluq, yaxşı paydalınıp, istimalının siğimini ken aytip, süpütünü östürüşke türtkü buluş gerek. Sodiger çakırıp, məbləğ cəlib kılışını dəl cahide qınat yaydırıp, kəsb zəncirini yetildirişini küçə yetiş gerek. Mulazmet kəsbinin süpütünü östürüş, önümünü aşırış tədbirlerini əmeliyleştirip, karxanalarının muqum sağlam ticaret kılışıqa küş qoşuş gerek. Taşqı sodunun muqum işini sicil ilgir sürüş gerek. Maliye kirimini aşırış öşürün küçünü çoğunqur qezip, kirimini aşırış yollarını kengaytış gerek. Xalıq turmışıqı dair əmeli işlerini çeyin qalıp, çeyin hissiyat bilen yaxşı işləp, hər millet amının xalıq turmışı bəxt saadetini sicil aşırış gerek. Yığında mundaq təkidlendi. Tərəqiyyat bilen xəbsizlikini bir tutaş planlap, baştan axır cəmiyyat muqumluqını qoğdaşını baş orunuqa qoyup, terrorluqı qarışdırış, muqumluqını qoğdaşını qanunçıllaşdırış, daimlaşdırışını puxta alğı sılcıdıp, besilip qalğan ərziyyat delollarını mahiyyatlıq əlqilişini çin qalib, çin yesiyat bütün küş bilen alğı sılcıdış gerek. Bexatar işləp çıxırış xizmetini sıcıl çın tutup, bexatarlık tüvençekini qatdi saxlaş gerek. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çoğunqır ögünüp, ızcıllaşdırıp, partiyanın rəhbərliğini hükümet xizmetinin pütkül ceryanığı sındırıp, toğrı siyasi netice karıştırıqızıp ve əməldi körüstüp, istilini yaxşılaş yeli paliyetini puxta alğı sılcıdıp, yip qalqılıq əməliyleştiriş mexanizmini takamılaşdırıp, xizmet məsuliyetini çıngıtıp ve puxtılap, hükümetin memuri önümünü östürüp, mıqiqiş ruhiye arqılıq türlü xizmetlerini əməliyleştirişini yaxşı tutup, 15-ci bəşilini yaxşı başlaşını cesaret bilen işqa şuruş gerek.
0: Qarmay yuğurma taratqı muhbirleri Xo Jingjing Ubulqasım Mecid xəbəri. Yakında şəhərlik partiya komitetinin muavin sözcüsü muvaqqat şəhər başlığı Yüzengo, Qarmay şəhərinin bivasitə körsətiş elektronluq sodisi, torda partisetiş, vəymay tamaq yetkizib beriş, torda kelişidigan avtomobil qatarlıq supa karxanlarına çoğunqır çöküp, təkşirib tədqiq qilishni qanat edirib, karxanlarının işləp çıxırış, ticaret və kəsb altıdı yanlıq yartıb tərəqqi qilish əhvalını nəq meydanda ikilidi. O mundaq təkidlidi. Başucu Xi Jinpingning muhim yol yorqi, tasdiqi yol yorqining ruhini chonqur izchillashtirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalari va Abdulla Rayonlik partiya komitetining xizmat talabiga asosan diqqatni shaharlik partiya komitetining 13421 taraqqiyot fikr yo'liga markazlashtirib, mavqani sanoat, iqtisodiy va shahar iqtisodidan iborat ikki chong asosiy jang maydoniga qo'yib, mulozimatni sijil a'lolashtirib, kapalatni kuchaytirib, supa iqtisodiy yangi kasb faoliyatini zo'r kuch bilan yetildirib, butun shahar iqtisodining yuqori sifatli Raqiyatıqı yeni kuvvet koşuş gerek. Yüzengo ilgir kim bulup, Qarmay şəhərlik Baychuan Tongda Soda Çeklik Şirketi, Xinjiang Jinyilay Tor Pantexniki Çeklik Şirketi ve Qarmay Doja Mədəniyet Taratqı Çeklik Şirketi qatarlıq karxallarına berip, Bivasti Körstiş Elektrolog Sodası qatarlıq yeni kesip altının tərəqiyat əhvalini nəxmeydanda təşrib tətqiq qıldı. O mundaq görsətdi. Yerlikdiki elektrolog soda əşya obroti cəhətdiki kəmtikliklərini toluqlap, aqıl əşya obrotini uğurlaşdırış quruluşunu tezlidib, təqsimləb yetküzüşdiki ən axırqı 100 metrini rəvalaşdırıb, elektrolog soda kəsbinin tərəqiyyat asasını müstəkəmləş gerek. Elektrolog sodanın bütün zəncirlik ticaret sistemisini sicil takamılaşdırıb, bir gəvdiləşkən elektrolog soda bivasitə körsətiş bazisi bərpaqlışını tezlidib, küşünü mücəssəmləb yerliknin özgüçü markalarını yetildirib, Xinjiangnın məhsulatlarını sırtqı setiş yollarını üzlüksüz kengaytıb, elektrolog sodanın küş qoşuş rolini toluq çari qıldırış gerek. Bexatar işləp çıxırış təvəncəkini qatdıq saxlap, uzaq önümlük başqırış tizgiləş mexanizmini takamılaşdırıb, türlük ticaret kəsiblərinin muqim, tərtiblik buluşuqı türtkü buluş gerek. Yüzengo, Nanjing Linghang Pantexniki Paychaklı Şirketi, Qarmay Şöbe Şirketi, Xinjiang Jiulin Kunpeng Tor Pantexniki Çekli Şirketi qatarlıq karxallarına çoğunqır çöküp, aqıl səpər ticareti, yerlikdiki turmışqa təqsimləb yetküzüş mülazımıdi qatarlıq əhvallarını təpsili igilidi. O mundaq görsətdi. Sahənin ticaret qaydısıgi qatdıq rayi qılıb, karxallarının bixətər işləb çıxırışdiki asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb və puxtalab, kəsbkarlarını tərbiyələş, yetiştirişini daimli qanat edirib, yeşil, aqıl, xəliq qolaylıq bolğan mülazimət səviyyəsini sicil östürüş gerek. Торды келесидиган автомобиль шоферлери тақсимлаб жеткизиш тошуғучилари қатарлык яңячи ишқа орлашқанларга көңіл бөлиш, көйүниш мулозиматини чин қалып, чин ҳиссият билан яхши қилиб, яңа кәсіп фаолияти, яңа андизнинг қилиблашқан

0: sağlam taraqqiyatığı törtkü buluş kerek. Yusengu amındaq təkitledi. Her qaysi alaqıdar tarmaqlar təşəbbüskarlıq bilen aldın qısabda mulazimət qılıp, ticaret sodu muhitini sicil əlalaşdırıp, sünni əxli iqtidar qoşulğan hərkitini alğısıl jetip, karxallarga nəp yetküzü siyasetini dəlcaydı yetküzüb, əməliləşdirip, rəqanlaşdırış vasitlerden paydalınıp, karxallarının tərəqiyatıqı küş qoşup, karxallarının tərəqiyatı düşkəlgən tosuq nuqta, qiyin nuqtlarını vaxtıda maslaşdırıp, həlqilçi kerek. Karxallarının tərəqiyat işəncini çıngıçıqı yetekləb, yanlıq yarış arqılıq türkü buluşunu küçəytib, bazar rıqabət küçünü sicil aşırıb, istimalının süpütünü östürüb, sığımını kənaytışı küş qoşuşu kerek.
1: Qarmay yığırma taratqı muhberi Çanşav Bey xəbri. Otur başlangıç mektep okuyucularının çüşlükten ilişiğe kapalı tıkılış qeyin buluş, atanılarının çüşte əkiliş apırış, halıdın xəbər ilişi qeyin buluş məsilsini həl qılıp, okuyucularının yeterlik uxlışıqı kapalı tıkılıp, yaş ösmürlərinin cismani və roy sağlamlıqını qoğdaş üçün 2026-cı ilin Qarmay şəhri otur başlangıç mektep okuyucularının mektepte çüşlükten iliş mülazımetini noxtuluq xəliq turmuşu əmili işi, marib arqılıq illiqliq yetküzüş kuruluşıqı kırgüzdi. Bütün şehir boyunca okuyucularını asas kılıçta çıngtırıp, mekteplerinin şaraiti qarab iş görüp, çüşlük dem iliş qatıq materyal əzləhəlerinin dəridisini östürüp, çüşlük dem iliş mülazimeti əndisini əlalaşdırıp, mektepte çüşlük dem iliş mülazimeti kapaldı səviyyəsini sicil östürüp, kən otura başlangıç mektep okuyucularına bir xətər azada qilıplaşqan çüşlük dem iliş muhiti yartıb bərdi. Bu yıl kırgandın bu yan Qarmay şəhərlik marib idarisi hər qaysi otur başlangıç məktəblərini oquqçılarının çüşlük dəm ilişqi bolğan əmili ehtiyacını ümumüzlük təkşirib eniqlaşqı təşkilləb, hər qaysi məktəblərinin meydan şəraitiqi birləşdirib, çüşlük dəm iliş mülazimeti təminatını türgə ayırıb mükəmmilləşdirib, oquqçılar yatqıdın paydınış, ixtidarlıq sınıplarını özgərtiş, çüşlük dəm iliş partı orunduqları qatlımı karvatlarını səpləş qatarlıq köpqıl usulla arqılıq məktəblərinin çüşlük dəm iliş mülazimeti bilən qaplaş ixtidarını kəngaytdi. Bivasitə qaraşlıq məktəblərdəki çüşlük dəm iliş qatıq materialı cəhətdəki kəmtüklükə qarda, Qarmay şəhri bivasitə qaraşlıq 4 məktəbkə çüşlük dəm iliş partı orunduqları həm yürüşləşkən nərs gərək saxlaş işqapırını bir tutaş səbləb bərdi. Qarmay şəhərlik marib idarisi tör üçün seti verişini əməliləşdirişini bir tutaş planlab alğısıl jetib, məxsus xıracət kapalıdını əməliləşdirib, çüşlük dəm iliş əsləhələrini ölçəmlik səbləşini cayda əməliləşdirişkə törtkü boldi. Yeni şəkildəki çüşlük dəm iliş partı orunduqları, oqutuşda çüşlük dəm ilişdə işiltişki buluşdək qoş ixtidarını hazırlıqan bulub, adətdə adətki partı orunduq qılıb dərsxanı oqutuşini qanat yeydurğılı buludikən. Çüşdə dəm iliş əndisiqi almaşdırıb, oqoqçılarının çüşlük dəm iliş şəraitini ünümlük yaxşılıqılı buludikən. 8-ci ayının oturulurda şəhərlik marib idarisi məktəblərgə çonqur çöküb, çüşlük dəm iliş partı orunduqları yürüşləşkən nərs gərək saxlaş işqaplarını quraşdırış, tənşəb sınaş əhvalını nəq meydanda təkşürüb, əsləhələrini orunlaşdırış, meydanı pılallaş, oqutuş və dəm ilişini orunlaşdırış qatarlı xizmətlərinin alğısıl cidiliş əhvalını təpsili egilidi. Çüşlük dəm iliş tərtibini başquruş qatarlıq aşqışlıq alqılarını çördəb, nəx meydanda xizmətlərgə yetəkçilik qilişini qanat yeydirib, məktəblərinin başquruş tüzümünü inçkiləşdiriş, mükəmməlləşdirişgə heydəkçilik qılıb, yuçıqlarını təkşürüb, kəmtüklüklərini toluqlab, çüşlük dəm iliş buyca başquruş layihəsini əlalaşdırıb, küz məvsumuluq oxuş başlaşdın burun məktəblərinin çüşlük dəm iliş mülazimətinin türlük tiyarlıq xizmətlərini puxta yaxşı işildi. Qatıq material sübdünü özdürüş, çüşlük dəm iliş mülazimeti kapalıdının mühim asası. Əsləhələrini yığınlaşına alğısıl ditiş bilən billə, Qarmay şəhri, şəhər, rayon, məktəb, üç dərəcə, mas, həm törtkü buluş xizmət mexanizmini oruntub, hər qaysi məktəblərinin bir məktəbdə bir layihə buluşunu əməliləşdirişəgə yetəkçilik qılıb, çüşlük dəm iliş mülazimeti buyca ciddi taqabulduruş layihəsini tüzüb və mükəmməlləşdirib, mülazimət tərtibi, bixətərlikni başquruş tizginləş, ciddi taqabulduruş bir tərəf qılış qatarlıqlarına dair türlük tələblərini inçkiləşdirib, məktəbdə çüşlük dəm iliş mülazimətinin qilibləşiş, inçkiləşiş yönəlişəgə qarab yürüşüşəgə törtkü boldu. Keyinki qadamda şəhərlik marib idarisi oquqçılarının küzlük oxuş mövsümündəki əməli ehtiyacını üçün gözləb, çüşlük dəm iliş əsləhələrini səpləş, kündülük yürüşdürüşünü başquruş və məktəblərinin bixətərlikəyə kapalətli qilişini bir tutaş planlab alğısıl jetib, məktəbdə çüşlük dəm iliş mülazimətinin sübütini sicil östürüb, marib cəhətki xəliq turmuşuqı dair əməli işlərini puxta inçiki becərib, bütün şəhərdiki hər millət ösmür balalarının sağlam ösüb yetilişini çin qəlib çin hissiyat bilən qoğdaydı.
0: Qarmay yığırma taratqı müxbirləri Malisha Qalib Qadir xəbəri. Yakında Medeniyet ve Sayahat Ministerliği, Şincang Uygur Abdülhamid Rayonluk Halk Hükümeti, Şincang İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüeni birlikte mesul olup ötkizgen, 2. Növetlik Cungo Şincang Halk İçi Senet Beslenen 3. Növetlik Tallaş Körek Kılış Halk İçi Müzik Türü Paliyeti Qarmay Şehirde ötküzüldü. Şincang'ın her kaysı vilayet, oblastları, Bintüen'nin her kaysı şırı şehirlerinin 40 Halk İçi Müziki Nadir Eseri Tizimlik kirdi. Əsərlərinin teyimisi mol, məzmunu köp qılıb olub, xalq içi muzikisini birləşib orınlaş, çalğı çilib naxşı etiş, muqam orınlaş, usulluq naxşa, urmi çalğılarını çiliş, naxşı qatarlıq köp qıl sənət türünü öz içiga aldı. Onun da həm dolan muqamının culası, müşavirək muqami qatarlıq min yıllardan buyan varislik qılınıb atqan

0: Klassik müzikler bar bulup, Şincan'ın ənənəvi xəliqçi sənətinin tomori davamlaşdırılğan idi. Həm Qarmayının yerlik icadi urma müzikisi, birinci quduqnın əks adasımı bar bulup, neiflikdə körəş qılış əslimisi bilən ənənəvi xəliqçi müzikisi əpçilik bilən yuğurulğan idi. Şunun bilən billə, Şincan'a yerdən beriş mikri, hər ikisi öz yurtun qatarlıq numarlarda millətlər ittifaqlıqı, Şincan'a yerdən berişdiki çonqur mikir muhabbət, çonqur hissiyat bilən izahlandı. İcadi özgertilgen Xuar ve Tolgama usul numarı Xuar'ni Tianşan'nın sırtıqıcı yanırtışta ənənivi örpadet müzikisi moda elementleri bilen uçuraştırılgan bulup, yepyeni devir hayati küçünü urgutup, Şincan'daki her qaysı milletlerinin yuğurulup tan mevcut bulup turgan, coş urup yükselovatkan rohi qiyapıtını her tarafımı namayan kıldı. Tamaşıbın Dingli Ying mundaq dedi.
1: Körüp tolumu hayacallandım. Könlümdeki gepni kılsam, artistlerinin oyun körsüşü naidi əstaydil həmcaydı boldi. Alahaydı təsir kılış küçüge iyikken. Bunun keyin iş kaldığımızda moşundaq paliyatlarının köprek ötküzülüşünü ümit kılımız. Biz mi köpləb mədət berimiz?
0: Tamaşı bin Suşev Xong mundaq dedi.
1: Bugün oyunlu nəq meydanıga kilip kördüm. Oyunun şəkli mol bulup, daqudun baksadası, çalgı çılıp naqşı etiş, xuar oyunu növət bilən orlandı. Həm ənənvi tüske, həm yeni məzmunğa igikken, təsir kılış küçü naidi küçlük boldi. Bu paliyetke qatnaşqınımız həqiqətən əhmiyyətlik boldi.
0: 9-cı şir Bəyyan şəhərdən kəlgən yetəkçi Lina Toxtarbek mundaq dedi.
1: Bu qeytim qarmayğa kilip oyun qoyğınımızda naid xoş bolduq. Biz Şincanğı yerdən beriş mekri və çoğun işləp çıxırışdan ibarət işki numarını elib gəldik. Həmisi Bintan'nın ən həqiqi hikayeleri. Çoğun işləp çıxırışda peşqadan bir əvlad bintöliklərinin boz yarı içib çapağçı dəb kürəş qılğalıqı dək coşqun ruhini namayan qıldıq. Şincanğı yerdən beriş mekirdə Bintan bilən yerliknin yuğurulub, öz ara həmdən bulub atqan ıllıq kündülük turmuşunu sözüldük. Köpçülükke bizden Bintan'ın sadasını anıltıp peşqadan bir evlat kişilerinin tökpisi ve hazırkı güzel turmuşumuzun his kıldırışını oyluduk. Bütün Şincan'daki münevver kesiptaşla bilen bir sähinde pikir almaştırğalıqımızdan entayın şerep yes kıldık hem nahi tıxşal bulduk.
0: İginleşçe, ikinci növetlik Çungo Şincan Xalıqçı sənət bəslide Xalıqçı müzikisi, Xalıqçı usulü, Əlnağmıdın ibarət 3-10 tür təsis kılınğan bulup, köp növet katlamğı bölüb tallaş körək kılış arqılıq, Şincan'nın münavar Xalıqçı ədibiyyə sənət əsərleri çonqur qızıldıkən, qoğduldıkən və onunğı varislik kılınıdıkən. Körək kılış məzgili de məslub olub ötküzgüçü tərəb, əməli mənzirə təşviqat sınırlarını sürətki ilişni maskadamda qanat edirdi. Körək kılışka qatnaşqan hər qaysı ətirətlər Qarmay naxısı həykili, 100 çakırımlıq neftlik, dünyavi moğoycan, Qarmay birinci quduq qatarlıq yerlikdiki xas yer bəlgilərgi berib, programma qısqı filmini sürətki ilib, xəliqçi muzik tüsü bilən neft şəhri mənzirsini yuğurub, Şincanın xəliqçi ədibiyyə sənət hikayelərini sınlıq şəkildə yaxşı sözlədi.
1: Qarmay yuğurma tarat qomuq berlərinin universal xəbri. 2026 yılının 20-dən köprəki ötüb getdi. Şincan neftlikinin çarlap təkşürü sepi ötgəl gücüm qılıb qiyinçiliklərini yığıb, arqa-arqadın yaxşı nəticələrini yaratdı. Cungar oymalıqda nefit təbii qaz çarlap təkşürüşdə, təbii qaz böləklərini tutaşdırışda böz şasıl qılış, xam neft sapsını 100 milyon tonu köpəydiş, çonqur qatlamdaki baylıqını davamlaşdırışda bütün rayon boyca mol olsun elişini işqaşırdı. Çarlap təkşürüş nəticisindən mıxtar və süpət tən eşib, önüm gəvdiləndi. Köptürlük yadroluq nəticilərdə rayon rekodi yığınılıb, qaltıs əməli küş arqılıq dövlətinin energiya beyxətərlik tosqı mustəkəmləndi. Tövəndə mıxtar və ünüm tən aşdı. Şincan neftlikinin çonqur yer qatlımını çarlap təkşürüş ötkülü gücüm qılış nəticiləri mol boldu namlıq yürüşlü xəbərinin nəziriyəni yığılab çonqur yer qatlımını çarlap təkşürüşdiki biliş tosqını bozub taşıldı digən ikinci qısmını anıldımız. Cungar oymalıqının tüzülüşü mürəkkəb, yer qatlımı parçalanğan, adətdən taşqırı çonqur qatlamda zapasının şəkiliniş qanuniyyəti yöşürün bulub, yuqarı ünümlük çarlap təkşürüşünü uzaq müddət çəkləb durğan idi. Şincan neftlikinin çarlap təkşürü sepi, dövlət quruq şirkət neftlik şirkətinin mühim pən texniki məxsus turunun yetəkçilikidə yeni bir növətlik tədqiqatını qaydı başlaş arqılıq təbii qazğı erişdə köpligən böz şasıl qılış, xam neft sapısını 100 milyon tonu köpəydiş, çonqur qatlam sahası da strategiyalik orun basar baylıqını şəkilləndirişdə kər tərəpləmə mol usul ilişini işqaşırdı. Bu bir qatar qatıq yadroluq çarlap təkşürüş nəticələri, oymalıqdiki nefit təbii qaz baylıq asasını umumüzlük inıqlaplı qalmay, köpxil zapasının şəkilliniş, mol toplanış qanuniyyətini aydınlaşdırıb, dəlcayda ötkəl gücüm qılış yönelişini toğrı tepib bərdi. Həm Şincan neftlikinin bütün yılda məhsulatını muqumlaşdırıb, təminləşki kapalatlı qılış, süpətini östürüb önümlü aşırış, uzaq məzgillik yuqur süpətlik tərəqi qılışı üçün puxta, işəncilik bolğan nefit təbii qaz baylıqa asasını mustəkkəmlədi. Дәүләтнең энергия бихатерлегенә капалат кылыш өчен үзексез төрдә чөл чөңкур катлымының үзилмәс куәтен кошты. Нефтлек şirketining çarlap tekşürish pen tadqiqat kollektivi adetten tashqari chonqur qatlamda strolik zapas shakllanish, uzilma qatlam shegil ulashmasining baglanma mol toplanishi qatarliq yadroliq nazariyalarda yangiliq yaratib, diqqatni oymaliqdagi nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, sistemliq tadqiqatni qanot yoydirib, neft tabiiy gaz zapasi shakllanishdagi asosliq kontrol omilini dal joyda aydinlashtirdi. Shuning bilan birga tashkillash

0: yol doğrunu planlaş, kuruş ve yürüyüşünü közetiş, ölçeş katarlıq əhvallarını təpsili ilgilədi. Həm də söhbət yığınıda Şincanın münasibətli xizmət doqulatı və fikir təklifini anladı. Jang Qingwei, təkşürüb tətqiqiliş qrupsıq vakalətən Şincanın rəqəmlik ixtisadını tərəqqi qıldırış, taşyol yasaş, yürüşdürüş, həm də münasibətli qanunçılıq quruluşdu qolqı kəltürgən zor nətisini toluq müayyənləşdirdi. Şincanın baş şuji Xi Jinping'nin moyim sözü, moyim yol yorukunun ruhini çoğunkur ızcıllaştırıp, yen dəbirdiki partiyanın Şincan'ı idar kılış tədbirini toluq dəlcayda umum gözlük ızcıllaştırıp, rəqəmlik ıxsat, katnaş transport qatarlıqlarının yukur süpətlik tərəqiyatı puxtu türkü bulup, Şincancı zaman vilaşqan kəsb sistemisini tez bərpa qılıp, sosialistik zaman vilaşqan Şincan kuruşqa türkü buluşta puxt qədəm taşlışını ümit qaldı. Jang Qingwei bunlarını təkidlədi. Rəqəmlik iqtisadını ilgir sürüş qanununu tüzüş, taşyol qanununu tüzüdüş, kirgizüş, partiya mərkəzi komitetinin tədbir uğurlaşdırmasını izcillaşdırıb, əməliyiləşdirib, yaxşı qanun arqılıq tərəqqiyatını ilgir sürüş, obdan idar qılışını kapalətləndirişdiki mühim tədbir. Təkçürüb tədqiq qılış qrupsi tərəblər oturuğu qoyğan fikir təkliflərini çoğunqur tədqiq qılıb, toluq qobul qılıb, qanun layihəsini texmi ilmi, mükəmməl qılışqı türtkü bulub, qanun çıxırış süpdini küçəb östürüb, qanun çıxırış xizmətini tərəqiyyat ehtiyacıq uyğullaşdırdı. Ammının arzusuqı layihlaşdırdı. Münasibətlik tərəblə qanun çıxırışının pütkül cəriyanını təşviq qılış, çüşəndürüşünü küçəydib, təşviqatını təşürüb tədqiq qılış, layihə təyərləş, fikir iliş, qarab çıxış, ilan qılış qatarlı qalqılarqı sındırıb, xalqının rayını kən dayırdı iqiləb, xalqının əqil parasını toplab, qanunni ünümlük yolu qoşunun ictimai asasını puxtlaşı gerək. Zümrət Obul, təşürüb tədqiq qılış qrupsının köngül bölgəliki və yitəkçili qılqalıqı rəhmət etdi. Olmundaq dedik. Baş şuji Xi Jinping'nin rəqəmlik iqtisadını tərəqqi qıldırış, qatnaş küçlük dövlətli toğrusudaki mühim bayallarını çoğunqır öyrənib, izcillaşdırıb, yeng tərəqqiyat ideyası və yeng dəbirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq dəlcayda umum gözlük izcillaşdırıb, Abdonum rayonluq partiya komitetinin uğurlaşdırma təlbiqi əsasən partiya mərkəzi komiteti Şincanı bekitib bərgən 5 çoğ strategiyalik uğurun bekitmesini közləb, Мәмлекетлік қалық құрылтый даими комитетінің қанун чықырыш қадымығы еқіндін әйішіп, алақтар ерлік незам түзіп, түзілтіш кіргізіп, мүкеммәлләштіріп, алақтар қанун незамларының елгі қойлыш әхвалының назарат қылышының күшейтіп, алақтар тәрәплерінің салық мәлімат амылыны базарлаштырып, тәқсімләш ұслағатыны сіжіл чоңқұрлаштырышыға әйдекчілі қылып, ташыл ішлерінің имканиятлік сіжіл тәрәқиятығы ұйғылашқан башқұрыш, асыраш түзіміні үзіліксіз мүкеммәлләштіріп, әлләштіріп, қанунчылықның күші арқылық, ең сүпәтлік ішләп чықырыш күшлеріне тейхім яқшы етіштіріп, мойым қатнаш ұл әсләсі құрылышығы тейхім яқшы мұлазымет қылып, Шенжан ұқсады вә жәмиетінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға қалық құрыл дейінің күшіні қошымыз. Мәмлекетлі қалық құрыл дейі Малия ұқсат комитетінің муавын модері әзасы Тян Голли, қатнаш транспорт министрлікінің муавын министрі Ванган, Dövlət Sallıq Məlumat İdarəsinin başlıqı Liu Liehong, Abdonum rayon rəhbərlərindən Leningping, Panshi, Məmləkətlik Xalq Qurultayının bir qism vəkilləri münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Hubei ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki 9-cı ayının 16-cı günədən 18-cı günəgəcə Şincanda nişanlıq yardım veriş və həmkarlaşıb tərəqqi qilish xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəb xizmət söhbət yığını içib, baş şuji Xi Jinping'nin Şincan xizməti toğrısıdaki mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır ögəndi, ızcıllaşdırdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin yeni dəvirdiki Şincan'ın nişanlıq yardım veriş xizmətini çoğunqırlaşdırış toğrısıdaki uğurlaşdırmasını ızcıllaşdırdı, əməliyiləşdirdi. Yeni tərəqqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umumizlik izcillaşdırıb, diqqətni cəmiyyət müqimliqi və əbədi əmillikdən ibarət xizmət baş nişanığı mərkəzləşdirib, Cunxa milləti ortaq gəvdəs yığını müstəhkəmləşni asasi liniya qılışda çıngdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanı bekitib bərgən 5

0: دىسسى بەرپا قىلىشىنى. ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرلىشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك مۇستەھكەملىشىنى. كادىرلار ئىختىساسلىقلارنى ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، شىنجاڭغا ئەقلىي كۈچ جەھەتتە ياردەم بېرىش ئۈنۈمىنى سىجىل ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلدى. لو دۇڭلياڭ سەنشى ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتى، ئۆلكىلىك خەلق ھۆكۈمىتىگە ۋاكالەتەن ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەن قولغا كەلتۈرگەن تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرگە قايىل ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەننىڭ ئۇزۇندىن بۇيان سەنشىنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتىنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: 15-5 يىلنىڭ يېڭى سەپىرىدە سەنشى ئۆلكىسى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمەت ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەستايىدىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، شىنجاڭغا ئومۇميۈزلۈك دەل ئۇزاققىچە ياردەم بېرىشتە چىڭ تۇرۇپ، ياردەمگە ئېرىشىۋاتقان جاينىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجىغا زىچ ئۇدۇللىشىپ، energiya, kasb, madaniyat, sayohatchilik qatorliq jihatlardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, fenshui bilan tianshan tutash, sanshi bilan shinjang bir oylik qatorliq markalarni davomli jilolandirib, orlishish, almashtirish, yug'urlishda uzluksiz yangi vaziyat yaratib, sanshi shinjang do'stlik gulini tianshanning janub shimolida davomli poraklatib ichildirdi. Söhbət yığınında iki tərəfin münasibətlik rəhbərləri, Abdunum rayon və Bengtuanın iqtisadi, ictimai tərəqqiyatı həm də Sənşi ilə bolğan almaşdırış şəmkarlıq əhvalını, Sənşinin iqtisadi, ictimai tərəqqiyatı və nişanlıq yardım veriş xizməti əhvalını tanışdırdı. Sənşi ölkəsinin partiya hökumət vəkillər ümiki Şincandakı məzgildə Ürümçi şəhəri, Sancıquysu Abdonum oblastı və Bengtuan 6 şisi Guçun dehqancılıq meydanında Abdonum rayon qurulğanlığının 70 illik baş temasidagi muvaffaqiyatlar körgəzməsini ekskursiya qıldı. Kəsb bağçı rayonu, terikçilik bazısı, məktəb, doktorxana, yaşanğanı kütünüş aparatı, noxtlıq karxallarına berib, nişanlıq yardım beriş və iki tərəf həmkarlığını təkşürdü və onun törtkü boldu. Şincanğı yardım berib atqan kadrlar, ixtisaslıqlarını yoxladı və onlardan hal sordu. Sənşi ölkəsi rəhbərlərdən Dong Xiaoyu, Abdonum rayon və Bengtuan rəhbərlərdən Zhu Lifan, Xazın Yov, münasibətlik pəaliyyətki qatnaşdı.
1: Әмде 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, еңі мұсапеді жасарат білін алғы үлгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңғыш беріміз. Станысымыз қабірі. Шинжан ұйғыр Аптоным районының білімілік оқуқы 15-ші 5 жылық ерік біланы еқінді тарықтылып, Шинжанның 2030-ші жылығыча епәк болы қытсат бәлбіғілікі білімілік оқуқы күшілік районыны асас жәттің бәрпақылыдығалықы айдыңлаштырылды. Ерік планда қанын низам системесіні тақамылаштырыш, қанын ергізіш арқылық қоғдашыны күші етіш, үйқыр қымметлік патент етіштіріш, район өзгіче маркісі бәрпақылыш қатарлық 25 түрлік ноқтылық вәзіпі, білімілік оқуқы қанунчылық қапалтыны күші етіш, білімілік оқуқыны қоғдашыны енімі күші етіш, білімілік оқуқыны айландырып пайдылыш өнімін ашырыш қатарлық 7 жәхеттен орылаштырылды. Аптоном районда сижил мукаммаллаштырылган билимлик укугуны когдаш, пайдаланыш, мулазимат кылыш системасы бүтүн жамияттын яңылык яратыш, ижат кылыш hayatı күчүнү ар тараплама козгатты. Үрүмчи, юкары яңы техникалык кәсиптер тараккыят району, яңы шаһар району, ихтисаслыклар техника мәркезиге билимлик укугу мулазимати кылдыган 39 аппарат топланды. Yılda məsləhət soraydığan karxana 100 nəticəyə yetidigan bulub, birli orındakı bilimlik hüquqi amvi mülazimət subsi pən texnikada yenglik yaratış karxanlarına bütün zəncirlik mülazimət qılıdı. Şinjan, Shenzhou Shihan pən texniki çəklik şirkətinin baş direktori Wang Haiyan mündaq dedi. Bir patent iltimas qilish vaqti 1-2 yıldan 6 ayğa qısqardı. Кәсіби мұлазымет аппаратлары тәтқиқ қылып ярдыш давамыды ке білімілік оқуқи қауіп қатырдан сақылнешімізгі ярдан бәрді. Білімілік оқуқи топланма районы тәрбиелеш вә карханларының ұдыллаштырыш бағалиетіні даимлық өткізуді. Бұ карханымызның білімілік оқуқыны башқұрыштыке кәмтілікіні толықылды. Шинжан нөвәтті 12598 өнімлік кәшпият патентіға, 85227 ünümlük əməli qolunışçan yeni patentqi ige. Avtonom rayonluq bazar nazarət qilish başqırış idarisi, bilimlik hukuki idarisi, bilimlik hukuki amvi mülazimət başqarmasının başlıqı Wang Xinjun mündaq dedi. Noktalıq vəzipə, məxsus qurluş, konker tədbir birləşkən vəzip sistemisini pilallab bərpa qılıb, yenilik yarış asasi gəvdilərinin şəkilsiz mülük qımıtını qozıqıtıb, patent, coğrafiyəvi bəlgi qatarlıq bilimlik hukukunun yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərigə, yezikəndlərini gülləndirüşkə qüvət qoşşdiki əməli ünümini toluq cari qıldırımız.
0: Stansımız qəbri. Bu yıl 1-ci ayının 8-ci ayıca Dövlət Taşqi Pervod Başqırış İdarısının Şincan Şöbüsü Çigra Halkıqan Pulmuamlı Mülazimət Supistin paylanıp, 109 Taşqi Soğudu Karxanısının cəmi 20 milyard 700 milyon yüvəllik inabətki erişişi küş qoşdi. 137 Karxana 6 milyard 800 milyon yüvən məbləğ yürüştürüb, buldurq şu məzgildikinin 1.10-4 təsisə şördi. Zakaz üzülmədi. Xaməşya sitiviliş üçün aldın pul döyləb turuşqı toğru kəlgəşkə məbləq besimi çoğun boldı. Şincan, Yangwan, Lüdi, Yezigliki pən texnikisi çəklik şirki deyəqində köpləb xam əşya sitivalqaşqa məbləq obrotu qeyin boldı. Karxana işəncilik soğudusallıq məlumatının paylanıb, çəqra halqıqan pul muamlı mülazimətdə süpüsünün təkşürüşdən oğuşluq ötüb, Cungu Bankisi Şincan Şöbüsünün 30 milyon yuan yıqın məbləq yürüştürüş yardım yerişdi. Şirkətinin maliyyə direktori Xie Bin mündaq dedi. Bizdək taşqı soğudu karxallarının əməli mülkü az, əmma bu süparqılıq bank pul muamlı aparatının qollışıqa vaxtıda erişdik. Çigra halkıqan pul muamlı mülazimeti süpüsini Dövlət Taşqi Pervod Başqırış İdarisi 2019 yılı başlamçılıq plan kurgan. Süpa Taşqi Pervod, Tamujna, Baş, Cungu Eksport İnabes Soğursisi qatarlıqlarının Taşqi Soğudu yadroluq sallıq məlumatlarını birləşdirib, karxallar üçün mükemmel, işençilik soğudu sallıq məlumatı sürdü bərpa qılıb, bankının inabet berişini asasqı iki qılıdı. Cungu Bankisi Şincan Şöbüsü Soğudu Bankisi bölümünün baş direktori Şav Feng Ying mündaq dedi. İlgiri karxallarının çigra halkı prasçot qılış kəsbinin nurğun bankıqı tarqal qalıqı bir qiyin noxtı idi. Soğudu arıq görünüşünü təkşürüşdə pəqət karxallarının qayğaz materiallarıqı taynatdıq. Hazır süparqılıq karxanı ticaretinin umumi qiyabitini toluq əsləgi kəltürüb, soğudu arıq görünüşünün çıllıqıdaki uçur kəntüklükini toluqlayımız. Şincan bugünkü gündə eksport ilim hesabıdaki pul arqılıq məbləq yürüştürüş, eksport inabət soğurtisi talonu arqılıq məbləq yürüştürüş qatarlıq kəsb muhiyyətini əməliyiləşdirdi. Həm də çigra halkıqan soğuduğu məbləq yürüştürüş mülazimət əndiyisinin dərəcəsini sıcıl özdürüb, karxallarının məbləq yürüştürüşdə ən-ənvi rəni buyumuğu tayinişini azaytdı. Hazırgıcı cəmi 300 narto karxanının 17 milyard 500 milyon yüvəllik soğududu məbləq yürüştürüş qərziga erişi küş qoşdi. Dövlət Taşqi Pervod Başqırış İdarisi Şincan Şöbüsü Taşqi Pervod Təkşürüş Başqarımızının muavın başlıqı B. Xaybo mündaq dedi. Təbəlikdiki Taşqi Pervod kəsbi becərişi bekitilgən 11 bankının Cungu Eksport İnabət Soğurtisi şirkəti bilən banka soğurt əmkarlıq əslətmisi imzalışıqı yetəkçilik qıldıq. Keyin qədəmdə kəsbdiki tosuq nokta, qeyin nokta məsələrini bir-bir həl qılışqı türkü bolımız.
1: Stansımız xəbəri. Bingtuan'nın 2026 yıllık birinci türkümdeki yeni məhsulat, yeni texnikisine bahalaş tezimdeki yakında elan kılındı. Bu 11 yeni məhsulat, 5 türlük yeni texnikini öz içi alıdığan bulup, Bingtuan sanat karxallarının pen texnikide yenilik yaratış, əməli küçü və kəsb dərəcəsini özdürüş yoşurun küçünü toluq namayan kıldı. Hazır dəl şoxlu pişiklaş, işləb çıxırışının altın məzgili, Bingtuan'daki şoxlu məhsulatları işləb çıxırış karxansı da optimatik ayrış, tallaş, aylanma suda yuyuş, yukarı temperaturda mikrop öltürüş qatarlıq bütün cəriyallıq optimatik üskünələr bütün sürət bilən aylınavatıdı. Şirkət yıqın qiyyılardan bu yan diqqətini şoxlu pişiklaş halqısıdaki su sərbiyatı köpbuluş məsilsigi mərkəzləşdirib, texnik tətqiqilib etişini küçəyitib, sudun optimatik aylanma paydılını sistemisini icadi layihə əldi. yeni texniki yolu koyulgandan buyan şirket şoklu pişiklaşta

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Dünya'nın zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Gülbəhrəm Muhtar.
0: Bu yıl Kesek Altun Devletleri Hemkarlıq Mekanizmi Oruntulğallığının 20 yıllıqı. 20 yıldan bu yan soğada ve məbləğ selişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgir sürüştün, rəqəmlik iqtisat, yeşil, tövən karbolluq, süni əqil qatarlıq yeni sahalarga tədirci çoğunqırlap girişkicə, Kesek Altun Devletleri həm həmraq devletler, içibitiş, ortaq payda ilişdi çıngdırıb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, çoğun Kesek Altun həmkarlığını ronaq tapdırıb, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüb, ərqəsi dövlət xəlqigə teximi köp, teximi yaxşı nəbiyyət güzdəyib.
1: Cungo bilən Braziliyanın əmli həmkarlıqı Braziliyadaki yaş əvladlarına teximi mol kəsib tallaş porusti yartıb berib, onlarının yeşil və yenilik yartıb tərəqi qılış dolğunda şəxsi arzusunu işqa aşırışıqa küş qoşdi.
0: Dünyadaki ən çox iqtisadi gəvdə və əsaslıq zapas pul tarqatqıcı dövlət bolğan Amerikanın maliyyə siyasəti körünərlik taşqi ünümge gə. Onun yönlənişi dünya iqtisadi və pul müamilisinin muqumluğuna münasibətlik. Amerika münasib xəlqara məsuliyyətini üstə gəlib, imkaniyyətlik sicil bulmağan maliyyə luşənini doğrulab, qərz xəvib xətirini puxta başqurub və kontrol qılıb, özünü idarə qılış xəvib xətirinin bütün dünyaya tarqılışdan saxlanış kerak. Bu həm öz dövlətidəki xəlq ammısığı bulğan əsasi məsuliyyət, həm dünya iqtisadının təkşi, muqim yürüyüşünü qoğdaşda buluşq digişlik məsuliyyət. Tövəndi deyiqdanla, proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun. Hörmətlik radio anıqçılar, bu yıl Kesek Altun Devletleri Hemkarlıq Mekanizmi oruntulğanlığının 20 yıllıqı. 20 yıldan bu yan soğada və məbləğ silişini erkilləşdiriş, kolaylaşdırışını ilgir sürüşdən rəqəmlik iqtisad, yeşil, tövən karbolluq, süni əqil qatarlıq yeni sahalərgə tədirci çoğunqırılab girişkicə, Kesek Altun Devletleri həm həmraq devletlər, içibitiş, ortaq payda ilişdi çıngdırıb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, çoğun Kesek Altun həmkarlığını ronaq tapdırıb, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüb, hər qaysi dövlət xalqıya teximi köp, teximi yaxşı nəbiyyət güzdəyib. Bu il işkinci ayının 9-cu günü Cungo Şamın Gauchi xəlqara aerodromada eksport qılındıqan 89 tonna çıqra halqıqan elektronluq soğudu posulkisi, maşını üskünə və posulki qaçılanğan növətçi aeroplanının asta-asta boşluqı kötürülüşüqə əgişib, Cungo'daki Tunci Kesek Altun şəhərlər ara çıqra halqıqan elektronluq soğuda hava transport məxsus liniyəsi müvafiqiyyətlik ticaret başlıqallığının 3 yıllığını kütüb aldı. 2023-cü ili 2-ci ayının 10-cu günü qatnaş başlanğandan bu yan, Cungo'nun Şamın şəhəri bilən Braziliyanın San Paulo'nu tutaşdırdığan bu hava Altun koridori, Cungo bilən Braziliya, hətta Cənubi Amerika qıtəsinin ixtisas soğuda həmkarlıq reşisini bağansırı çıngıtdı. Kesek Altun məxsus

0: француз линиясы кесек алтын дәүләтләренең ихтисас сауда алакысын күчәйткәнлегенең ихчам көрүнеше. Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты сауда тәрәккыят җыгынында элан кылынган кесек алтын дәүләтләренең ишки саудасы дике 20 ел yüzlenish, endize ve siyasette körüstüleşçe, eksport ölçümü boyunca hesaplaganda, kesek altın devletlerinin işki kısmıdaki mal soğuda soması, 2003 yılıdaki 84 milyard 200 milyon Amerika dolarından, 2024 yılı 1 trilyon 170 milyard Amerika dolarına yetip, 13 hesse aşkan. Yıllık otturucu eşi süreti 13.3% yetip, oxşaş mezgildeki dünya soğudusunun eşi seviyesinin körünerlik tez bulgan. Kesek altın devletlerinin baylık evzelliki, kesip korulması ve terakiyat ihtiyacı cahette bir-birine tolıklaşçallıkı küşlük. Cenubi Afrika'dan keltürülgen Chrome Rodisi, Cungu zavutlarının qetişme metal tavlışı arqılıq ali derecelik datlaşmaz polat materialıga aylınıp, Hindistan'nın Bangalore'daki nazuk esvaplar sexida payda boldi. Cungu yasağın zamanevi kombayıllar Brazilya'nın etizlerge selindi. Brazilya'da işlep çıxırılgan dadur bütün dünyaya setilmaqta. Köp katlamlıq həmkarlıq mexanizmiga tayinib, kesek altın devletlerinin iqtisad soda həmkarlıq hərəkət programmisi, kesek altın devletlerinin məbləğ seleşini kolaylaşdırış həmkarlıq programmisi qatarlıq kelişim höccətlər əməliyləşdirildi. Çoğun kesek altın devletleri həmkarlığının özara mənbət yetküzüş, ortaq payda ediş hikayesinin məzmuni bağansırı beymaqda. İndoneziya Soda ve İqtisad Tədqiqat Xanısının Ali Tədqiqatçısı Fajar İravan mundaq dedi. Kesek altın devletleri həmkarlığı əzalar arasındaki soda münasibetini yaxşılaşqı paydılıq. Əza devletler arasındaki bazar alaqısını kengaytış arqılıq, güllənmə bazar devletleri ve tərəqi qılvatqan devletler soda ve məbləq seliş boşluğunu kengaytdi. Bu il işkincayda Hindistan'daki umumi uzunluğu 83.115 kilometre geledigan tez süratlik tümür yol koridori umumizlik işletişki kiriştirildi. Bu koridor Dehli'nin devlet paytaxt təvəlligidiki rayon bilen Uttar Pradesh ştatidiki Ghaziabad ve Merat şehrini tutaştırdı. İlgiri yol ehvali naçar, katnaş kıstançılığı sebebidin, yokuru pelli mezgilide Dehli'din Mıratka otomobil bilen 3 saatin 4 saat kiçi vaxt getetti. Hazır bu musafinin vaxti 1 saatki kıskardı. Bu turunun meblağ mənbəsinin biri bolsa, Kesek Altın Devletleri Yeni Tərəqiyyat Bankisi. Hindistan Xalqara İqtisad Münasibət Tədqiqat Komitetinin profesori Arpita Mukherjee mundaq dedi. Yeni Tərəqiyyat Bankisi başqa köp tərəflik tərəqiyyat aparatları və hər qısı dövlət tərəqiyyat bankiləri bilən kən dünyavi həmraxlıq münasibəti orantışı arqılıq, hər qısı dövlətlərinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişanını işqaşırışıqa teximi yaxşı yardan verib, umumi mənbəətdar, sığdırışcan tərəqiyyatını ilgir sürüşdə mühim rol oynaydı. Cungu, Sanshi, Tayyuan, Wusu, nöl karbonluq aerodrom törünü kollab, onun karbon töt oksidi koyup bermesligini işqaşırışıq yardan beriş. Rusiyanın əq ilindigan taşol torunu kengaytiş törüge məbləq silib, Şocayının qatnışını yaxşılaşqı yardan beriş. Cənubi Afrika'nın Durban yük sanduqluq pristanını kengaytiş və zamanulaşdırış törüge qatnışış qatarlıq törülük əməli nəticilər, Yer şəhərinin cənubidiki dövlətlərinin zamanulaşdırış tərəqiyyatı və dünya iqtisadının eşini ünümlük ilgir sürdü. Yeni Tərəqiyyat Bankisi xəlqara pulu müamilini idarə qılış sistemisidiki mühim güllənmə küşkə aylandı. Yeni Tərəqiyyat Bankisinin başlığı Rosif mundaq dedi. Yeni Tərəqiyyat Bankisi dostlar çəmbərkini davamlıq kengaytıp, onun yer şəhərinin cənubidiki dövlətləri oturusidiki həqiqi, Əmkarlıq subsi buluş funksiyasını küçəyitib, köp tərəplik və köp qütbləşiş alayilliyi iqə xəlqara pulu müamili ramqisi bərpa qılışqı yardan beri vatıdı. Malaysiyanın Johor ştatidiki Leolian östürüş basıda kompüter üzlümü qatlam təsviri və ve sünni akıl sürat farklandırış texnikisi kullanılan bir yürüş təşürüş sistemisi Maoshanvan qatarlıq leolian sortlarını ayırmaqta. Jongo karxanları tədqiq qılıb yasağan bu sistema meyve süptini dərəcəgə ayırışının toğırlıq nisbitini 98% yetküzüb, adam küçü bilən təşürüşkə qarğanda 40 həssə aşırıb, şocaydiki leolian kəsbinin ölçəmlişi və zamanüvileşini ilgir sürdü. Yaqınki illardan bu yan kesek altın dövlətleri yeni sanayet inqilabi həmraqlıq münasibəti də yenilik yaratış boğazısı, yəni kesek altın yenilik yaratış boğazısı quruş. Jongo kesek altın dövlətleri sünni əqil tərəqiyyatı və həmkarlıq mərkəzi quruş. Kesek altın dövlətleri sanayet iqtidari Jongo mərkəzi quruş. Jongo kesek altın dövlətleri yeni süpətlik işləpçıqırış küşləri tətqiqat mərkəzi quruş qatarlıqla arqılıq. Kesek altın dövlətleri və həmraq dövlətlər süni əqil, rəqəmlik tərəqiyyat, pəntexnikili yenilik yaratış, kəsb dərəcisini östürüş, yeşil tip özgərtiş qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını üzlüksüz kənaytdi və çoğunqırlaşdırdı. Facar İravan mundaq dedi. Kesek altın dövlətleri həmkarlığı əzalarının kəsb zənciri həmkarlığını küçəyidişki türtkü bolub, məbləq siliş həmkarlığı, texniki yötkəş qatarlıq şəkilləri arqılıq kəsb dərəcisini östürüşünü ilgir sürdü. Kesek altın yenilik yaratış bağısı şıxkirəşdürülgən 5 yıldın köprək vaxtın bu yan, 130-dən artıq həmkarlıq türünün əmilləşini ilgir sürdü. Məbləq somisi 62 milyard yuandın aşdı. Braziliya PO ştati strategilik məbləq sələşini ilgir sürüş idarisi Şamin Vəkillik Başqarımısının məsuli Savuru, kesek altın yenilik yaratış bazısı bizgə Cungo'nun yenilik yaratış ekologiyasigi tutuşduğun dərvazını içib bərdi, dedi. Cənubi Afrika Johannesburg daşösi Afrika Cungo Tətqiqat Mərkizinin tətqiqatçısı Shizo Inkara mundaq dedi. Jongo kesek altın dövlətləri ramqısı da ilgir sürgən pən texnika və kəsb həmkarlığı yərşiyarının cənubidiki dövlətlərgə əməli tərəqiyyat porusti yartıb yeri vatıdır. Əxli yasımıçılıq və rəqəmlik ixtisad kəsb zənciri həmkarlığını yeni iş noxtısı bilən təminləydi. Süni əqil texnikistin ortaq bəhrəman buluş tərəqi qılvatqan dövlətlərgə nisbətən əhmiyyəti zor. Yezigilik texnikisi boyca tərbiyyələş və Meteorologiya sünni həmrayi yardımı Afrikanın yeşil tərəqiyyatıqı yardım verirdi. Kesek altın dövlətleri həmkarlıq mexanizminin teximi zor rolunu cari qıldırıb, kesek altın dövlətleri əzalarının ortaq tərəqiyyatıqa ərkətləndirgüş kuş-koşşini ümit qılımən. Bu il 8-ci ayda ötküzdigən kesek altın dövlətlerinin 16-cı qatımlıq ixtisas soğudu ministerleri jığında Jongo vəkili monularını bildirdi. Jongo əza dövlətlər bilən soğuduğu məbləq sələşini ərkilləşdürüş, qolaylaşdürüş, rəqəmlik ixtisad, mülazimət soğudisi, yeşil kan məsulatları, süni əqil, olaydı ixtisadi rayon qatarlıq sahalərdiki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, tüzümlük ixtisad soğudu orınlaşdırışı və ixtisad soğudunu birgəvdiləşdürüş qoruluşunu ilgir sürüş üstü də izlənib, çoğun kesek altın həmkarlığının yuqır süpətlik tərəqiyyatıqa türtki bolub, yərşarının cənubinin ortaq mənpəətini qoğdaşını xalaydı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Braziliyalik qız Lua Victoria Muxbırğa özünün dəstəbdə Braziliyanın Baxiya ştati Kamasari şəhərdiki biyadi zavudluğu girgən çağdaki təsiratını sözləb, Jungo karxanıları bizdən bu caydaki yaşlarğa yep yeni pürsət ilib gəldi, dedi. Victoria mundaq dedi. Yəqin arlıqdın sükunilərinin aylınışı, işləb çıxırış tərtibi və oxşumuğan tarmaqlardaki xizmətçilərinin həmkarlışıb xizmət qilişini kültüşü arqılıq, bir optimobil yasaşının arqısıdaki xayya sor quruluşunu tonç qətdim bir vasitə yiz qaldım. Biyadi Kamasari zavudunun yaş şagirdlar planının bir əzası bolğan 22 yaşlıq Victoria batarya işləri bölümüdə praktiki qılavatıdım. Onun nəzirdə bu bir xizmət keçirmişi bulublu qalmay, teximi mühimi onun yeni energiyalik optimobil kəsbigə özünü beğişləşdi ki, kəsbi başlanış noxtisi. Piyade şirketi

0: hörmətlik radio anıqıçılar. Amerika qərz saiti tor bekitidə görüstüləşçə, Amerika Qoşmuş Ştat hükümetinin qərz umumi soması 40 trilyon Amerika dollarıdın köpərək yetkən. Bu köləm 2025-ci ilə Amerikanın bütün yıllıq işki işləb çıxırış umumi qımətədən 10 trilyon Amerika dollarıqı yıqın eşib yetkən. Sondurup hesaplaganda, Amerikalıqlarının kişi beşiğe 116 min Amerika dollarlıq dövlət qərzini üstüge aldıqallıqıga baraver kilidu. Teximi diqqət qilishqa ərzeydiğini qərzinin köpüyü sürüdi. Bu ili 3-ci ayda Amerikanın qərzi 39 trilyon Amerika dollarlıq ötkəlini büsüp ötdi. Pəqət 5 aydıla yeniden 1 trilyon Amerika dolları köpəydi. Yaqınki bir yildan bu yana qarz ko'lami taxminan 2 trilyon Amerika dollari ko'paydi. Qarzning ishi sur'atining uzluksiz tezlashishi Amerika moliyasining eg'ir kesilini oshkorladi. Shundoqla dunyo bozorining yoshirin xatarga bo'lgan umumiylik andisini qo'zg'adi. Amerika qarzining ko'payishini to'rimizlash tas. Bu oldi bilan uzoqdan buyon shakllangan yo'lga tayini bilishdan kelgan. Көп yıllardan bu yana Amerika qarz ilish orqaliq iqtisodning eshig'i turtki bo'lishga odatlanib qolgan bo'lib, keng moliya siyosati qisqa muddatlik iqtisodni ko'tarish bilan bir vaqtda moliya intizomini davomliq yo'qotdi. Amerika dollarining dunyo zapas pul o'rniga tayinib, dunyodan mablag' qabul qilishga nisbatan qulaylik yaratdi. Bu yil 10 kul qilish qulayliqi qarzga tayini bilish odatga aylinib qilishni yanima kuchaytib, qizil raqamning ko'payishida uzoq muddat qattiq cheklimi kamchili bo'lib, qurilma xarakterlik ziddiyat uzluksiz jo'g'inib qoldi. Siyosiy qatlamdagi tuzash qiyin bo'lish qarz maslisining uzunga so'zilib hal qilinmasligidagi tub sabab. İki partiyaning siyosiy qutblish siyosatida moliya qaralmalari ko'p hollarda partiya talash tortishining quroliga aylanib qoldi. Garchi ikki partiyaning nurg'un qaralmalarida ixtilofi eg'ir bo'lsa-mu, lekin saylov manfaati oldida nozuk o'rtoq tunish shakllandi. Hech kim moliyatlik chiqimni ozaytishni tashabbuskorlik bilan ilgari surishni xohlamaydi. Boj tuzimi islohotiga osonlikcha chekilishga texmi jur'at qila olmaydi. Siyosatni tengshashda saylam biletining yiqib ketishidan ansiraydi. Natijada harbiy xarajat chiqimi, ijtimoiy kapolat va davolanish kapolati qatorliq mutlaq chiqimlar yildan yilga eshib, moliya qizil raqami ozaymadi. Xuddi Amerika oqillar 11-dagi ikki partiya siyosat markazidagi zotlar aytgandek, Amerika moliya hong'a qarab meng'avatdi. Lekin başını axırı yönülüş xarakterlik tənşəş elib barılmayvatıdı. Qərzinin yuqır buluş bədili adətki Amerika xəliqlamasının beşiqi düşdü. Yaxında Amerikanın 30 yıllıq zayumunun payda nisbiti yaxınqı 20 yıldın boyanqı yuqır noxtığı yetib, böy qərzi, otomobil qərzi və karxanı qərz üsüm nisbitinin örülüşge bivasitə törtkü boldu. Mablag' yurishtirish tanarxi yuqori bo'lgan ahvolda korxonalarning mablag' selishni ko'paytish orzusi ojizlab, ishchi xizmatchilarning maoshining ish bo'shlig'i taraydi. Mol bo'yicha saviyasi yanada yuqori bo'lgachqa, odatki oilalar ham texmi yuqori qarz qaytarish besimini ustiga elishi, ham o'rlayotgan turmush tanarxiga taqobil turishi kerak. Kirim chiqim ziddiyati bog'on siri gavdlanmoqda. Omaviy moliya qatlamidan qarganda zo'r so'mlik qarz o'simi omaviy boylikni uzluksiz egilvomoqda. Hozir Qo'shma Shtat hukumatining yillik o'sim to'lash ko'lami taxminan 1 trilyon 100 milliard Amerika dollari bo'lib, 2026-yil moliya yilining oldingi 10 oyida o'sim chiqimi Qo'shma Shtat davolanish sug'urtasi chiqimidan eshib ketib, ikkinchi cho'ng mutlaq chiqimga aylandi. Ol əslə qurilishi, pan tədqiqat, xalq turmuşu qatarlıq sahalardaki selinmə boşluğu davamlıq taraydı. Amerika qarz xəvib xətirinin taşqı təsiri oxşaşla bütün dünyağı kəngəydi. Dünya pulu muamili bazarının moyim baha bekitiş ölçümü bolğan Amerika qarz payda nisbiti dünya umumi məbləq yürüşdürüş tənərxini örlütüb, çigra xalqıqan məbləqinin yötkülüş reytimini qalayım qallaşdırıb, dünya pulu muamilisinin muqumliqi və ixtisatın əsliqi kilişigə davamlıq besim ilib gəldi. Xalqara pul fondi təşkilatı Amerika qarz bazarının ötkülüşçilliğinin acizliği eşib, bazar halkıgan xəyib xətərinin təsiri küçüyüb, dünya pul muamili sistemisinin özünü əsligi kəltürüş iqtidarını acizlaşdırıb etidu, dəb agahlandırdı. Nurgun güllənmə bazarlar və tərəqi qılvatqan dövlətlərgə nisbətən etqanda, Amerika dollarının məbləq yürüşdürüş tənərxi eşib, kapitalının sırtqı iqiş besimi zoraydı. Öz qərzinin acizliqimi bununqı əgişib örlədi. Amerikanın qərzi 40 trilyon Amerika dollarlıq ötkəlini bösüb ötüb, sırtkilərinin Amerika maliyyəsinin istiqbalıqı bolğan əndisini yanımı küçəydib ətdi. Fetişinin inavət dərəcəsini bağlayışçə, Amerikanın qərzi 2027-ci ilinin oturulurqəçə, Amerika qanunda bəlgülənən 41 trilyon 100 milyard Amerika dollarlıq yuqarı çəkki yetişi mümkinkən. Şu çağda iki partiyanın siyasi rıqabeti yana qarz kelişimiga xilaflıq qilish endisini keltirib chiqarishi mumkinkan. Agar tub xarakterlik moliya islohoti yo'l qo'yilmasa, yashanqinlarning ko'payishi va davolanish tanarxining eshishiga egishib, qarz ko'lami davomliq eshib, eng oxirida yanada odatdagi ammo buning uchun badal to'laydi ekan. Dünyadaki en çok iqtisadi gavda ve asaslıq zapas pul tarqatquchi dövlət bolğan Amerikanın maliye siyasi körnerlik taşqi ünümge ige. Onun yönülüşü dünya iqtisadi ve pul muamilesinin muqumliqigi münasibetlik. Amerika münasib xalqara məsuliyetini üstü gelip, imkaniyetlik sicil bolmağan maliye luşanını doğrulab, qarz xayub xatırını puxta başqurub ve kontrol qilib, özünü idari qiliş xayub xatırının bütün dünyayı tarqilişdin saxlanışı kerek. Bu hem öz dövletidiki xalq ammasıgı bolğan asasi məsuliyet, hem dünya iqtisadının təkşi muqum yürüyüşünü qoğdaşda buluşuq digişlik məsuliyet.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü dünyaya nazar programımız müşahat ayaklaştı. Bugünkü programımızın diktorları Bahtiyar Turdu bilen Gülbekrem Muhtar. Mesul muhariri Patigül Muhammed. Nazaratçısı Bahtiyar Turdu.
2: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Özmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
3: Uzak tarihi müsabıda ben mundaq bir avazını ağladım.
4: Haydi gayret ki kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
5: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
3: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını anladım.
5: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı.
6: Vətən en ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
3: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşta mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pəriştiler ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
7: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
3: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilən ilişdi.
8: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, hep belli.
3: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzel səyibsini açdı.
9: Burmumuqdın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıca emmisi kalbimdeki sənət buyumları.
3: Devletinin muyum koralları Cungo yasımıcılığının tövrikidir.
9: Netçi milyon qetimliq təcrübe arqılıq texnik tosalğısının kutulup, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğunqur yıldız tartqızıb, küreş kılgıcıladın bulaylı.
3: Vətənni söyüş her bir cungoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
10: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, neymiş kımmoşunda kalmış o kalan sebalam?
11: Balılarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
10: Opa, kosum ağırıp gitti.
11: Bir aram bolu atı mende ağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
12: Siz gep kılınmayla alıp getirip de bana. Çıkayınız gep kıp olacağım, ne? Çıkayım gibi gep kılmayınken siz de etir para.
13: Ben siz...

0: lekin siz azal tun nimishqasiz. Xoşal emas deb sormaysiz.
1: Bu nazukluqmi emas, ojizlikmi emas? Balki ballaningmi o'zguchlikligi emi ba?
2: Bechon so'zlab ketma. Ha, hamma ishni birinchi bo'lsangiz, anda shunday.
0: Pika, qaçanlam işiniz qırman. İmtanda birinci bolsamma genelam tılanlayman.
1: Çoğunla çıraylıq gəp qılışını ögün eşi gerek.
3: Ulan imiş ki sen adı bazı yakıldı. Öz andın məsıl bağı oxşmamdı.
4: Abba, bu qıddan malı işin alı bulamdı.
1: Balala daim içilip yiyilip xuşal xoram yürüyü vəməydi. Bəzdə ula pərişallıq və yalğızlıq es qılıdı. Bunaq çağda tuncu bulup yardım kolunu sunudu qalla. Ata Allah bol iş gerek qo.
3: Balalarımızdan psixik sağlamlığa əhmiyyət verəli.
2: Balalarımızdan könlə yerim olğan, xoş boğan, açıq gəlgən vaxtlarına əhmiyyət verəli.

Hürmetlik partiyeler rahbarları, hanımla, efendiler, dostlar. Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçü döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rahbarları, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, Xalqni baxtga erishtirish va partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama qilib borganligimdan intayin xushalman. Bu mezgilde 170 necha davlatdagi 600'dan ortiq partiya va siyosiy tashkilot Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 partiyadan ortiq tabrik telegrammasi va tabrik xati avatib Jongo Komünistik Partiyası'nı bulan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Ben Jongo Komünistik Partiyası'nı vakaliten köpçülükke Çin kalbimden rahmet eğitim et. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikledik. 100 yıldın boyan Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb Toxtavsız kürəş qılıb, Jonghua millətinin orundan dəsturuş, beyişdin qudrət tepişqi ötüşdək ulu qalqışını kütəvilişiqi türütkü boldı. 100 yıldın boyan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo xalqı bilən, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının təqdirdaşlıqını çıntırıb, dünya umumiyyəti və dəvr iqimi da Jongo tərəqiyyatının ilgirləş yolunu işini igilədi. Her qaysi dövlətlərinin ortaq tərəqqi qilishi və güllənişini ilgiri sürdü. Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqı qolğa keltirgən tarixi muvaffaqiyyətlər dünyadakı hər qaysi dövlət xalqının zor küş bilən qolluğanlığından ayrılmaydı. Bu yerdə mən Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqına vakalətən Jongo Komünistik Partiyası və Jongo'nun inqilab Kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her kaysi devlet partiyeleri, halkı ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, efendile, dostla. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağan zor özgür işini başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplu işi, ıhtısatının dünyavilişi, çonkur özgür iş içi de durup atıdı. Her qaysi dövlətlərinin özara alaqı qilishi, özara tayin işi, özara təsir körsətişi texim qoyuqlaşıbdı. Xalqara cəmiyyət yeni taşıman öpki yaluğu yuqumunun xırısığı taqabıl turuş, iqtisadın əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın muqumluğunu qovdaş üçün cəpalıq tırışçalıq körsətdi. Her qaysi dövlət partiyaları pal izdinib, məsuliyyətçalıqını namayan qıldı. Şunun bilen birge, bazı caylarda uruş malımançılığı ve tokunuş ilhem dağımlı şuvatıdı. Açarçılık ve kesel ilhem yamıra vatıdı. Arazlık ve karşılışış ilhem iğirli şuvatıdı. Her kaysi devlet halkının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçü vatıdı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi berib, Nədi turuşunu tallaydıgan tarixi peytke yeni bir qitim duş geldi. Düşmanlı qilib qarşılışam doq, ya ki özara hörmətlişam doq. Mekini bilib alaqını üzəm doq, ya ki içi bitib həmkarlışam doq. Nöl nəticilik ilişam doq, ya ki özara mənpət yetküzüb ortaq payda alam doq. Tallaş öz qolumuzda, məsuliyyət öz zimimizdə. İnsaniyyət bir bütün gəvdə. Yer şari ortak makal, ortak hırs aldı da, her kandak adem, her kandak devlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyetinin pekat bir yakıdın baş çıkırıp, inak birli yaşaştın ibaret birli çıkış yolu ba. Partiyele insaniyet terakiyatı türütkü boludan mühim küş bulu süptü bilen, doğru ilgirleş yolun işini mukum bekitip, Xalqın bəxt saadeti və insaniyyətin tərəqiyyatını közləş, tarixi məsuliyyətini zimmisi giriş gerek. Minincə, partiyələ tövəndiki bir qancı noxtını tırışmış qaşırış gerek. Birinci,
Biz yo'lnishga yetakchilik qilish mas'uliyatimizni zimmamizga elib, insoniyatning ortaq kelgusini egilishimiz va yoritishimiz kerak. Xalq bayashatlik va xotirjamlikka, adillik va haqqoniylik tashna. Buyuk davr buyuk andiziga ehtiyojlik, buyuk andiza keng qo'rsoq bo'lishga chaqiradi. O'z davlatini oldingi o'ringa qo'yish nuqtasidan qaraganda Dünya tarı hem kıstan körünüdü. Her vakit keskin rekabet kıt olgan buludu. Tegdirdaşlık noktasından karganda dünya

qaysi dövlət xalqı özünün tərəqqiyat yolu və tüzüm əndisini tanlaşqa hüquqluq. Bu əsildilə xalqının bəxt saadeti də buluşq teyişlik məzmun. Demokratiya mı şununla oxşaşla assandiki dövlətlərinin patniyyətə əməz, bəlki hər qaysi dövlət xalqının hüquqi. Demokratiyanı işqaçırışının köp xil usulu ba. Həmmini bir qilib qisilebiliş mümkün əməz. Bir dövlətnin demokratik yaki demokratik əməslikigə şu dövlətnin xalqi ba bir iş gerek. Assandiki kişilərinin degini hesap olmaydı. Biz almaştırış və özara örnək ilişini küçəyitib, alaqilişiş mexanizmini mükəmməlləşdirib, cəmiyyət əhvali xəliq rayını iqiləb, təşkili sistemini təkamullaşdırıb, idari qiliş ixtidarımızını östürüb, öz dövlətimizin əhvalıqı uyğun kilidigan demokratik siyasi quruluşunu alğı səlcətib, xəliqni bəxtki erişdiriş ixtidari və önümünü üzlüksüz östürüşümüz kerek. Xanımla, əpəndilə, dostla. Xalqni baxtga erishtirish Jongo Kommunistik partiyasining boshdan oxir ching turib kelgan asli maqsadi. Bugungi kunda Jongo umumizlik xalq jamiyat qurib chiqish kurash nishonini ishga oshirib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumizlik qurish yangi safarini boshladi. Jongo xalqining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi uzluksiz oshdi. Jongo'nun işlerini yaxşı qilib, 1 milyard 400 milyondan artıq Jongo xalqını teximi güzel turmuşqa erişdirib, insaniyatning tinchligi və taraqqiyotidan iborat ulug'vor ishni ilgari surish Jongo Kommunistik partiyasining qatti eg'ishmaydigan kurash nishonidir. Jongo Kommunistik partiyasi xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida ching turib, millatning gullanishi və insoniyatning taraqqiyotidan iborat chonqur temini Teğimi kən zaman makan noxtusunun oylaşıb, Jongo xalqını iştipaqlaşdırıb və yitəkləb, hər tərəflimi izdinib, casarət bilən ilgirləb, teğimi güzəl kəlgüsünü yartıdı. Tarix bizgi şunu uxturdu ki, dünyağı quçaq aşqandıla, kiləcək quçaq aşqılı boludu. Qol tutuşub ortaq ilgirləgəndıla, put qədəm bilən uzaqı barqılı boludu. Jongo Kommunistik Partiyası hər qaysi dövlət partiyaları bilən birlikdə tirişib, arzuyumuzu reallığa aylandırıb, hərəkətimiz arqalıq kəlgüsünü yaratıb, başdan axır boşaşmay dünya tinçliyinin bərpaçısı, dünya tərəqqiyatının tökbükari, xalqara tərtibinin qovduğucusu buluşunu xalaydı. Jongo Kommunistik Partiyası Jongo xalqını iştipaqlaşdırıb və yitəkləb, Jongoça zamanaviylaşdırışını çonqur alığı siljitib, İnsaniyyətin zamanaviylaşdırış yolu üstüdə izdinişigə yeni tökbü qoşudu. Jongo Kommunistik Partiyası həmmədə əməliyyətini asas qilişdi çıntırıb, Jongo xalqını yitəkləb, Jongoça sosializm yolunu tipib çıxdı. Tarix və əmliyyət şunu ispatlıdı, həmdə yanımı ilgirləb ispatlaydı ki, biz bu yolda minəb toğrı qıldıq və oğuşluq mağduq. Jündaqla, çoxum məzmut mağalayımız. Yaxşı mağalayımız. Biz bu dağdam yolda qətti təvrənmək davamlıq minib, həm özümüzünü tərəqi qıldırımız, həm dünyağı bəxt yaratımız. Zamanaviləşdiriş yolunun müqim əndisi yox, özünün maskilidigini ən yaxşısıdır. Putni şilib, kəşki layıqlaşdırışqı bulmaydı. Hər bir dövlətnin öz əhvalığı uyğun kilidigan zamanaviylaşdırış yolu üstüdə öz aldığı izdinişdək tirişçalıqı hörmət qilish kerek. Jongo Kommunistik Partiyası hər qaysi dövlət partiyaları bilən zamanaviylaşdırış quruluşu təcrübələrini almaşdırıb, öz ara örnək ilib, zamanaviylaşdırışqa yürüş qilish yolunu ortaq beytib, öz dövlətinin xalqı və dünyadaki hər qaysi dövlət xalqıgə teximi yaxşı bəxt yaratışını xalaydı. Jongo Kommunistik Partiyası Jongo xalqını iştipaqlaşdırıb və yitəkləb, umumüzlük halda islahatını çonqurlaşdırıb və içi-vitişini kengaytib, dünyadaki hər qaysi dövlətlərinin ortaq tərəqi qilişi və güllünüşigə yeni tökbü qoşudu. Növətdə, ixtisadın dünya vilişi bir monçı qarşılıq küçügə uçurgan bolsumu, lekin teximi köp hərəkətləndirgüş küş mövcud. Umumi cəhətdən qarğanda, hərəkətləndirgüş küş
qarşılıq küçünün üstün turudu. Her qaysi dövlətlərinin içi vitişke və həmkarlışqı yüzünüş umumi vəziyeti özgərgini yox, həm özgərməydi. Jongo Komünistik Partiyası her qaysi dövlət partiyaları bilən fikir almaşdırışını küçəyitib, ixtisadının dünya vilişinin texımı oçuq, sığdırışcan, umumi mənfəddar, tənpun bolğan, ortaq payda alıdığan yönünüşü qarab ravajınışıqa ortaq yetekçilik kılışını xalaydı. Biz xalqara cəmiyyət bilən birgə bir bəlbaq bir yolunu yuqur süpətdə ortaq bərpa kılış əmkarlıqını küçəyitib, dünyavi özara tutaşdırış, özara ravallaşdırışını ilgiri sürüşkü ortaq küş qoşub, teximi köp dövlət, teximi köp xalqını tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhrləndirişini xalaydı. Jongo Komünistik Partiyası çoğun dövlətdiki çoğun partiyaya xas məsuliyyətini ada qılıb, insaniyyətinin bəxs saadetini aşırışqa yeni tökb qoşudu. Namratlıqını tügütüş, hər qaysi dövlət xalqının ortaq arzusu, hər qaysi dövlət partiyaları tırışıp işqa aşırıdığan mühim nişan. Jongo Komünistik Partiyasının 18-ci kurultayıdan buyan, Jongo hazırki ölçem boyunca yezladiki 98 milyon 990 min namrat ağalının əmmisini namratlıqdan qutuldurup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasıdaki namratlarını azaytış nişanını müddetten 10 yıl burun işe aşırdı. Jongo Komünistik Partiyası insaniyetinin namratlarını azaytış musabısıge teximi köp Jongo layihesi ve Jongo küçünü təqdim kılışını xalaydı. Jongo, xalqara yuqumğa taqabul turuş həmkarlıqını bütün küçü bilen kollab, Tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin vaksinəyi erişiş və qurbu yetiş imkaniyyətini aşırıdı. Jongo, karbonni çox qımmətki yetküzüş və karbonni neytrallaşdırış nişanı doğrusudu bərgən vədisini ada qılış üçün intayın capalıq tırışçalıq körüstüb, yərşari kelimat özgürüşüki taqabıl duruş üçün teximi zor tökb qoşudu. Jongo, canlıqlarının köpxılıqı əktinamisi 15-ci qitimliq əktinami tüzüşkici tərəblə yığınını içib, hər qaysi tərəblə bilən dünyavi canlıqlarının köpxılıqını idarə qiliş yeni strategiyasını ortaq genişib, dünyavi canlıqlarının köpxılıqını idarə qilişinin yeni musabısını ortaq açıdı. Jongo Komünistik Partiyası dünyavi idarə qilişini mükəmməlləşdirişkə pahalı türütkü bulub, İnsaniyet cemiyetinin ortak hırsı kol tutuşup takabül turuşuğa yeni tökbü koşudu. Köp terapçilik, hazırki halıqara sistema ve halıqara tertibinin yadroluk ideyesi. Köp terapçilikini emliyette yakış görsetken de insaniyet duş gelgen ortak meselelerini yakış alkılgılı buludu. Halıqara kayda aslandaki kişiler tüzüvalıdığan kaydı bulmazdın, Belki dünyadaki her qaysi dövlətlə ortaq itiraf qılıdığan qaydı bolışı gerek. Dövlətlə ara əmkarlıq kiçik quruqlarının siyasi arqılıq dünyaya zomigarlıq qilishini közlüşü bolmasdan, belki bütkül insaniyet üçün xizmət qilishini asasi məqsəd qilishi gerek. Biz köp tərəpçilik nam bilən yek tərəpçilik qılıdığan türlü qılmışlığa ortaq qarışdırışımız. Zomigerlik ve zoravallık siyasisiga ortak karıştırışımız gerek. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi maksadı ve prensibini qat'i qoğdap, xalqaradaki işlani köpçilik ba məsləhət becirişini teşebbüs qilib, xalqara tertib ve xalqara sisteminin teximi adil, muvafiq yönünüşke qarab tərəqqi qilishigi türütkü boludu. Mən şunu qayt təkidləyman ki, Jongo mängü tərəqqi qılıvatqan dövlətlər çoğun ailəsinin bir əzası. Tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin xalqara idarə qılış sistemisindəki vəkillik xarakteri və fikir bayan qılış hüququnu östürüş yolunda qətti təvrənməy tırışçalıq görüstüdü. Jongo mängü zomgərlik qılmaydı, kinaymiçilik qılmaydı, təsir dairə közləməydi. Jongo Komünistik Partiyası her qaysi dövlət partiyaları bilen birlikte partiyalar ara kengişiş ve hemkarlışış arqılıq, dövlətlər ara maslışış hemkarlışını ilgiri sürüp, dünyavi idarə qilishda
partiyalar joriy qildirishga tegishli rolni texim yaxshi joriy

0: yaratılgan münevver Cunhua perzentleri, sansızlığan vətənpərver zatlar muşunda vədi
1: bir. Aranlıq. Əsli məqsədini əst çın saxlab, onu məngü unutmayılı.

0: ikini anlı qoğdat, ayatını qədirləb, ölümü amal, avrıqa səbəb qılımız.
1: Qayıge, itqatqa, tırışçallıqı ehtiram.

kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitab xumarlanın ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, anlavatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mul ozuqluqqa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyiciləri, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılamız.